עליי בחיוך של מלאך, אחזת בידיי, שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

תבין. אל תשכחי לשני השעת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אוזני.

רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב ו...

0: מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרים שרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבו קרמל, במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
11: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
12: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
13: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
14: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
15: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
16: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: מאה!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יידי ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
5: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
4: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
4: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
7: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
4: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5. התחנה

0: שלום לכם ובוקר טוב מאזינות ומאזינים. עכשיו 7:08 כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. יום חמישי, היום 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו נפרדים משנה עברית תשפ"ו. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד שיוצא לדרך ביחד עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית. פלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורכת המוסיקה, ואני כבר רוצה לומר שלום ובוקר טוב לידידי וראי דוד חכה, מי שהתקשורת שנמצא איתנו כאן, שלום לך.
1: בוקר טוב אסי היקר, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות של רדיו 104.5 צפון, 101.5 התחנה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. כמו שאמרת, רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשנה הישנה ונכנסים לשנה החדשה. בשבילי, בשביל רבים מאיתנו, אנחנו לקראת יום הדין, ראש השנה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, ונקווה בעזרת השם שלכולנו ועל כולנו ועל כל עם ישראל יגזרו רק גזרות טובות ורק בשורות טובות ובריאות טובה ופרנסה טובה לכולם. אנחנו כאן, כמו שאמרת, עשייה יקרה,

0: מחקר עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית, רבים מכם המאזינים והמאזינות פה בצפון מכירים מרחוק, פחות מקרוב. בכל פעם שאתם נוסעים בכביש הראשי של העיר צפת, לראות את הבניין הענק של יד עזרה ושולמית עם הבית החם, תיכנסו מדי פעם לראות יותר מ-5,000 מטרים של חסד, של גמילות חסדים עצומה ממש. מעבר למרלוג שיש שם ממול, שמחלק אוכל למשפחות נזקקות בכל שבוע, ואנחנו מדברים על אלפי משפחות כאן בצפון שמקבלות סלי מזון בכל שבוע דרך ארגון החסד יד עזרה ושולמית, אנחנו מדברים על פרויקט הבית החם. הבית החם של יד עזרה ושולמית זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, של אנשים באמת טהורים וצדיקים. אתם יודעים, לא רק חרדים ודתיים, יש גם אנשי קיבוצים שמתנדבים, ובאמת מלא אנשים. הבית החם מאכלס בתוכו, רק כאן בצפון, מאות ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שבאים בכל יום אל הבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי לקבל ארוחה חמה, ארוחה מזינה, ארוחה מושקעת, ואת כל הפיתוח של אותם ילדים. אנחנו מדברים על הילדים מהמקרים הטרגיים, הקשים וקורא לב באמת. יש כל כך הרבה לצערנו הרב בשנה החולפת, כל כך הרבה מקרים של ילדים וילדות שצריכים את האוכל החם הזה. וזה מה שהבית החם של יד עזרה ושולמית עושים. אנחנו כאן רגע לפני יום הדין, ראש השנה, תפוח בדבש. זה לא רק תפוח בדבש, אלא זה הרבה מעבר לזה. אנחנו כאן כדי לעזור ולחלץ כמה משפחות של אלמנות ויתומים, משפחות שהגיעו ממש לפת לחם, וזה הגיע לאחרונה לארגון, ואנחנו רוצים להציל אותם, רוצים לעזור להם. וזה הכל תלוי בכם, המאזינים והמאזינות שמקשיבים לי עכשיו. על הקו נמצאת איתנו הדס, עם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכולם.
0: בוקר אור. אז אני רוצה בבקשה שתספרי לי ולמאזינים את המקרה הראשון שנעסוק בו הבוקר הזה. בבקשה.
1: בהחלט. אז המקרה שנעסוק בו זה מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה כואב, כי מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, והכל היה אצלם רגיל עד לאותו בוקר שאבא מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו שהוא לא מכיר, כאבי ראש חזקים ביותר, בעיקר בשעות הבוקר. עם הזמן מתבסף לזה גם פרקוסים, מצב מאוד מאוד קשה. הוא היה גם מתבלבל בדברים בסיסיים, המצב היה נורא נורא מוזר. הוא רואה שזה לא עובר ורק הולך ומחמיר, הוא ניגש להיבדק בקופת חולים. הרופאה שהיה לה סימנו, רואים עליה שהיא מאוד חששה, היא שלחה אותו מיד לבדיקות מקיפות. וככה מתחיל מסע ארוך של בדיקות, פגישות עם רופאים, ממש הרבה הרבה דאגות. ואז מגיע הטלפון שממש משנה את החיים שלהם, יש הבחנה ברורה, הוא לוקה בגידול במוח, והמצב כבר מאוד מאוד מתקדם. זה היה כל כך קשה לראות איך הוא מתחיל את כל הטיפולים, תרופות, הקרנות, כימותרפיה, הכל בשביל להמשיך ולהיות עם הילדים ועם אשתו, אבל לצערנו הוא לא שרד את זה, ואחרי 7 חודשים הוא נפטר והותיר אלמנה, עם 5 ילדים קטנים, שהגדול רק בן 11 והקטנה בת 3. המצב שם בבית הוא קשה ביותר. אנחנו הלכנו לביקור בית עם הצוות של יד עזרה ושולמית, והיה כל כך קשה וכואב לגלות 5 ילדים קטנים, והבית שם כמעט ריק, אם זה המקרר שכמעט ואין בו כלום, והארונות הריקים, והאלמנה מבקשת משהו אחד, שהילדים שלה יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם תחכה להם כל יום ארוחת צהריים חמה וכל המעטפת החמה שהילדים היתומים צריכים. וזו הבקשה של האלמנה, שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: בהחלט. ואני רואה כאן את השמות של הילדים. רוי בן ה-11, נויה בת ה-9, נדב בן ה-7, אביה בת ה-5 ויעל בת ה-3, נכון? זה השמות של הילדים של האישה הזו. המקרה הראשון שלנו להיום. נתחיל קודם כל ברוי. יש במזמור לדוד כתוב, מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר. רועי הוא בן 11, הוא הילד הגדול כאן. אני פונה פה למאזין ראשון, הבוקר הזה, רגע לפני ראש השנה. תדעו לכם שיש עניין של מידה כנגד מידה. מי שדואג לילדים, שאין מי שידאג להם היום, ואנחנו שומעים שהם הגיעו לפת לחם ממש, הקדוש ברוך הוא דואג לילדים שלו. אני מאמין בזה בכל לב.

180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, והילד הזה כבר מהיום בצהריים ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. מאזינות ומאזינים, זה חסד עצום. וכתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אדם שנותן צדקה לילד יתום, זה חוזר אליו פי אלף. אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יש לפנינו פה מקרה ראשון של אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. האבא שם נפטר, שהיה לו גידול, ואנחנו יכולים עכשיו להציל אותם, פשוט להציל אותם. יכולים עכשיו בחצי שעה 40 דקות הקרובות לגרום לכך שהאישה הזאת, אימא לחמישה יתומים שהגיעו לפת לחם ממש, תקבל טלפון שנבשר לה שהילדים שלה לא רעבים יותר. אני פונה ללב שלכם, אנחנו צריכים פה מאזין ראשון או מאזינה ראשונה עבור רועי בן ה-11. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם דבר אחד, מאזינות ומאזינים, אנחנו רגע לפני ראש השנה. אין אפס בזה. מי שתורם לילד יתום בן 11, רעב, שבזכותך כל יום הוא יגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויברך על האוכל שיגישו לו שם. מאזינות ומאזינים, זה חוזר אליכם פי אלף. פי אלף, תזכרו את זה, בפרנסה, בשפע, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה. מי שנותן צדקה לילד יתום רעב, זה חוזר אליו. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. קדימה, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים פה את הילד הגדול, ילד בן 11, הוא הילד הראשון כאן למשפחה הזו. ויש לנו עכשיו הזדמנות באמת נדירה, נדירה, רגע לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים. כולנו מבקשים רק דבר אחד, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. יש לנו הזדמנות עכשיו להציל ולחתום פה ילד בן 11, יתום, שאומנם אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב, אבל אפשר להציל אותו. כבר מהיום בצהריים, זו התחייבות של הארגון, הוא יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, אם תהיה לנו תאומה בשביל הילד הזה עכשיו. הוא הילד הגדול כאן, ילד יתום מאבא, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, זה הילד הראשון, רועי בן ה-11. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בבקשה אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, וייתן את אותם 180 שקל פעם בחודש, כדי שהילד הזה כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, בזכותך, בזכותך. אתם המלאכים של הילד הזה. כוכבית 9171, 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס מסגרת אשראי, זה חיוב בודד. אתה יודע שאתה נתת 180 שקל לילד יתום, רעב, וכל יום כשהילד הזה ייכנס לבית החם ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה ויברך על האוכל הזה, הברכה הזאת תלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו ויצילו את הילד הזה, כי פשוטו ממש, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, כי אנחנו יוצאים לשיר, והטלפון פנוי בשביל הילד הזה, ואין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נשוב אליכם מיד אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו קרובים.
1: ובחסות
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
4: 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה ביצובישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
6: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
7: ספא בנמי.
8: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים, דאודורנט משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
12: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא
4: בום, כפוף לתקנון.
13: 100

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, התנועה די זורמת בכבישי הצפון, מלבד עומס בינוני בכביש 70 לכיוון דרום, כביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסעו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים אל יום השידורים המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כן. שוב שלום לכם ובוקר טוב מאזינות ומאזינים, רדיו 104.5 צפון, 101.5 התחנה, לאלו שמצטרפים אלינו עכשיו, בוקר טוב לכם. אנחנו ממש ערב החג, ערב ראש השנה, ערב יום הדין, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. אנחנו כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, שעושה רבות, רבות, רבות בכל רחבי הארץ, אבל בפרט כאן בצפון. יש להם את הבית החם בצפת, מי שנמצא שם מדי פעם, תיכנסו, תבקרו. כל כך הרבה ילדים וילדות שבאים בכל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות. וזה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, שאין אותו. ואנחנו כאן מדברים על מקרה ראשון שלנו הבוקר הזה, על אמא לחמישה יתומים, אישה אלמנה, שמבקשת את העזרה והסיוע שלנו. אז לפני הפרסומות והשיר, היינו כאן עם רועי, אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה שיש לנו את הילד הזה, מישהו תרם בעבורו. עכשיו אני רוצה לעבור לילדים הבאים, אבל לפני כן אני רוצה שהדס, אם הבית החם, תחזרי בבקשה בקצרה למקרה. שלום לך הדס.
1: זה מקרה שלנו, שוב, בוקר טוב לכולם. המקרה שלנו זה מקרה מאוד מאוד קשה וכואב. מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים קטנים. ואבא שם בבוקר אחד התחיל להרגיש לא טוב, כאבי ראש מאוד מאוד חזקים. התבסף לזה גם פרקוסים ושמורה שזה לא עובר. ורק הולך וגובר, הוא ניגש להיבדק בקופת חולים. הרופאה שלך ראתה שזה לא בדיוק משהו רגיל, היא שלחה אותו לבדיקות מקיפות. וככה מתחיל מסע ארוך של בדיקות, פגישות עם רופאים. ואז מגיע הטלפון שממש הופך את החיים שלהם, ההבחנה ברורה, הוא לוקה בגידול במוח. והמצב כבר מתקדם. העולם שלהם, הכל פתאום נעצר, הם מתחיל טיפולים, החיים שלהם נהפכים, זה ריצה בין טיפולי כימותרפיה והקרנות, במקביל ניסיון להחזיק את השגרה לילדים, הוא ממש נלחם, נלחם ולא ויתר. אבל לצערנו, המחלה הזאת הייתה מהירה ואכזרית, ובתוך 7 חודשים הוא נפטר, ומותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים, שהגדול רק בן 11 והקטנה בת 3, והמצב בבית שלהם הוא קשה ביותר. אם זה המקרר כמעט ריק והארונות הריקים, והאלמנה מספרת לי שהיא בקושי מצליחה לתת ארוחה חמה לילדים, המצב בבית הוא קשה, והם חייבים להיכנס לבית החם שלי על עזרה ושולמית. למה הם יקבלו את כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים, זה הארוחות החמות, המעטפת הרגשית, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום שלמחרת. הילדים האלה פשוט חייבים, כי הם לא יכולים יותר.
0: ויש לנו תרומה כבר עבור הילד הגדול שם, רועי בן ה-11. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לילדה הבאה כאן, נויה, בת ה-9. ואני פונה אל הלב שלכם, המאזינים והמאזינות. יש אלמנט גדול מאוד, בפרט לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים, של מידה כנגד מידה. אנחנו בראש שנה ויום כיפור מבקשים רק דבר אחד, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, תן לנו שנה טובה. ויש לנו הזדמנות עכשיו להעניק שנה טובה לילדה יתומה, הילדה היתומה השנייה כאן במשפחה הזאת, נויה. היא בת 9 בסך הכל, אין לה אבא. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לכוכבי 9171, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים.

0: חדשים, כדי שהילדה הזו תיכנס כבר מהיום, החל מהיום, אל הבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, תדעו לכם, אדם שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, אדם שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף, בברכה שלו, בשפע שלו, בפרנסה שלו. אני ראיתי את זה, אני מכיר את זה על כל כך הרבה תורמים ותורמות פה של רדיו צפון, שהתקשרו ועזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מספרים על ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171, הדס, את היית בבית הזה, אני רוצה שתתארי מה ראית שם בבית הזה, אלמנה עם חמישה יתומים.
1: נכון, אלמנה, אנחנו רואים בבית אלמנה עם חמישה ילדים קטנים, ואם אנחנו פותחים את המקרר ורואים שבקושי יש שם כמה מוצרים בסיסיים, ואת הארון, ובקושי יש דברים, והאלמנה מספרת לי שהילדים חוזרים לפעמים מהבית ספר או מהגן, והיא הגיעה למצב שאפילו ארוחה צהריים חמה אין לה מאיפה לתת, בעלה היה מפרנס ועכשיו הוא נפטר והיא נשארה איתם לבד, והיא פשוט משוועת לעזרה, וזה יש לה בקשה אחת, כמה שהיא מתביישת וכמה שלא נעים לה, אבל היא לא יכולה יותר, היא מבקשת שהילדים שלה יכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם תחשבו על נויה, היא תחזור מהבית ספר, לבית החם תחכה לארוחת צהריים חמה, יחכו לה הצוות, המדריכות, שיטפלו ותחכה לה מטפלת רגשית, שתראה מה היא צריכה, יעזרו לה בכל מה שהיא צריכה, תנו לה ארוחת ערב ואפילו ארוחת עשר לעולם של המחת, כדי שהלקוט שלה, שהתיק שלה, של הבית ספר לא יהיה ריק. ולכן מאזינים, אנחנו חייבים את העזרה שלכם, כי בתרומה אחת שלכם נויה יכולה כבר מהיום להיות צבעה ולא להיות רעבה יותר.
0: נויה בת התשע, מאזינות ומאזינים, יש לנו שלוש דקות או פחות אפילו, שתי דקות כדי להציל אותה, ואני פונה ללב שלכם, המאזינים היקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. אני פונה ללב שלכם, מי מכם מציל איתי יחד את נויה בת התשע שתיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כבר היום? כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, זו ההזדמנות של כולנו עכשיו, באמת הזדמנות של כולנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, לקחת את הטלפון עכשיו, לחייג ופשוט להציל ילדה יתומה בעם ישראל. תדעו לכם, כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. מאזינים יקרים, ככה כתוב, כל מי שמציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כי את הילדה הזאת, כשאתם תצילו עכשיו את נויה בת התשע לבית החם של יד עזרה ושולמית, זאת תהיה הברכה של אותו מאזין, של אותה מאזינה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לכוכבי 9171. מאזינות ומאזינים, אני רואה את הקווים והם פנויים, וזה כל כך כואב הלב, אם חס וחלילה עוד דקה, דקה וחצי תעבור, ולא יהיה לנו תרומה עבור נויה בת התשע, הילדה השנייה כאן. הילדה זו מה? תישאר רעבה? זו הזכות שלך, זו הזכות שלך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 180 שקל פעם בחודש. 26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ומאזינים יקרים, הברכה שרואים מהדבר הזה היא אין למעלה ממנה. אין למעלה ממנה. נויה בת התשע, עוד דקה בלבד יש לנו להציל אותה, ואז לעבור לאחי הקטן יותר. אז אני פונה ללב שלכם, אנחנו ממש יממה לפני ראש השנה, לפני יום הדין. לפני הרגע שבו אנחנו מבקשים כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. את הילד הגדול כבר תרמו בעבור הרוי בן ה-11. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה השנייה, נויה בת התשע. בת תשע בסך הכל. ואנחנו רוצים שהיא תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית. ולכן אני פונה מהלב שלי אל הלב שלכם, המאזינים והמאזינות. כבר עבר לנו הזמן כדי להציל אותה. אבל אנחנו ניתן עוד דקה אחת, כי אני לא מוותר על הילדה הזו. ואני יודע איזה זכות ענקית, ענקית, תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו ויצילו איתי יחד את הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, מאזינות ומאזינים, פונה ללב שלכם, הארכנו עוד דקה בשביל הילדה הזו, כדי לא לדלג עליה, כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, למי מכם, רגע לפני ראש השנה, תהיה את הזכות לקחת את הילדה,

0: הזו על עצמו. רבותיי, מי שתורם כסף לילדה יתומה בת 9, אין אפס בזה, זה חוזר אליו פי אלף. כולנו רוצים שנה טובה, הצלחה עם הילדים, פרנסה טובה, שלום בית, רפואה שלמה, בריאות איתנה. מאזינות ומאזינים, זה. על זה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, נויה בת 9, כוכבית 9171, ויש לנו בשורה טובה, יש לנו תרומה בשביל נויה בת 9. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. כל הכבוד לכם. אז הדס, אני רוצה לעבור לילד הבא, יש לנו ממש רבע שעה לסיים את השעה, אנחנו צריכים פה להציל פה שלושה ילדים שלה. אני רוצה שתחזרי על המקרה, לטובת מאזינים ומאזינות שעכשיו פתחו את הרדיו ושומעים אותנו, בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו מדובר פה על, כמו שאמרתי, משפחה עם חמישה ילדים קטנים, שאצל האבא שם התחיל בבוקר אחד כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, שרק הלכו וגברו, התבשבו לזה גם פרקוסים, הוא רואה שזה לא עובר, והמצב רק הולך ומחמיר, הוא ניגש להיבדק בקופת חולים. הרופאה שרואה שזה משהו לא שגרתי, שולחת אותו לבצע כל מיני סוגי בדיקות, וככה מתחיל מסע ארוך של בדיקות, פגישות עם רופאים, והרבה הרבה דאגות, ואז מגיע הטלפון שממש הופך את החיים שלהם, ההבחנה ברורה, יש גידול במוח, והמצב כבר ממש מתקדם, העולם ממש נעצר, הכל פתאום נחרב, אבא צעיר, חמישה ילדים קטנים, הוא מתחיל במסע מטורף של טיפולים, הקרנות, תרופות, ובמקביל ניסיון להחזיק את השגרה לילדים, הוא ממש נלחם, הוא נלחם, הוא לא רצה לוותר, לא על המשפחה, לא על הילדים, לא על החיים שלו, הטיפולים היו כל כך כואבים ומתישים, אבל המחלה הייתה אכזרית, ובתוך שבעה חודשים הוא נפטר, והותיר את האלמנה בודדה עם חמישה ילדים קטנים, בלי הכנסה, רק עם חובות גדולים, והאלמנה פשוט צריכה להתמודד לבד עם הכל, והיא מגיעה למצב של פת לחם, והיא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, והיא מבקשת עזרה, היא אומרת שהיא לא יכולה יותר, ואנחנו הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הקושי, את העניות שיש בבית הזה, ואת האלמנה שהיא ממש מרוסקת, והיא מבקשת שהילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. הם כל כך צריכים את המעטפת החמה, את האוכל החם, את הטיפולים שיתנו להם שם. ולכן היא מבקשת שכל הילדים שלה יהיו כבר מהיום בבית.
0: אז הנה, שני הילדים הגדולים כבר בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכות המאזינים והמאזינות. עכשיו נותרנו עם שלושה ילדים. אני פונה כרגע עבור נדב בן השבע, הילד השלישי של האישה הזו, שכל כך הרבה סובלת, שהגיע לפת לחם. אני פונה ללב שלכם, המאזינות והמאזינים, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171. מי מכם נותן את הצדקה? את הצדקה לשנה חדשה, לשנה טובה, עבור ילד יתום בן שבע רעב. זו הזכות שלך, זו הזכות שלך. מאזינות ומאזינים, בסך הכל 180 שקל, זה 6 שקלים ביום, לילד יתום שכל יום ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. יקבל שם ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. כל יום כשהוא יברך על האוכל שיגישו לו שם, זה יהיה בזכות אחד או אחת מכם, ששומע עכשיו את המקרה הקשה והקורא הלב הזה, על מניים חמישה יתומים קטנים. ולוקח את הטלפון רגע לפני ראש השנה ואומר, אני נותן שנה טובה לילד יתום בן שבע. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171. אנחנו עוצרים רגע לדקה, יש מבזק של דיווח תנועה.
2: כן, דיווח תנועה.
0: בבקשה, בבקשה.
2: אנחנו ממשיכים יד.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כן, דיווח עכשיו, שימו לב, כביש 4 מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לעין המפרץ עמוס, גם מכביש 65 מצומת חנה ועד צומת אלון. הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כן, דוד, אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד הזה כאן ברדיו, יד עזרה ושולמית, אנחנו ממשיכים עם המקרה הזה.
0: אז אני פונה אליכם, מאזינות ומאזינים,

0: עכשיו 7:45, יש פה אלמנה עם 5 יתומים שבעלה נפטר מגידול, מתוך 7 חודשים הוא נפטר. ואנחנו מדברים פה על אלמנה שאישה שבורה, עייפה, שניסתה להחזיק חזק בשביל הילדים שלה, אבל היא מתמוטטת. והיא פונה פה ליד עזרה ושולמית, שיעזרו לה עם הילדים, שיהיה להם כל יום ארוחת צהריים חמה. יש לה 5 יתומים קטנים, רועי בן ה-11, נויה בת ה-9, יש לנו כבר תרומה בשבילם. עכשיו אני צריך פה את 3 הילדים הבאים, את נדב בן ה-7, אביה בת ה-5 ויעל בת ה-3. אני פונה ללב שלכם תוך התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיו לנו ב-8-9 דקות לסיומה של השעה את 3 הילדים הללו, הילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית כבר מהיום. רגע לפני ראש השנה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? עבור נדב, ילד יתום בן 7, את אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לפתוח את הלב בעבורו. מי שרוצה שנה טובה, שייתן שנה טובה לילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. חשוב לי לומר, התרומות מוכרות לצורכי מס. ואפשר לתת את זה כמובן מכספי מעשרות, ומי שרוצה כבר לעשות פדיון כפרות, זה ההזדמנות שלכם. מאזינות ומאזינים, נדב בן ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו בשורות טובות, גם נדב בן ה-7 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אז נותרנו רק עם 2 הילדות הקטנות ביותר. תחזרי ממש בקצרה למקרה הדס, לטובת 2 מאזינים אחרונים. אנחנו צריכים פה את 2 הילדות האחרונות, הקטנות. בבקשה.
1: בהחלט, המקרה שלנו זה פה אבא, 5 ילדים קטנים בגידול במוח, והתחיל טיפולים מאוד מאוד קשים ומתישים כדי לנסות להתגבר על המחלה האכזרית הזאת. אבל אחר 7 חודשים של ממש מלחמה וטיפולים ותרופות, הוא נפטר, והותיר אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים. 5 ילדים שפשוט נשארו לבד והגיעו למצב של פת לחם ממש. האלמנה מספרת לי, ואנחנו באים לבית, רואים את המחסור הגדול שיש בבית, והאלמנה מספרת שיש מי שאפילו ארוחה חמה היא לא יכולה לתת לילדים, כי אין לה מאיפה. ויש לה בקשה אחת, שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אז הנה, 3 ילדים שלה כבר יש תרומות בזכות מאזינים טובים, באמת שיראו המון המון ברכה בזכות זה שעזרו לילדים שלה, ילדים יתומים רעבים. עכשיו נותרנו עם 2 הילדים הקטנים, 2 הילדות הקטנות, אביה בת ה-5 ויעל בת ה-3. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. אביה בת ה-5, מי מכם לוקח טלפון ותורם צדקה עבור ילדה יתומה רעבה בת 5 שקוראים לה אביה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, והתרומה גם מוכרת לצורכי מס. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. לא נצליח להציל את אביה בת ה-5, אם לא אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו הבוקר הזה, רגע לפני ראש השנה, ויציל אותה, ותזכרו. זה יחזור אליכם פי 1,000 בברכה שלכם, בפרנסה שלכם, בשנה טובה שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הנה, יש לנו תרומה גם בשביל אביה בת ה-5. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. כל הכבוד לכם, רועי, נויה, נדב ואביה, בתוך הבית החם. קדימה, הדס, נותרנו רק עם יעל בת ה-3. אני צריך פה עכשיו, מאזינה אחרונה, שנועל לנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום. איזו בשורה טובה תהיה לאלמנה, אם יהיה לנו גם את יעל בת ה-3. הילדה הקטנה ביותר שלה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. באמת, אני מקנה בזכויות שיש למאזינים שתרמו פה, לרועי ולנויה ולנדב בן ה-7 ואביה בת ה-5. עכשיו נותרנו רק עם יעל בת ה-3, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו. ואני פונה ללב שלך, ללב שלך, מאזין אחרון או אחרונה, שעל שמו ייחתם המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה שאתה מביא לאלמנה עם 5 יתומים קטנים חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, כך יהיה אצלך בבית כתיבה וחתימה טובה. אז אני פונה אליך, מאזין אחרון, אלייך מאזינה אחרונה. יעל בת ה-3 היא הילדה היחידה במשפחה הזאת שעוד לא, אין לנו עדיין תורם בשילה. אנחנו תוך דקה, דקה וחצי צריכים לסיים. כוכבית 91 71, כוכבית

כוכבית 9171. מי מכם המאזינים והמאזינות ייקח את הטלפון עכשיו ויחתום את המקרה הזה על מנה עם חמישה יתומים. תראו איזה יופי, בחצי שעה האחרונה הצלתם פה ארבעה ילדים שלה, את רוי בן ה-11 ונויה בת ה-9 ונדב בן ה-7 ואביה בת ה-5. עכשיו אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור יעל בת ה-3. על שמך יירשם הטלפון הזה לאלמנה הבוקר הזה, רגע לפני ראש השנה, עוד דקה שתיים, ונבשר לה בשורה טובה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים איזה מרגש זה? למי מכן תהיה את הזכות לחתום את המקרה הזה, ובזכות זה תדעו, מידה כנגד מידה, השם ייתן לכם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. אני מאמין בזה בכל לב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כל יום שהילדה הזאת תיכנס לבית החם, זה יהיה בזכותך או בזכותך. אז איפה אתה מאזין אחרון? מאזינה אחרונה, אנחנו צריכים לסיים עוד חצי דקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל הכבוד לכל המאזינים שימצאו פה את ארבעת הילדים הגדולים, אבל זה לא יהיה שווה אם לא יהיה לנו את הילדה האחרונה שם. יעל בת ה-3. מאזין יקר, מאזינה יקר, אני פונה ללב שלך, ללב שלך, בואו נחתום את המקרה הזה לטובה, ובזכות זה שאתם תחתמו את המקרה של האלמנה הזאת עם חמשת היתומים לטובה, הקדוש ברוך הוא ייתן אצלכם חתימה טובה. יש מידה כנגד מידה בעולם הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עדס, תישארי על הקו, אני מאוד מקווה שבזמן הפרסומות והחדשות נעדכן אותך שיש גם את הילדה האחרונה שם, יעל בת ה-3, ותבשרי לאמא הזאת, אישה אלמנה עם חמישה יתומים, תני לה את השמות של המאזינים שתתפלל עליהם גם בראש שנה וגם ביום הכיפורים. קדימה, מאזינים יקרים, אני צריך פה מאזין אחרון עבור יעל בת ה-3. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תודה רבה לדוד חכם, תודה רבה להדס אם הבית, לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לביא עורך ומגיש את המוסיקה. הפסקה קצרה לפרסומות חדשות ונשוב מיד לשעה נוספת.
1: ובחסות
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: בוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: איך אוהב שווארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: פרטנר

0: פרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ, מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12

0: מסר השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
1: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
0: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
0: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
3: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ3.90 דולר. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: רק טוב.
1: עכשיו תגידו אמן.
0: תהיה לי פרנסה.
1: אמן.
0: תהיה לי עשירות.
1: אמן.
0: ורווקים ורווקות תהיה להם סיבוב.
1: אמן ואמן. שלום לכם, בוקר טוב. 7:08, שרנו אליכם לעוד שעה ביום השידורים המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו איתכם גם באפליקציות מכל מקום בעולם. יום חמישי, היום 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשנה העברית תשפ"ו, רגע אחד לפני החג. אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד, פלג בן צבי על הפיקוח הטכני, איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה, ואנחנו בשעה הזו ממשיכים עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. איתנו איש התקשורת דוד חכם והדס אם הבית. שוב שלום, כן.
2: שוב שלום, בוקר טוב לך, אסי היקר, למאזינים והמאזינות כאן בצפון. אנחנו עם, רגע לפני ראש השנה, עם הזדמנות באמת להציל פה כמה משפחות שעברו טרגדיות קשות, נוראיות, בתקופה האחרונה. והמטרה שלנו זה פשוט לעזור להם, זה פשוט להציל אותם. תקשיבו, יש פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, של יד עזרה ושולמית. זה הבית החם. אליו באים כל יום מאות ילדים בסניפים השונים. פה בצפון, אני מדבר איתכם, יש פה יותר מ-5,000 מטרים בבניין בצפת. אם אתם רואים, כשאתם נוסעים בכביש הראשי, יד עזרה ושולמית, 5,000 מטרים של חסד עבור הילדים והילדות הקטנים הללו. מרביתם ילדים יתומים. ויש לנו הזדמנות רגע לפני ראש השנה להציל פה מקרים, מקרים טריים שהגיעו לארגון. אלמנה עכשיו, מה שדיברנו בשעה הקודמת, אלמנה עם 5 יתומים, קיבלה טלפון בזמן החדשות שבישרה לה בשורה טובה, והיא תברך את כל הילדים, את כל המאזינים והמאזינות בראש השנה ויום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, אין מצב שאנחנו נכנסים לראש השנה, מתחילים את השנה החדשה, כשאנחנו משאירים את המקרה הבא ככה. אני רוצה שתקשיבו למקרה הבא. הדס עם הבית החם, שמכירה את המקרים מקרוב, בואי תספרי לנו את המקרה הבא שבו נעסוק, בבקשה. הדס, בבקשה.
3: כן, כן, אני איתכם. באמת, המקרה שלנו של השעה הזאת, מדובר פה על מקרה קשה, כי זה בלי עינרה משפחה גדולה, משפחה עם 6 ילדים, שהאסון פקד אותם לפני בערך שנה, אבל התחושות של הכאב ממש עדיין חיות ונושמות איתם, כאילו זה קרה אתמול. היום שבו בעצם החיים שלהם השתנו, התחיל כמו כל יום רגיל, האבא שהוא איש משפחה חם ולבבי, יצא בבוקר לעבודה, פתאום בדרך הוא מרגיש חוסר שיווי משקל, הוא נופל. כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, בגלל שהוא קצת עייף. אבל שזה ממשיך, ושוב חוסר שיווי משקל וסחרחורות, ופונים לבדיקות מקיפות וצילומים, ובסוף מגיעה הודעה קשה.

0: זה ניוון של תא עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה על המשפחה בצורה מאוד מאוד קשה. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, אבל לצערנו אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נפטר והותיר אותם לבד. המשפחה הזאת זה משפחה עם 6 ילדים קטנים, משפחה שהמצב בבית שלהם הוא קשה מאוד מאוד מבחינה כלכלית, הם הגיעו לפת לחם, אנחנו היינו בביקור בית אצלהם, ראינו את הילדים הקטנים, ראינו את האלמנה, ראינו את הבית הקטן, ראינו את המחסור הגדול שיש שם בבית, והבנו שכל הילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, ולכן אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לבקש מכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, לבקש מכם שהילדים האלו לא יהיו רעבים יותר. אני אומר לכם את זה כמעט בדמעות, שאני רואה את השמות של הילדים ואת המקרה הקשה הזה. אבל אני אומר, בואו נהפוך רגע לפני השנה החדשה, ניתן לילדים הללו שנה טובה. ואני אומר לכם מעבר לזה, תקשיבו, אני כבר מלווה את יד עזרה ושולמית 24 שנים. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שעזרו לילדים יתומים. אנשים רואים פה ישועות מעל לדרך הטבע, וכולנו רוצים ישועות, כולנו רוצים שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. יש פה 6 ילדים יתומים, בואו נעבור פה ילד ילד עד שנציל אותם. קודם כל, אביאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין ראשון או ראשונה. 180 שקל פעם בחודש, לא תופס מסגרת אשראי, ל-26 חודשים, מוכר לצורכי מס. אפשר לעשות בזה גם את פדיון הכפרות, מה שאתם רוצים. אביאל בן ה-12, הילד הגדול הזה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה להגיד לכם משהו, מאזינים יקרים, נכון? אני משכנע אתכם עכשיו לתרום? לא. זכרו את הרגע הזה שהתקשרתם בשביל אביאל בן ה-12 ובשביל כל ילד או ילדה כאן, יתום או יתומה, והצלתם אותם. ולמה אני אומר, זכרו את הרגע הזה? כי כשאביאל בן ה-12 ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית עוד היום, כבר לפני תחילת השנה החדשה, עוד לפני שירדה לך הסכום הראשון שתרמת בעבורו 180 שקל בחודש, יברך כל יום על האוכל שיגישו לו שם בבית החם. זה ברכה שאת מי תלווה? מה אתה חושב? את אותו מאזין, את אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו, יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. איזה מקרה קשה, איזה מקרה עצוב. רגע לפני ראש השנה, יש לנו הזדמנות להציל אותם. אביאל הוא בן 12 בסך הכל, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. עכשיו 8 ועוד 13 דקות. עד 8 ו-15 דקות אנחנו צריכים תרומה בשביל הילד הזה. זה 2 דקות קריטיות וגורליות לילד הזה. ותזכרו מה שאמרתי לכם, אני לא מקובל, אני לא רב. אני בסך הכל איש תקשורת שמלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנים. אתם תראו בזה כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים גלויים רואים בדבר הזה. אני עצמי מחזיק כבר 8 שנים, כל חודש, 3 יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית, יש לי הוראת קבע כל חודש. אתם יודעים למה? רואים מזה כל כך הרבה ברכה. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, אני פונה ללב שלכם. הילד הגדול כאן הוא אביאל בן ה-12. הקווים כרגע פנויים בשבילו. עוד דקה, אני צריך לעבור לילדה הבאה שם. ואם חס וחלילה עובר את הדקה הזאת, ואין לנו תרומה בשבילו, הילד הזה נשאר רעב. ולכן אני פונה ללב שלך, ללב שלך, רגע לפני ראש השנה. זה לא הרבה כסף. בסך הכל 6 שקלים ביום. 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום. אפילו פחות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם בדקה הקרובה, מציל איתי יחד את הילד הגדול שם, רק לחשוב על הבר מצווה שלו בעוד פחות משנה, רק לחשוב על זה שילך לבר מצווה בלי אבא שלו, אבל את אבא שלו אי אפשר להשיב, אבל לפחות שלא יהיה רעב יותר. מאזינים יקרים, אתם לא מאמינים, יש מקרים כאלו, אני רואה את זה בעיניים שלי, יש מקרים כאלו של משפחות, של אלמנות, של יתומים שמתמוטטות, אין להם אוכל בבית, פה האלמנה הזאת 6 יתומים קטנים, אין להם מה לאכול בבית. אביאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. הנה, כבר עברה הדקה. אני אתן עוד דקה בשביל הילד הזה, כי זו דקה קריטית בשבילו. מי מכם לוקח את...

טלפון עכשיו לכוכבית 9171 יד עזרה ושולמית כוכבית 9171, ובזכות זה שאתם תצילו את הילד הזה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, ייתן לכם ברכה, ייתן לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נכון, אנחנו רוצים כתיבה וחתימה טובה, מידה כנגד מידה. מי לוקח את הטלפון? עבור אביאל בן ה-12, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. בוא נשמע שיר, ואני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון, תזכרו, אתם תראו מזה הרבה ברכה, הרבה פרנסה טובה. אין אפס בזה, מי שמציל ילד יתום זה חוזר אליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: ידיעה שמה הביונך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אתם בינתיים ממשיכים להתקשר לכוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, כוכבי 9171, כוכבי 9171. הפסקה קצרה, שרים אליכם מיד.
1: ובחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בונג'ור, מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?

0: 787. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את הכנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: פרטנר ביג.

0: הפרנצ'ייזינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
6: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
5: כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כן, עכשיו דיווח תנועה. שימו לב, נהגים עדיין עומסים בכביש 4 צפון ביציאה מכפר מסרי, כן, המפרץ, כביש 22, עומס גם בכביש 66 וגם בכביש 70 מהכניסה לתמרה ועד הצומת אבליים. סעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: עם והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: לך אדוני הצדקה. כן דוד, לנו בושת הפנים ואנחנו כאן במשדר המיוחד. דוד חכם, בוקר טוב.
1: שוב שלום, בוקר טוב לכם המאזינים והמאזינות של 104.5 צפון ו-101.5 התחנה. אנחנו כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ואנחנו צריכים אתכם איתנו, כי יש לנו פה מקרה באמת קשה, קורא הלב ממש. משפחה עם שישה יתומים שמתפרקים לנו מול העיניים. אמא לשישה ילדים שבעלה נפטר ממחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. שישה ילדים קטנים שהגדול ביניהם הוא אביאל בן ה-12 והקטנה היא שלי בת ה-3. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, רגע לפני ראש השנה, יש לנו הזדמנות לעשות להם שינוי גדול מאוד בטלפון אחד. אני רוצה לבשר בשורה טובה שאביאל בן ה-12, הילד הגדול, יש תרומה בשבילו. עכשיו אני רוצה לעבור לילדה השנייה שם, אבל אין הרבה זמן, עכשיו כבר 8:30. אגם בת ה-10, הילדה השנייה במשפחה הזאת. לילדה הזאת אין אבא, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להחזיר. אבל כן אפשר לדאוג, רגע לפני ראש השנה, לדאוג לילדה הזאת שכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה, ותזכרו את זה, מאזינים יקרים. מי שיקח את הילדה הזו על עצמו? אתם תראו שנה טובה עם ניסים גלויים מעל לדרך הטבע, ואני אגיד לכם למה. יש פה כלל ברזל, מי שעושה טוב מקבל טוב. מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. בשנה טובה, בפרנסה טובה, בבריאות, בספר חיים. 180 שקל פעם בחודש, זה הכל. חיוב בודד של 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, ואנחנו צריכים תוך 20 דקות לבשר לאימא הזאת, אישה אלמנה, אימא לשישה יתומים, שכל כך הרבה סובלת, בשורה טובה, בואו תעזרו לה, בואו תעזרו לילדים שלה. אגם בת ה-10, מי מכם לוקח אותה על עצמו עכשיו, בכוכבית 9171, ותזכרו את זה. אין אפס בזה, מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. בפרנסה שלכם, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה, כמו שאתם נותנים לילדה הזאת שנה טובה, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בזה בכל לב, ייתן לכם שנה טובה. אז יש לנו 2 דקות בלבד להציל אותה עכשיו, ואני צריך פה אחד או אחת מכם שירים את הטלפון, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, יד עזרה ושולמית זה לא סיפורים. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים הללו, את הבית החם, פה בצפת, ברחוב צהל 1, צהל 2. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים הללו. אני פונה ללב שלכם כרגע עבור אגם בת ה-10. מי מכם לוקח את הטלפון רגע לפני ראש השנה? מאזינות ומאזינים, אני מתחנן אליכם. יש לנו עוד 1.5 דקות להציל אותה והקו פנוי. כוכבית 91. 71. כוכבית 9171. הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם, בוודאי.
1: את היית בבית הזה, אני רוצה שתספרי למאזינים מה את ראית שם.
2: נכון, נכון, בהחלט. אנחנו צוות של יד עזרה ושולמית שהיינו בבית, וממש ראינו את הילדים היתומים הקטנים, ילדים רעבים, ממש ככה. אם אנחנו פותחים את המקרר ובקושי יש בו כמה מוצרים בסיסיים, בקושי, ואם זה הארון, יש שם מחסור כל כך גדול באוכל, מחסור במזון, והאלמנה מספרת שיש לפעמים ישים שהילדים הולכים עם תיק ריק לגן, או שהם חוזרים הביתה מהבית ספר ואין לה ארוחה חמה לתת להם. המצב בבית הוא קשה מאוד, והם חייבים עזרה, הם חייבים ממש כבר היום להיות בבית החם. הילדים האלה לא יכולים להיות רעבים יותר, מדובר בו בילדים קטנים, ילדים יתומים רעבים שמבקשים אוכל, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: אז הנה, יש לנו תרומה של מאזינה יקרה מנעריה, שתורמת פה עבור אגם בת ה-10. כל הכבוד לך,
2: כל
1: מאזינה
2: הכבוד,
1: יקרה.
2: איזה יופי, כל הכבוד.
1: כל הכבוד. אז גם אביאל בן ה-12 וגם אגם בת ה-10, יש לנו תרומות בשבילם. עכשיו נעבור פה לילד הבא, נועם בן ה-8. אני פונה ללב שלכם, המאזינות ומאזינים. רואים מזה המון המון ברכה, אני אומר לכם את זה בוודאות. מי שתורם צדקה לילד יתום רעב, זה חוזר אליו פי אלף. הילד השלישי כאן, קוראים לו נועם, הוא בן 8 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה משפחה עם 6 יתומים קטנים שגדלים היום ללא אבא, אבל הם גם גדלים בלי אוכל בבית. וזה מזעזע אותי לחשוב מה עובר על הילדים הללו כל יום כשהם חוזרים הביתה בצהריים, מהבית ספר, מהגנים, ואומרים לאמא, אמא אני רעב, אמא אני רעבה, ולאמא אין מה לתת להם לאכול. ויש לנו הזדמנות עכשיו בטלפון אחד לשנות להם את החיים. נועם בן השמונה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171? אני רוצה להעביר לכם פה התחייבות מיד עזרה ושולמית. אם יהיו לנו תרומות בשביל הילדים האלו, ברבע שעה שנותרה לנו, הילדים האלה כבר היום בצהריים, עוד לפני ראש השנה, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותכם. אז לא חבל, מאזינים יקרים, יש להם צ'אנס של רבע שעה 20 דקות להציל אותם. לא נציל אותם? נועם בן 8 בסך הכל הוא הילד השלישי כאן. יש לנו כבר שתי תרומות ראשונות במשפחה הזאת. אני צריך פה את הילד השלישי, נועם בן 8. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר לך מאזין יקר, אני אומר לך מאזינה יקרה, אתם מתלבטים עכשיו, כן להתקשר או לא להתקשר, תבינו. מדובר פה בחיים של ילד יתום רעב, שבטלפון אחד אתה יכול להפוך לו את החיים. כל יום כשיהיה לו ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרה ושולמית, זה יהיה בזכותך. הוא יברך על האוכל הזה, זה יהיה בזכותך. הברכה הזאת תלווה אותך יום יום, בשנה הבאה. כל השנה, כשאנחנו רוצים שנה טובה, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. זכרו את הילד הזה בן השמונה, נועם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171,

0: 7-1, ופשוט מציל אותו. אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות כאן בצפון. אם הייתה לנו דרך לעזור לאלמנה הזאת וששת היתומים, בלי לפנות אליכם, היינו עושים זאת. אין לנו דרך אחרת, רק דרך הפנייה לציבור. וזה זכות לתרום לילד יתום רעב. אני ממש רואה את השם שלו ואת המקרה של האלמנה הזאת, והלב יוצא אליו. לא בא לי לבכות לכם רגע לפני ראש השנה, בבוקר, אבל הלב יוצא אליו, זה פשוט מביא אותי לדמעות. נועם בן השמונה, אחד או אחת מכם, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה הזכות שלך. מאזין יקר, זה הזכות שלך, זה הזכות שלך, מאזינה יקרה. זה זכויות ליום הדין, לראש השנה, ליום הכיפורים. לקחת טלפון עכשיו ולהציל איתי יחד את נועם בן השמונה, הילד השלישי כאן, מתוך שישה יתומים קטנים שמתחננים לעזרה, אלמנה מתחננת לעזרה אותה אימא. אני פונה ללב שלכם, ואבי יתומים ודיין אלמנות ישלם את שכרכם פי אלף. אז זה שאתם מצילים את הילדים הללו עכשיו. נועם בן השמונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אסי, אני מבין שיש דיווח תנועה עכשיו?
1: יש לנו רק ברק זהב אחד, ואנחנו
0: בבקשה,
1: מיד,
0: בבקשה.
1: מיד ממשיכים. פרסומת אחת בלבד. כן, יש לנו פרסומת, נכון? אנחנו עם פרסומת ברק זהב, ונמשיך.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כן, דוד, אנחנו ממשיכים. עדס איתנו, כמובן, אנחנו במשדר המיוחד.
0: אז הנה,
1: כן,
0: יש לי בשורה טובה. יש לנו, בזמן שהיה פה את הברק של הזהב, אז גם הגיע מאזין או מאזינה זהב.
1: וואו.
0: שתרמו את, עבור נועם בן השמונה לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: כמה זה מרגש לדעת שכבר בחג הקרוב תהיה להם ארוחה חמה. וכמובן שנת הלימודים יצאה לדרך, וכשאנחנו שומעים על ילדים שאין להם אפילו ילקוט לבית הספר, אין להם כלי כתיבה, אין להם מי שישב איתם לשיעורי בית כשהם חוזרים.
0: ילד שאין לו אוכל, ילד שאין לו אוכל זה זוועה. רבותיי, זה לא יאומן שיש ב-2026. אני אומר לכם, מאות מקרים של אלמנות ויתומים שאין להם מה לאכול. פה, במדינת ישראל, לא בחוץ לארץ, פה. וזה אחד המקרים הקשים והמזעזעים שהגיעו לארגון. ויש לנו אפשרות עכשיו, ברבע שעה האחרונה של השעה הזו, להציל את כל הילדים האלו. וזה תלוי רק בלב הטוב שלכם, רגע לפני ראש השנה. מי שרוצה זכויות, מי שרוצה לראות ברכה בעסק שלו, בפרנסה שלו, בשפע שלו, שיעזור פה לילד או ילדה יתומה רעבים. מאזינים יקרים, זה לא מיליון דולר. סך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. אני רוצה עדס שתחזרי על המקרה, ואז נדבר על לינור ועל שואם ועל שלי. בבקשה, תחזרי על המקרה בהרחבה אם אפשר, כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים פה.
3: כן, אנחנו מדברים פה על מקרה קשה, כי מדובר פה על משפחה בלי עין הרע עם שישה ילדים. שאסון פגד את המשפחה הזאת לפני שנה, אבל התחושה של הכאב והאובדן ממש כאילו זה קרה אתמול. היום שבעצם החיים שלהם השתנו, התחיל כמו כל יום רגיל, האבא שהוא איש משפחה חם ולבבי, יוצא בבוקר לעבודה כמו כל יום, פתאום בדרך הוא מרגיש חוסר שיווי משקל, חוסר איזון, הוא נופל, כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא ממש לא ישן טוב בלילה, הוא קצת עייף, אבל שזה ממשיך ושוב חוסר שיווי משקל וסחרחות, הם פונים לבדיקות מקיפות וצילומים, ובסוף מגיעה ההודעה הקשה, והרופא אומר שזה ניוון של תאי עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה עליהם, על המשפחה הזאת, בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, שהילדים לא ירגישו בזה. לצערנו, אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נסתר והותיר אותם לבד. כל התקווה, כל מה שהם חיכו כל כך, הוא יחזור והוא יהיה בריא ויעבור את זה, צערנו הכל התפוגג והם נותרו לבד. הילדים מתמודדים עם אובדן מאוד מאוד קשה. האלמנה מספרת לי את הקושי שיש לילדים, את הכאב, והכי הכי הכי כואב שהם הגיעו למצב של פת לחם ממש. כמו שאמרתי, האלמנה מספרת שלפעמים הילדים הולכים עם תיק ריק לבית ספר, והם חוזרים הביתה.
0: איזה מזעזע לשמוע דברים כאלו.
3: מזעזע, זה כואב, כי מדובר פה בילדים קטנים, רעבים, שהם לא מבקשים, לא מותרות, לא משחקים, לא טיולים, הם מבקשים אוכל,

0: מבקשים לא להיות רעבים יותר.
1: וואו. מה אני אגיד לכם, מאזינים יקרים? אז הנה, יש לנו, הדס, את שלושת הילדים הגדולים כבר. אביאל בן ה-12, אגם בת ה-10 ונועם בן ה-8 כבר תרמו בעבורם. עכשיו נעבור לילדה הרביעית כאן, לינור. היא בת 6 בסך הכל, ואני אפנה למאזין, למאזינה, אחד או אחת מכם. בסך הכל 6 שקלים ביום. הילדה הזו כבר היום תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך או בזכותך. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, מאזינים יקרים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה בתקשורת. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות, פה, מהצפון, שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע, שפע בפרנסה, פתאום הצלחה בעסק, הצלחה בבית שלהם, הצלחה עם הילדים שלהם. אתם יודעים למה? יש פה מידה כנגד מידה. מי שמציל ילדה שאין לה אבא, ילדה של בורא עולם, זה חוזר אליו בחזרה. זה חוזר אליך בחזרה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, לינור היא בת 6 בסך הכל. עכשיו 8:42. יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותה. וזה 3 דקות גורליות וקריטיות בשביל הילדה הזאת. הטלפון פנוי, אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. מי מתקשר עכשיו לכוכבית 9171? כוכבית 9171, ופשוט מציל אותה מחרפת רעב. תדעו, כל יום היא תהיה בבית החם. זה הפרויקט הכי מסובך שאני מכיר בארץ. להאכיל ילדים יתומים כל יום, מאות ילדים כאלו? לינור בת השש, אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו ויגיד, אני רוצה להיות המלאך שלה רגע לפני ראש השנה ויום כיפור. מה אתם חושבים? אתם יודעים איזה זכויות זה? איזה זכויות ענקיות זה על אותו תורם, על אותה תורמת, על אותו מאזין, על אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו איתי יחד ליד עזרה ושולמית ופשוט יצילו את הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, כבר עברה דקה, יש לנו עוד 2 דקות בלבד להציל את הילדה הזאת, לינור בת השש. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזינים יקרים, בסך הכל 180 שקל בחודש בחיוב בודד, זה לא תופס לכם מסגרת באשראי. התחייבות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כנסו לבית החם שלהם מדי פעם, תראו מה הם עושים שם. תבקרו שם, תראו מה הם עושים, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. אני פונה ללב שלכם, לינור בת השש, הנה עברה עוד דקה. יש לי עוד דקה בלבד להציל אותה והטלפון פנוי בשבילה. היא הילדה הרביעית כאן, ילדה יתומה מאבא רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: יש לנו בשורה טובה, לינור בת השש בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמי. תודה רבה רבה רבה, ישר כוח עצום.
1: וואו, איזה יופי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, באמת התקדמנו מאוד יפה. אביאל, אגם, נועם ולינור.

0: בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כעת נותרנו עם שואם בן החמש ושלי בת השלוש, שני הילדים הקטנים ביותר של האלמנה. אני רוצה שתחזרי שוב בקצרה למקרה, אני צריך פה שני מאזינים אקרונים ואנחנו נסיים את המקרה הזה בטוב. ואני מבקש ממך באופן אישי הדס, כשנסיים את המקרה הזה, קחי את השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו עבור הילדים של האישה הזאת, תני לאישה הזאת שתתפלל עליהם, האלמנה הזו, בהדלקת נרות של ראש השנה ובהדלקת נרות של יום הכיפורים, שתזכיר אותם. אני מאמין בתפילה הזאת מאוד מאוד מאוד. אז בבקשה, בואי תחזרי ממש בקצרה למקרה, יש לנו שני ילדים אחרונים שחסרים שם, בבקשה.
1: נכון, בהחלט. אז המקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים. זה הכל התחיל ביום רגיל, שאבא יוצא לעבודה בבוקר, ופתאום הוא מרגיש חוסר שיווי משקל ונופל. כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, בגלל שהוא עייף. הוא לא מייחס לזה הרבה חשיבות. אבל שזה ממשיך ושוב, מגיעים גם סחרחורות וחוסר בשיווי משקל. הם פונים לבדיקות מקיפות וצילומים בבית חולים. ובסוף מגיעה הודעה קשה והרופא אומר, זה ניוון תמצאת במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה עליהם בצורה מאוד מאוד קשה, יש להם שישה ילדים בבית. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, אבל לצערנו אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום. עד אותו יום שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נפטר והותיר אותם לבד. כמו שאמרתי, המצב הכלכלי בבית הזה הוא מאוד
0: ממש
1: מאוד
0: ממש על הפנים, וצריך להגיד את זה, יש לנו 5-6 דקות לסיים את השעה. תרמו פה עבור ארבעת הילדים הגדולים, חסרים לנו שתי תרומות, חסרות לנו שתי תרומות, שואם בן החמש ושלי בת השלוש. אני אומר לכם המאזינים, יש לנו זכות והזדמנות גדולה להכריע את הכף של האישה הזו, לטובה או חס וחלילה לא. שואם בן החמש, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ובזכות שני המאזינים האחרונים, שיכריעו את הכף לטובתה של האישה הזאת, האלמנה עם שישה יתומים קטנים, הקדוש ברוך הוא יכריע את הכף בשבילכם לשנה טובה. זכויות ליום הדין, זכויות לראש השנה, ליום הכיפורים. שואם בן החמש, מי מכם המאזינים העיקרים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171. הצלתם פה את אביאל בן ה-12 ואת אגם בת ה-10 ונועם בן ה-8 ולינור בת ה-6. עכשיו זה לא הגיוני שלא נציל פה את שני הילדים הקטנים האחרונים שם. שואם בן חמש בסך הכל, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילד יתום רעב בן 5, יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות, מאזין יקר, מאזינה יקרה, להציל אותו בטלפון אחד. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל כך עצוב לי לדעת שעוד 4 דקות אנחנו מסיימים את השעה, ודווקא את שני הילדים הקטנים ביותר נדלג עליהם. הלב יוצא אליהם. אני אומר לכם את האמת. נצליח להציל אותם כן או לא, זה תלוי בכם, המאזינים ששומעים אותי עכשיו ברדיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה יש לנו בשורה טובה, שואם בן החמש בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איזה יופי.
0: כל הכבוד לכם מאזינים יקרים, אז נותרנו רק עם הילדה הקטנה ביותר שם, שלי בת השלוש, בבקשה הדס.
1: בהחלט מאזינים, אז אני פונה אליכם וממש מתחננת.
0: אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואת תתקשרי לאמא הזו. ותתני לה את השמות שכל המאזינים שתרמו עבור הילדים שלה, בקשי ממנה להתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה והדלקת נרות של יום הכיפורים. אני מאוד מאמין בתפילה של אלמנה עם שישה יתומים, שהיא בוקעת רקיעים והיא לא שווה רקם. אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון עבור שלי בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר של האישה הזו. ברוך השם הצלחנו בעזרתכם המאזינים העיקרים להציל פה כמעט את כל הילדים. שלי בת השלוש, מאזין אחרון או אחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים העיקרים, אחרון או אחרונה, שחותם לנו את המקרה הזה לטוב, את אותה אלמנה עם שישה יתומים, ובזכות זה שאתה חותם את המקרה הזה לטוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חתימה טובה בשנה הבאה, ייתן לך חתימה טובה. מאזינים יקרים, הצלחנו להציל את כל הילדים כמעט של האישה הזאת. כואב לי לומר את זה, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים. חסרה לנו רק את הילדה הקטנה ביותר שלה, שלי בת השלוש. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שרוצה חתימה טובה

ובזכות זה גם אתה תקבל חתימה טובה. כוכבית 9171, זה הטלפון, כוכבית 9171. זה כל כך מרגש, מאזינים יקרים, שהצלתם פה את אביאל בן ה-12 ואת אגם בת ה-10 ואת נועם בן ה-8 ולינור בת ה-6 ושועם בן ה-5. עכשיו אני צריך מאזין אחרון או אחרונה עבור שלי בת ה-3. ועדס, את מעבירה את השמות לאישה הזו שתתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום הכיפורים. אני מאמין בזה גדול מאוד מאוד מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין האחרון, מאזינה האחרונה למקרה הזה, שתחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה תקבל חתימה טובה בשנה הקרובה, הבאה לנו לטובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, עדיין פנוי הטלפון, אומרים יש קונה עולמו ברגע אחד, בשעה אחת. מי מכם תהיה לו את הזכות ששומע אותי עכשיו ברדיו, ושומע פה על אלמנה עם 6 יתומים, ואתה יודע שהצלנו פה כמעט את כל הילדים, חסרה לנו רק את הילדה האחרונה, למי מכם תהיה את הזכות לקח את הטלפון עכשיו, להתקשר ופשוט להציל את הילדה הזו. שלי, בת ה-3, הילדה הקטנה ביותר שלה, זהו, אנחנו מסיימים את השעה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שיצילו אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, סיימנו שעה.

0: כמה הימים האלה מרגשים, כמה הימים האלה מיוחדים, רגע אחד לפני שאנחנו נפרדים משנת תשפ"ו, רגע לפני ערב ראש השנה, רגע לפני שנשב אל שולחן החג עם מאכלים ומטעמים וכל טוב, כמה חשיבות יש למשדר המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אני רוצה לומר תודה רבה להדס עם הבית, תודה רבה לדוד חכם, תודה רבה לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה, הפסקת פרסומות, חדשות השעה 9 ונשוב אליכם מיד, תישארו איתנו.
1: ובחסות
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים, זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
4: 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי.

0: קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: פרטנר בי,
5: אייפון וסמסונג.
6: אחריות של פרטנר.
7: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו, ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילעיל שחר וניסי משל ב-103 FM, כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
6: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
5: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
5: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: בית החם של ארגון החסד יד עזרה ושולמית שהיום נמצאים איתנו כאן ביום שידורים מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 9:07 יום חמישי 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שנשב אל שולחן החג. אנחנו כאן ביום שידורים עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת, והאמת שזה מרגש לשמוע כמה אתם משתפים פעולה. נאמר שלום לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן נסי לוי הג'וקר על המוסיקה, ואיתי איש התקשורת דוד חכם, וכמובן הדסם הבית. שוב שלום ובוקר טוב.
1: שוב שלום, בוקר טוב לך אסי יקר, בוקר טוב להדסם הבית החם ביד עזרה ושולמית, ובוקר טוב לכם המאזינים והמאזינות, שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אני רוצה לבשר בשורה טובה שבשעה שעברה הצלחנו גם עם המקרה השני להיום, אלמנה עם ששתי תומים, התבשרה בבשורות טובות, בזכותכם מלאכים טובים, בזכותכם מאזינים טובים, אין עליכם בעולם, תודה רבה. לאלו שמצטרפים אלינו, אנחנו כאמור יממה לפני ראש השנה, עם יד עזרה ושולמית. הארגון הזה, שתדעו, מחלק בשבוע 500 טון מזון למשפחות נזקקות. לארגון הזה יש את הבית החם של יד עזרה ושולמית, הפרויקט הכי מורכב שיש בארץ, להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה, יתומים ויתומות, שבסניפים השונים ברחבי הארץ, שמקבלים ארוחות צהריים חמות ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, וארוחת ערב וארוחת בוקר ליום של המחרת. זה אוכל, זה אוכל לילדים שאין להם אוכל בלי הבית החם של יד עזרה ושולמית. ואנחנו כאן רגע לפני ראש השנה מבקשים מכם עזרה עבור משפחות שאין מי שיעזור להם אם לא אתם, פשוט להכניס ילדים לבית החם. ואנחנו כאן עם המקרה הבא, ואני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם. זה השעה האחרונה שלנו הבוקר הזה כאן, בעזרת השם נשמע גם אחרי צהריים, ואני מבקש את העזרה ואת תשומת הלב שלכם למקרה הבא. בבקשה, הדס.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו, המקרה שלנו בעצם מתחיל רק פסח בשנה שעברה. האבא של אותה משפחה עוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח הרבות, הוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, והפוך, זה הולך ומחמיר. ופתאום גם התבסף טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לבת חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות תאים במוח. הוא ישר מאושפז, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים. משפחה שגם ככה המצב לפני האובדן היה קשה ולא היה טוב, אבל אחרי האובדן המצב הפך ממש לבלתי נסבל, מצב של פת לחם, מצב של קושי ומחסור גדול בבית. אנחנו הגענו לבית הזה, הצוות שלי על עזרה ושולמית, ראינו את האלמנה, איך היא שבורה, ראינו את הילדים היתומים הקטנים האלה, כמה קשה להם וכמה חסר להם, וכמה המצב בבית הוא בלתי נסבל, הוא פשוט מצב של פת לחם, והם חייבים להיכנס לבית החם

0: במסגרת עזרה ושולמית. הם חייבים ארוחה חמה, כל יום תמיכה, עזרה בלימודים. הם חייבים הכל, הם חייבים את העזרה שלנו, שלכם, המאזינים, כדי שהם יהיו כבר, יוכלו כבר מהיום להיכנס לבית החם.
1: כן, ובשביל שזה יקרה, אנחנו נצטרך את המאזינים הטובים איתנו בדקות הקרובות, בחצי שעה הקרובה, על מנת שנצליח ונספיק ונציל אותם. פשוט הצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. יש לנו פה את, נכון, מוריה בת 11, נכון הדס?
0: נכון, בהחלט, אריאל, יובל, הלל וכפיר.
1: בכפיר, אז בואי נתחיל קודם כל עם מוריה בת 11, ואני פונה למאזין ראשון למקרה הזה, אני אומר לכם המאזינים, תראו, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה, יראה הרבה מאוד ברכה בשנה הקרובה, בפרנסה, בעסק שלו, בבית שלו. כי זה ילדים יתומים שאין לנו מי שיציל אותם אם לא אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, מוריה בת 11, אני צריך אחד או אחת מכם שיתקשר עכשיו ליד עזרה ושולמית ויגיד להם שמה, אני תורם עבור מוריה בת 11, 180 שקל פעם בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה חיוב בודד, 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים. מי מכם המאזינים היקרים שומע אותנו עכשיו על המקרה הקשה, העצוב הזה וקורא הלב, לוקח את הטלפון, מחייג ופשוט מציל איתי יחד את מוריה בת 11 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים, מאזינים יקרים, אנחנו בראש שנה ויום הכיפורים מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. בסוף בסוף, יותר חשוב מכסף, יותר חשוב מהכל, זה החיים, החיים עצמם. אתם פה מעניקים חיים לילדים האלו, לילדים הקטנים האלו. ויש מידה כנגד מידה. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. היא מתמוטטת. אין שם אוכל בבית הזה. הבית החם של יד עזרה ושולמית נותן מענה בדיוק למקרים מהסוג הזה. מה צריך עכשיו? תרומות. צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו עבור מוריה בת 11 בסך הכל. יתקשר ופשוט יציל אותה. אני פונה ללב שלכם עכשיו 9:13. יש לנו 3 דקות בלבד להציל את הילדה הזו. אחרי 3 דקות צריך לעבור לילד הבא שם. וזה על זה הדרך. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה זכויות, ותזכרו מה שאני אומר לכם, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, פה, מהצפון. אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. מעל לדרך הטבע. יש לנו פה הזדמנות להציל את מוריה בת ה-11. אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171 ופשוט יציל אותה מחרפת רעב. כי כל יום כשהיא תברך על האוכל הזה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית, האוכל שיגישו לה שם, אותה ארוחת צהריים חמה, מושקעת, מזינה, זה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. הברכות של הילדה הזאת בת 11 יתומה ילוו אותך, ילוו אותך בכל השנה החדשה הזו, שאתה רוצה להצליח בעסק, בפרנסה, בבית, ברפואה שלמה ובבריאות. מאזינים יקרים, זה מידה כנגד מידה, זה ילדים שאני אומר לכם, לא בא לי לבכות. אני רואה את המצב של האישה הזאת, של האלמנה הזאת, עם 5 יתומים, וזה פשוט כואב הלב. ואם יעבור חלילה הזמן, ולא יהיה לנו מי שיציל את מוריה בת 11, היא תישאר רעבה. ולכן אני פונה ללב שלך או שלך, רגע לפני ראש השנה, קחו את הזכויות הללו, זה זכויות ענקיות, להציל ילדה יתומה בת 11. אני צריך אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזינים פה בצפון, תדעו לכם, יד עזרה ושולמית עושים עבודת קודש עם הילדים האלו. אנחנו צריכים פה עכשיו תרומות בשביל משפחה עם אלמנה עם 5 יתומים קטנים. מוריה בת 11, הטלפון פנוי בשבילה, יש לי עוד 1.5 דקות להציל אותה. והטלפון פנוי, והלב יוצא לאותה ילדה. אני אומר, מה יקרה? אני עושה את ההשתדלות, מבקש מכם, הדס עושה את ההשתדלות, רדיו צפון נתן לנו פה את הבמה. נצליח. הלוואי. לא נצליח. הילדה הזאת תישאר רעבה. נדלג עליה. ילדה

תאמר רבע, האלמנה הזאת תלויה עכשיו, המשפחה הזאת תלויה עכשיו בדקות של השידור האלה, והן דקות יקרות. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, מוריה בת ה-11, כוכבית 9171, אל תשאירו אותה לבד. אני צריך אחד או אחת מכם 180 שקל בחודש, כדי שנוכל להתקדם לילדים הבאים. וזו התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיה לנו תרומה בשביל מוריה בת ה-11 בדקה הקרובה, הילדה הזו כבר מהיום בצהריים, תחזור מבית הספר ותהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. ואתם תראו מזה שנה טובה, תזכרו שאמרתי לכם, אני לא בבא, אני לא מקובל. אתם תראו מזה המון המון המון ברכה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב מיד אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו איך שאתם.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה!
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
7: להזמנות חיגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים, עדיין עומס בינוני ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, גם בכיוון ההפוך מצומת אקו לכיוון עין המפרץ. נסו ליד ושימו מרחק, אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כן, אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, ביחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, רגע אחד לפני החג. שוב שלום דוד.
1: שוב שלום לך אסי היקר, ושלום גם להדס אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. אנחנו כן, אנחנו עושים כאן באמת, הדס, את עושה עבודת קודש של ממש, להציל פה מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה, כדי שאלמנה ויתומים תקבל בשורה טובה רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים. ואני חייב להגיד לכם, ציבור היקר שמאזין לנו עכשיו ותורם כסף עבור ילדים יתומים, תדעו לכם, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. אני מקנה בזכויות שיש לציבור. אני באופן אישי לא יכול לקנות. אני מחזיק כבר 8 שנים, 3 ילדים יתומים בבית החם כל חודש, כבר 8 שנים. רואים מזה המון המון ברכה, תדעו. זה זכויות ענקיות, אין למעלה מהם. מי שמאכיל ילד יתום, תורם כמה שקלים כדי שילד יתום רעב לא יהיה רעב, אין למעלה מהזכויות האלו. והאלמנה הזאת, אמא לחמישה יתומים, ברגע שנסיים את המקרה הזה, היא תקבל את השמות של 5 התורמים עבור 5 הילדים שלה, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום כיפור. מאזינים יקרים, אין יותר חזק מדבר כזה של אלמנה ויתומים. ואני רוצה, הדס, לבשר לך בשורה טובה. יש לנו את מוריה בת ה-11 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לעבור לילדים הבאים כאן, לאריאל וליובל ולהלל ולכפיר, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל אחרי חג פסח. אבא של אותה משפחה חוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה חזקה מאוד בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, ומתבסף לזה גם טשטוש בראייה, ומיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח. הוא הושפז ישר ממש, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והוא תיר אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. גם ככה המצב שלהם לפני שהוא נפטר היה קשה, ועכשיו שהוא נפטר המצב הוא ממש בלתי נסבל. האלמנה מוצאת עצמה במצב של פת לחם ממש, היא בקושי מצליחה לתת לילדים שלה אוכל ודברים בסיסיים שהם צריכים. כמובן שהיא פונה ליד עזרה ושולמית לבקש עזרה. אנחנו הצוות מגיע אליה לבית, רואים את הילדים הקטנים האלה, רואים את האלמנה, כמה קשה לה, כמה היא שבורה, ורואים את המחסור הגדול שיש בבית, ואנחנו מחליטים שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כל יום, לקבל ארוחה חמה, טיפולים, כל מה שהם צריכים, הבית חם דואג להם.
1: כן,

וצריך להגיד, הילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, ובכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, אם רק יהיו לנו תרומות בשביל הילדים הללו. אז יש לנו כבר את מוריה בת ה-11, אני רוצה פה עכשיו את אריאל, בן ה-9. מאזינים יקרים, תדעו לכם, זה זכויות, אף אחד לא חייב לתרום. באמת, אף אחד לא חייב להציל את הילד הזה. אבל מי שעושה את זה, שידע לו, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בשלוש דקות הקרובות, אני צריך אחד או אחת מכם שיציל את הילד היתום הזה. זה ילד של בורא עולם. זה ילד שהלב שלנו, רגע לפני ראש השנה, לא ייתן לאף אחד מאיתנו לדלג על הילד הזה. אני פונה ללב שלך או שלך. אנחנו צריכים פה מישהו, אחד או אחת מכם, שיתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי שהילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. ותדעו, כל יום במהלך השנה הבאה, הבא עלינו לטובה, כשהוא ילך לבית החם של יד עזרא ושולמית, ויגישו לו שם אוכל, והוא יברך על האוכל הזה, בורא מיני מזונות, המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון, כן? הברכות הללו של הילד היתום הזה ילוו אותך, ילוו אותך כל יום. מאזינים יקרים, אין למעלה מזכות כזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ופשוט מציל את הילד הזה מחרפת רעב? 180 שקל פעם בחודש, מאזינים יקרים, לא מיליון דולר, 180 שקל, כדי שילד יתום לא יהיה רעב. וזה הזכות שלך, זו הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה עברה דקה אחת בשביל הילד הזה, נותרו לי עוד שתי דקות, והטלפון פנוי בשבילו. הלב יוצא אליו, הלב יוצא לאותה אמא אלמנה לחמישה יתומים, שאני מבטיח לכם אישית, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, השם שלך יועבר לאמא הזו, לאלמנה הזו, בהדלקת נרות שבת, בהדלקת נרות ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, היא תתפלל עליך או עלייך. אין זכות יותר גדולה מזו, תאמינו לי. תפילה של אלמנה שכל כך הרבה סובלת, בהדלקת נרות של ראש השנה, רגע לפני נכנס אלינו יום הדין, ורגע לפני יום הכיפורים, היא תתפלל ותזכיר את השם שלך, את השם שלך. שבזכות זה שעזרתם לה עם הילד שלה, שבורא עולם יעזור לכם. אין למעלה מזה מתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, הנה עוד דקה עברה. נותרה לי עוד דקה כדי להציל את הילד הזה והקו פנוי. ואני מזועזע לחשוב מה יקרה עם הילד הזה, אם חס וחלילה לא יהיה לנו תרומה בשבילו. ולכן אני פונה ללב שלך, ללב שלך, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה בן אדם אחד, מאזין אחד, מאזינה אחת, שזה נוגע לו ללב עכשיו, ואומר, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. הילדה הגדולה כבר תרמו בעבורה. אני אתקשר עכשיו עבור אריאל בן ה-9. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרא ושולמית. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם כאילו זה היתום הראשון שהתרמתי בעבורו אי פעם. כי אני רואה את הטלפון והוא פנוי. ואני יודע מה המשמעות אם חס וחלילה עוד דקה תעבור, ולא יהיה לנו תרומה בשביל הילד הזה, הוא יישאר רעב. ומצד שני יש לנו הזדמנות רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים, לאסוף זכויות, לתת צדקה אמיתית לילד יתום בן 9 רעב. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל בחודש, מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. נשמע כמה צלילים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אין לי עדיין מי שיתקשר ויציל אותו. אני מאוד מקווה, לא אלמן ישראל, שבזמן הזה אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה, בן 9, יתום. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקדוש ברוך הוא מחזיר פי אלף, תזכרו את זה למי שמציל ילד יתום. וחבל שאין לי עדיין תרומה בשביל הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: יש לנו תרומה גם עבור אריאל בן התשע. כל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. כל הכבוד לכם. מוריה, אריאל, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, אני באמת מודה לכם בשם האלמנה, בשם היתומים הקטנים האלו. עכשיו נעבור ליובל, הלל ולכפיר. אבל לפני שנעבור אליהם, אני רוצה שעדס, הם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, שבאמת כל כך הרבה דואגת למשפחות הללו, תחזרי על הסיפור הזה כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואז נדבר על יובל ועל הלל ועל כפיר. בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו, של המשפחה הזאת, מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה, עד אשר אותה משפחה חוזר לעבודה, תוך כדי שהוא מרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה בידיים, ברנגליים. הוא בטוח שזה בגלל שהוא עבד קשה בפסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך, ושוב עובר זמן, והוא רואה שזה לא עובר, וזה מתבסף לזה גם תשטוש בראייה. הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות בתאי המוח. הוא מתאשפז ישר, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. והוא מותיר אלמנה בודדה עם 5 ילדים קטנים. המצב שלהם בבית היה קשה לפני שהוא נפטר, ואחרי שאבא נפטר זה ממש הפך לבלתי נסבל. יש בבית 5 ילדים, והמצב מבחינה כלכלית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו הצוות שהיינו בבית, שראינו את הילדים האלה, ראינו את האלמנה, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, והבנו שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. למה ידאגו להם לארוחה חמה כל יום, לכל הטיפולים שהם צריכים, והכל זה בזכות העזרה שלכם המאזינים, ואנחנו חייבים שהאלמנה הזאת וכל הילדים שלה יהיו כבר מהיום בבית החם.
0: זה יהיה זכות ענקית, ענקית למאזינים והמאזינות להציל את הילדים הללו ולהציל את האישה הזאת, את המשפחה הזאת, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. אז נעבור לילד הבא כאן, יובל, קוראים לו, הוא בן 7 בסך הכל. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. בארבע דקות הקרובות זה 4 דקות שהכריעו את הגורל של הילד הזה. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו. לכוכבית 9171. פשוט תחייג ליד עזרה ושולמית. תקשיבו, זה לא סתם ארגון, זה ארגון עם כל כך הרבה מסירות נפש בשביל ילדים יתומים. יד עזרה ושולמית, יש להם תעודות, יש להם קבלות, יש להם, רואים אותם בכל מקום. מאזינות ומאזינים, יובל בן השבע יכול להיכנס לבית החם וכל יום לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב. אנחנו צריכים בשביל זה תורם אחד או תורמת אחת שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים.

שמתחננת לעזרה, והיא תלויה בזמן השידור הזה עכשיו. יש לנו בסך הכל עוד 13 דקות לסיים את השעה. וזה הכל הכל תלוי בכם אם נצליח להציל את הילדים האלו כן או לא. אז את השני ילדים הגדולים תרמו בשבילם. מוריה בת ה-11 ואריאל בן ה-9 יש כבר תרומות בשבילם. תודה רבה. עכשיו יובל בן ה-7. אחד או אחת מכם ששומע אותי עכשיו וזה נוגע לו ללב. אל תשאירו את הילד הזה רעב. בבקשה מכם, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה זכויות לראש השנה, ליום הדין, ליום הכיפורים? ועוד הבטחה אני רוצה להבטיח לכם. כל מי שתרם לילדים האלו, של האישה הזו, היא תקבל את השמות שלכם, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של יום הכיפורים ושל ראש השנה. ומי שמבין מה המשמעות של תפילה של אלמנה בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום הכיפורים, שיקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה. יובל בן ה-9, בן ה-7, סליחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. עכשיו זה לא הרבה כסף, בסך הכל 180 שקל חיוב בודד. פעם בחודש 180 שקל, לא תופס לכם מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כולנו מבקשים כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. תנו חיים לילד הזה, יובל בן ה-7. הנה כבר חלפו 2 דקות והטלפון פנוי בשבילו. נשאיר אותו רעב? מאזינים יקרים, ברצינות אני שואל אתכם, נשאיר אותו רעב? מי מכם לוקח את הטלפון וזוכה בזכות הענקית הזאת? תזכור, אתה מכניס לבית שלך ברכה. אתה אמנם עושה טובה עם ילד קטן, יתום, בן 7. את אמנם תעשי טובה וצדקה עם ילד יתום, בן 7. אתם אמנם תעשו טובה עם האלמנה הזאת, אמא ל5 ילדים שמתמוטטת. מתמוטטת, פשוט קורסת. אבל הטובה הגדולה שאתם תעשו, זה בראש ובראשונה בשבילכם, עצמכם. כי אני מכיר, באופן אישי, כל כך הרבה אנשים, את החברים הכי קרובים שלי התרמתי לילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אני פונה ללב שלכם. יובל הוא בן 7 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם, הנה עוד דקה חלפה. נותרה לנו דקה אחת בלבד להציל אותו. והטלפון פנוי בשבילו. לצערי אין לי עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. קשרו אליהם, תגידו להם, אני תורם את יובל בן ה-7. 180 שקל. אתה תדע את זה, מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הברכה שלך. זה הברכה שלך לשנה הקרובה. כוכבית 9171. כל יום שהילד הזה ילך לבית החם, והגישו לו שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, והוא יברך על האוכל הזה שיגישו לו, זה יהיה הברכה שתלווה אותך. זה יהיה הברכות שילוו אותך. מאזינים יקרים, אין. מי שהיה מבין מה המשמעות של לתת צדקה לילדים יתומים רעבים, תאמינו לי, תוך שנייה לא היה פה יתום אחד רעב. רק מה הבעיה? לא כל אחד מבין את המשמעות, הזכות הענקית של להכיל ילד יתום בכמה שקלים ליום. רבותיי, זו זכות שאין למעלה ממנה. קחו את זה לעצמכם. יובל בן ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: הנה יש לנו בשורות טובות, בשורות טובות ממש. זוכרים שאמרתי לכם אל תשאירו את יובל בן השבע רעב? אז יש לנו תרומה בשבילו, אחד מהמאזינים והמאזינות שתרם. תודה רבה רבה רבה רבה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה, איזה זכות ענקית. וכן, הדס, אני מבקש ממך, מי שתרם עבור מוריה ועבור אריאל ועבור יובל, קחי את השמות שלהם, תני את זה לאישה הזו, שתתפלל עליהם הדלקת נרות של ראש השנה ויום הכיפורים. אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים, זה מגיע הכי למעלה שיש, הכי הכי למעלה בכיסא הכבוד. כרגע נותרנו עם שני הילדים הקטנים, הלל בת החמש וכפיר בן השלוש. תחזרי ממש בקצרה למקרה, אני צריך פה שני מאזינים אחרונים ונסיים את המקרה הזה בטוב בעזרת השם.
1: את המקרה שלנו זה פה על משפחה שאבא שם הרגיש לא טוב וטשטוש בראייה וחולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. הוא הולך לעשות בדיקות שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. הוא ישר מתאשפז בבית חולים, ותוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. הוא מותיר אלמנה עם חמישה ילדים קטנים שהמצב בבית שלהם הוא מאוד מאוד מאוד קשה. יש מחסור מאוד גדול באוכל. המקרר ריק, הארונות ריקים, האלמנה בדמעות מספרת שהיא מגיעה למצב שהילדים שלה הולכים לישון רעבים, עוברים מהבית ספר רעבים, והמצב הזה הוא כל כך קשה, והיא מבקשת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: וחמישה יתומים, מוריה בת ה-11, אריאל בן ה-9, יובל בן ה-7, ועכשיו נותרנו עם הלל בת ה-5 וכפיר בן ה-3. תראו, מאזינים יקרים, יש לנו ממש פחות מחמש דקות סיים את השעה. אני כל כך מקווה ומייחל שנצליח להציל גם את שני הילדים הקטנים. קחו את הטלפון, כוכבית 9171, הלל בת החמש, מי מאמץ אותה עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית? 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אני מתפלל שלא נדלג על הילדים האלו, לא נותרו לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד 4 דקות סיים את השעה. הנה, יש לנו תרומה בשביל הלל בת החמש, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: וואו,
0: מאזינים יקרים.
1: איזה יופי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם. אז רגע, נשארנו רק עם כפיר בן ה-3.
1: נכון.
0: ואת לוקחת גם את השם של המאזין האחרון, שיהיה לו את הזכות עכשיו לחתום את האישה הזאת לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה יקבל חתימה טובה. אותו מאזין אחרון שיקח את הטלפון עכשיו, עבור כפיר בן ה-3, נצליח להציל פה את כל הילדים, תבשרי לאישה הזאת בשורות טובות, ובזכות זה שהוא חתם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, הוא יקבל כתיבה וחתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ישר כוח עצום למי שתרם עבור מוריה בת ה-11, תודה רבה למי שתרם עבור אריאל בן ה-9, ישר כוח עצום למי שתרם עבור יובל בן ה-7, תודה רבה למאזין או למאזינה שתרמו עבור הלל בת ה-5. אנחנו צריכים פה עכשיו את המאזין האחרון או מאזין האחרונה עבור כפיר בן ה-3. מי חותם איתנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום? איזה בשורה טובה תהיה לאלמנה רגע לפני ראש השנה בזכותך ובזכותך? ובזכות זה תדעו, יש מידה כנגד מידה, זה חוזר, גלגל חוזר בעולם הזה. מי שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום יקבל חתימה טובה לשנה הבאה. מי חוטף את ההזדמנות עכשיו? כוכבית 9171, זה הטלפון. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני שוב פעם חוזר ואומר, הצלחנו להציל כמעט את כל המקרה הזה. אלמנה עם חמישה יתומים, 4 ילדים שלה תרמו פה. המאזינים והמאזינות של רדיו צפון תרמו. עכשיו חסר לנו רק את הילד הקטן ביותר שלה, כפיר בן ה-3. מי עושה חתימה טובה, ובזכות זה שהוא חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, יקבל חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה, בזוגיות, בשלום הבית, בבריאות, בשנה טובה. כוכבית 9-1. 7-1, כוכבית 9-1-7-1. איפה אתה מאזין אחרון? איפה את מאזינה אחרונה? תחטפו את ההזדמנות הזאת, תאמינו לי. אם לא היה לי הוראת קבע לשלושה יתומים שם בבית החם, אני הייתי לוקח את הדבר הזה עכשיו על עצמי. הילד הקטן ביותר של האישה הזאת, אישה שכל כך...

0: בסובב, אתם יודעים איזה צדקה זאת? איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה? כפיר בן השלוש, הילד הקטן ביותר שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תישארי על הקו, אנחנו צריכים לסיים את השעה. חסר לי את המאזין האחרון הזה, או את המאזין האחרונה. אני מאוד מקווה שזה יגיע מיד. ותוכלי להביא לאישה הזו את השמות של המאזינים שתרמו עבור הילדים.
1: בוודאי.
0: שתתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה ובהדלקת נרות של יום הכיפורים. איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זה לא היה אומן. איך הצלחנו? איך הצלחנו להציל פה את כל הילדים ודווקא אותו לא? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כפיר בן השלוש, אני מאמין שיגיע מאזין אחרון או אחרונה, שיקח את הזכויות הללו, כי לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ישיר את הילד הזה רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לומר לכם תודה גדולה. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה לפיקוח הטכני, לדוד חכם ולהדס עם הבית. מיד פרסומות וחדשות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.

0: עוד.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו-90. מארז שלוקים ב-6 שקלים ו-90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא!
1: כפוף לתקנון.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
4: כל פעם אותו...
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
17: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב 3 כלי נשק לחיילים בשייטת 13 מהבסיס באטלית. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי מוודא דבר הגנבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. בעקבות חומרת המעשה והרגישות הביטחונית סביב זליקת אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל, החקירה מנוהלת במאמץ משותף של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום. פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
18: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.

0: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
1: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
0: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור מנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
0: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
3: חוגגים ראש השנה ב-Zer for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ3.90 דולר. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

נתי לוי, רגדו אחיי, רגדו אחיותיי. התחנה בוקר טוב, חמישי שמח, 9:50, אנחנו כאן על 101.5, כבר מריחים חג. המשפחה מתקרבת, החיילים תמיד בלב. אנחנו יוצאים לשעתיים, תחנת ביניים, מצווה. לשמח. מוזמנים להאיר את הדגלים, לתלות אותם. האורות שבלב. יצאנו לדרך.

גלית צנעני, בואו נפתח בזמרה, בריקוד, יד ביד. אני אומרת, אם כבר להדליק משהו הבוקר, אז את האהבה. אור, אור בבית, אור לשכנים, אור למי שקצת חשוך לו. ימים לפני שנה חדשה, יש לנו הזדמנות לעשות את הכל, וביחד. איזה כיף, 101.5. מרפדים בתפוחים, ואני שואלת אתכם, איזה זמר גדל איתכם בבית? האם יש לכם שיר שעושה לכם חג? שלחו לי בוואטסאפ מי אתם, מיכן, ומה בא לכם לשמוע. גם ברכה שתעשה חיוך למישהו, שוברים מפנקים על הדרך. רשמו את הוואטסאפ 054-987-1015. שוב, 054-987-1015. האפליקציה חינמית, התחנה של המדינה. כדי להישאר קרוב מכל מרחק, רושמים התחנה, גוגל פליי, אפסטור ונצמדים. אסי לוי, עורכת המוזיקה. מחרוזות, פיוטים, וזמירות, סוכריות נהדרות. אני יונית ביטון, זכות עד 12 ביחד. האזנה טובה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

שגיאת. שיר אהבה וכיסופים. התחנה 23 דקות אחרי 10. חמישי היום, השבוע, מהדורה סוגרת שבוע עם אימפריאל סטון. שיש לכל סוגי המטבחים, מאזינים יקרים, אם אתם באמצע שיפוץ או בונים מטבח חדש. תקשיבו רגע, כי שיש זה בעצם הלב של הבית, ולא סוגרים אותו לפני שמכירים את אימפריאל סטון. מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, ספרד, הודו, סין ועוד. אבל מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה, לייזר כאמור, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב על המילימטר. הקטע הכי נוח זה במקום לבחור מדוגמית קטנטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא, מה שאומר שאתם יכולים לראות בדיוק איך זה יראה אצלכם בבית. נהדר, נכון? וגם על הדרך, אגב, אפשר לסגור שם את כל המטבח, כיורים, ברזים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד. והשוס, הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר. אז פה זה קורה. רחוב התעשייה 11, קריית אתא, אימפריאל סטון, יש להם גם פינוק מיוחד לרדיו התחנה. אז בבקשה תציינו שהגעתם דרך התחנה. הראשון שמגיע היום ורוכש שיש למטבח מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים מתנה. שימו בווייז, אימפריאל סטון, התעשייה 11 כקריית אתא, כפוף לתקנון. התחדשו נא וגם תאמרו לו שזה המקום להיות. מעשרים יודעת הכל על כך.

0: 28 אחרי 10.
1: ים תיכונית.
2: התחנה.
0: תאמרו לו, כי שכנות טובה מתחילה בתקשורת. האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה הכפוף לתקנון. דו דו, אהרון, יש לי רק אותך.

0: תחנת ביניים עם יונית ביטון. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
10: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
12: בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
13: בונג'ור.
14: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
13: בונג'ור, כשר למהדרין.
15: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתח

0: תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: 101.5 התחנה.
2: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר צהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.

חיכיתי לך. 42 אחרי 10, ויש מי שברגעים האלה ממש מחכה דווקא ליד מושטת. דווקא לסל שיגיע, ואולי לאפשרות לפתוח את השנה בכבוד. ומכאן לעם ישראל היפה שלנו, זה שיודע להיות שם האחד בשביל השני, או השנייה, רגע לפני ראש השנה, כשלו כולנו בעצם רוצים שולחן חג שמח ומלא, יש משפחות בארץ שבאמת שואלות אותם שאלה הרבה יותר בסיסית. האם יהיה מה לשים על השולחן? וזה פשוט שערורייתי לפעמים הפערים, אבל בשביל זה יש כאמור את פתחון לב. אני רוצה

0: לצרף אלינו לשיחת בוקר את אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב. בוקר טוב אלי.
1: אהלן אהלן, שנה טובה.
0: אמן, שנה טובה ומבורכת. באמת אני ככה מסתכלת על על הסכומים, על הנתונים כאן, מדובר כ-24,000 סלי מזון השנה, ועדיין חסרים. בו תוך חודש אתם רואים זינוק כזה ב-100% של פניות. מי האנשים שמבקשים היום עזרה מפתחון לב? והאם אתם פוגשים גם משפחות שמעולם לא חשבו שיגיעו לרגע הזה?
1: וואו, את יודעת, זו שאלה מדהימה. זה אולי אחד, אני כבר 15 שנה בעולם הזה של סיוע, והשנה הזו היא מהקשות שבהם, באמת מהקשות שבהם, בדיוק מהטעם שאמרת. אנחנו פוגשים יותר ויותר אנשים שמגיעים אלינו ואומרים, תשמע, אני עזרתי לכם עד לפני כמה זמן, אני תרמתי לכם, ועכשיו אני בעצמי צריך.
0: כן.
1: וזה באמת קשה, כי יודעת, השיר ששמת קודם, שהקשבתי תוך כדי בזה, זה היה סיפורים, נמאס לי כבר.
0: נכון.
1: אז גם לנו כבר נמאס מסיפורים, אנחנו מטפים, אנחנו שנייה לפני מה שקוראים להם הבחירות הגורליות בתולדות המדינה, נכון?
0: אמת.
1: אז אנחנו מחכים שיבוא המנהיג הזה שיגיד, חבר'ה, בשנה הבאה, כל מי שצריך יקבל מהמדינה, אל תדאגו יותר.
0: אמן, אמן. אני רוצה לציין באמת שאתם לא רק מניחים סל מזון ליד הדלת, בוא תספר למאזינים מה באמת פתחון לב נותן למשפחה ברגע הזה מעבר לאוכל, ואתם גם דואגים שהסיוע יגיע עם כבוד, ובטח לא עם תחושת חסד, אם לאנשים ככה, באמת, זה מעמד לפעמים מאוד לא נעים.
1: נכון.
0: אז בוא באמת תשתף אותנו.
1: קודם כל, הדבר הכי חשוב בעיניי שאנחנו מחלקים, זה את התחושה של הכבוד ואת החום ואת האהבה, לפני כל דבר אחר. וכך אנחנו מכירים כל אחד מהאנשים שמגיעים אלינו, אנחנו מגיעים אליהם הביתה, פעם בשנה, פעם בשנתיים, כדי לבקר, לראות מה צריך. וגולה כותרת, אם עד לפני כעשור, באמת פתחון לב היום מתעסקים בחלוקה של סלי מזון, בעשור האחרון מה שאנחנו עושים, אנחנו כן. לוקחים משפחות, מטפלים בהם, ודואגים שהם לא יצטרכו עזרה יותר, לא מפתחון לב ולא מאף אחד אחר.
0: וואו.
1: ואנחנו מצליחים לעשות את זה עם אחת מכל ארבע משפחות שאנחנו מטפלים בהם. אחת מכל ארבע משפחות עוזבת את מעגל העוני, אינה צריכה עזרה יותר מאף אחד, והחלק הכי מרגש ומדהים, שהרוב המכריע שלהן חוזרות אחרי זה להתנדב אצלנו כדי לעזור למשפחות הבאות.
0: וואו, מרגש במיוחד. זה אומר שיש לכם ממש מערכת תמיכה ויכולת באמת לתת את התמיכה ואת הפוש הגדול הזה. מה באמת צריך?
1: לגמרי.
0: מדהים אותי, באמת, לא ידעתי.
1: יש לנו עובדים סוציאליים וכלכלנים שעובדים איתם על התנהלות כספית, ומאמנים שעושים איתם אימון אישי כדי לבנות את הביטחון, וכאלה שעושים איתם הכשרה מקצועית, ואלה שילבו אותם וימצאו להם מקום עבודה יד ויד וילבו אותם במקום העבודה, ואנשים שעובדים איתם על הורות, וכאלה שיטפלו בילדים כדי שהדור הבא יגיע חזק ומוכן לכל דבר שצריך, תוך כדי שאנחנו מספקים מעטפת של כל המוצרים החומריים, אם זה מזון וציוד לבית ספר ומשקפיים ונעליים וטיפולי שיניים, אנחנו באמת עוטפים את המשפחה, מה שנוהגים לקרוא 360, כדי לוודא שתוך זמן קצר היא עומדת ברשות עצמה והופכת להיות מהצד שמקבל עזרה לצד שנותן עזרה.
0: באמת, אשריכם, ראש השנה הוא גם הזדמנות, אתה יודע, להסתכל קדימה, אז ככה, לקראת סיום, מה צריך לקרות? גם כדי שפחות משפחות יזדקקו לכם בשנה הבאה, שכבר נגעת בזה, ועד שזה יקרה, כמה כוח יש לכל אחד מאיתנו בעצם, לשנות מציאות של משפחה אחת, כבר עכשיו, כשמחר בערב ראש השנה, יש עדיין אנשים שאין להם מצרכים בסיסיים לעבור את ערב החג.
1: נכון, אז קודם כל ברמה הלאומית גם הכנסת הנוכחית, אנחנו חוקקנו את החוק של הקמת הרשות לאומית למאבק בעוני, שהיא פעם ראשונה בהיסטוריה של המדינה, תיעצר יעדים ותוכנית כדי שהמצב יתחיל להשתנות ברמה הלאומית, ומפה אני קורא לכל מי שיבחר ויבחר מי שיבחר לקחת את החוק הזה ופשוט ליישם אותו. עד שזה יקרה, אנחנו פה עם ישראל, החם, הטוב, הרגיש, עם הערבות ההדדית הכי טובה בעולם.
0: חד משמעי.
1: יכולים פשוט עכשיו לחייג כוכבית 5068, הצוות שלנו מחכה לטלפונים, לתרומות, לתת לעוד משפחה אחת, סל מזון, וכשאתה יושב בארוחת חג הפרטית שלך, ואתה יודע שגם דאגת לעוד משפחה, אני חושב שאין הרגשה טובה מזה.
0: אני גם חושבת...
1: כוכבית 5068,
0: כן,
1: או באתר
0: שביטחון. אני גם חושבת, אתה יודע, שזה כשאתה נותן, אתה מקבל הרבה יותר, וזה לא כדי לקבל. אנרגיה, הכל קורה לטובה. זה אולי הסיפור הכי יפה שלנו כעם, אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, כשלאחד חסר מישהו אחר מושיט יד, ואני רוצה לחזק את ידיכם.
1: כמו שאת עכשיו עושה כאן ממש.
0: תודה
1: בתוכנית שלך, ומוצאת את הזמן.

0: להשיט יד למי שצריך, ותודה לך על זה.
1: וואו, לכבוד. כוכבית 50-68, או כנסו כרגע לאתר פתחון לב, ואלי כהן, תודה על מה שאתם עושים כל שנה, ואמן, שנה טובה. תודה.
0: אמן, לכולם, תודה רבה.
1: כל טוב, ביי ביי.

זאת הסוכריה אגב של הדסה, דנתי מהחיוד, הכוכב. בהחלט שיר נהדר, להמשיך אחריו. דקלון. דקלון.

איזה שיר מרסק. כן, אנחנו מתקרבים מיד לפרסומות לחדשות, סוגרים שעה אחת מתוך שתיים, נתייחס מיד לכל האהבה שיש כאן בוואטסאפ, אסי לוי על המוזיקה, אני יונית ביטון, נסגור עם שרית חדד, מלך הסודות מתוך שירת חיי. יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
5: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, עוגיות אוראו 176 גרם, שתי יחידות ב16 שקלים.
6: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
5: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים, יודעים לאן.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
11: ברכת הבשר גרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים

0: לכל שלך ושלך.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. קילוגרם מושט עם אור כפרו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרחק.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באטלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
6: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
8: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
6: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילאיל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
9: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
6: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: 101.5 התחנה.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: הפתעה השנייה, חיים משה.
1: תן לה זמן ללב.
0: סתיו חדש לקראתנו. כן נגביע אוף כיונה אל ענן וניקח מה שעושה טוב ונשאיר מאחור את המחר. לב פתוח. נשאיר מאחור את האתמול. המחר לקראתנו ברגל ימין. יוצאים לשעה שנייה עם סוכריה מוזיקלית. אם יש לכם שיר בטעם של פעם, זמר שגדלתם עליו, מוזמנים לבקש שיר מסוים, להקדיש אותו. בקיצור, לחייך מישהו שחשוב לכם. שנה טובה, ברכות. כל זאת ועוד בוואטסאפ 054-987-1015. יש לי גם ארוחה זוגית בתגלוס, גם שוברים למאפים נהדרים של תהילה. האפליקציה חינם להורדה מכל מקום, מכל מרחק להרגיש בבית. באפסטור, גם בגוגל פליי, רשמו התחנה והצמדו. מודים על עכשיו, שנה חדשה באופק. רק חיוכים. מהלימון עושים לימונדה. אסי לוי על הצלילים, אישי לוי, שהלך בטר אמת. רק חיוכים. אני יונית ביטון, שעה טובה שתהיה לנו. ביחד.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: 105. התחנה.
1: אכן כך, 19 אחרי 11, ומהדורה סוגרת שבוע, זה עדיין אומר. ברוכים הנמצאים לאימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. מאזינים יקירים, אם אתם באמצע שיפוץ, אם אתם בונים מטבח חדש לקראת, תפתחו אוזניים, כי שיש זה הלב של הבית, ולא סוגרים אותו. לפני שמכירים את אימפריאל סטון, מדובר במעבד שיש רציני ביותר שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, מספרד, הודו, סין ועוד ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב בול על המילימטר. הקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה, פצפונת של 10 סנטימטרים, יש להם מגרש תצוגה ענק, עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא, כך שאתם רואים בדיוק איך זה יושב אצלכם בבית, בומבה. על הדרך גם תוכלו לסגור שם את כל המטבח, כיורים, ברזים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד. והשוס, הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר. שימו עכשיו בווייז, אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11, קריאת עטה, תציינו. תציינו שגעתם דרך רדיו התחנה, כי יש להם פינוק למאזינים שלנו. הראשון שמגיע היום ורוכה שיש למטבח, מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים מתנה. שווה מאוד לקפוץ לשם. זה קורה פה, רחוב התעשייה 11, קריאת עטה, בחפוף לתקנון. היידי, הלחם. שלומי שבת.

0: כן, ונאמר שנה טובה, התחלה טובה, רק שיהיה לכולנו טוב, כותב נדב מדר מקריית ביאליק, לשי בן אתר מאקו, כותב תודה רבה על שנה מלאה מכל טוב, תודה על השמח שאת עושה לעם ישראל, בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה יותר, פי אלף שנתבשר בבשורות טובות תמיד, ולאשתי היפה, אוהב אותך. תודה רבה לך, שי. יש כאן מלא הודעות, אבל לא נוכל לשמוע את כולן. תקבלו יחס תמיד אישי מתוך הוואטסאפ, אבל מהפולה עד אליי.
1: בוקר טוב, יונית ביטון המאממת. בוקר טוב לכל המאזינים. שנה טובה וחג שמח לכוחות הביטחון, לחיילים המקסימים, לחיילים הפרטיים שלי, שמחר בעזרת השם יגיעו הביתה לחג. מאחלת לכולכם שנה טובה, בריאות, עושר, הישגים, פרנסה, רק דברים טובים. אמן ואמן. יונית, שימי לנו איזה שיר טוב, משהו משמח על הבוקר, כמו שרק את יודעת.
0: איזו אדירת, שהשם ישמור על כל החיילים, שיהיה חג שמח, שנה טובה, סיוונוש. חשמל באוויר לחלוטין את מביאה לכאן. ליאור פרחי, בשבילך.

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה
1: אם אפופו שינוי, לעשות שינוי בחיים, אז השינוי הוא רק לטובה, התרבות והאגודה לתרבות, הדיור, שקט גדול בכסף קטן, חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון, ומכאן פרסומות.
2: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון.
3: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
4: 101.5 התחנה.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
7: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: ספא בנמי. בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: מבצעים

צרכני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: השוק.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
4: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: 101.5 התחנה.
7: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: שיר לוי. יש גם אהבה בונה, מה שקורה כאן, התחנה. בואו נברך לשנה טובה, לבריאות טובה, לחיים טובים ומאושרים. אותך גיא בן ציון מטירת הכרמל, שהשם ישמור על כל החיילים שלנו כמובן. רסלנדה איבאס, שנה טובה ומתוקה. יש לנו כאן הודעה ממאמה, איפה מאמה? מאמה דיאני. מאמה דיאלי ציונה. ציונה משלומי, איך את חשה היום? והשיר הבא יהיה גם הסוכריה שמיד אנחנו נקדיש אותה.
1: שלום לך יונית וכל הצוות התחנה, אני מאחלת לכם חג שמח, שנה טובה, ולך יונית בעיקר, את אלופה, את משמחת את עם ישראל, ופשוט איזה כיף להכין עוגות, להיות במטבח ולשמוע את השירים שאת שמה לנו. אז אני מאחלת לך בריאות איתנה, אריכות ימים.
0: תודה.
1: ואושר, ותמשיכי להיות משמחת כמו שאת יודעת. תודה לך מאמי, שנה טובה וחג שמח, מציונה משלומי.
0: ציונה, הפכתי ממוצק לנוזל. המון תודה לך, זכות גדולה. וכשזה קורה הדדי, זה פשוט עונג. ציונה משלומי. ולכל האימהות היקרות, איתי לוי, מוקדש לכם. בשיא הכבוד והערכה.

בת שבע מלכה מאקו, שנה טובה ומבורכת, בריאות ואושר. נשמח כאמור לפנק אותך בארוחה זוגית במסעדת תגלוס בעיר קרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר וצהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. תבואי רעבה, טעים שם אש.

0: אמן, דבש ניגר כמי נהר, כך יהיו חיינו. דליה דגן מקריית ביאליק, קבלי מאיתנו ותתפנקי לך בשובר סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, בסניפים נהריה, רבמד ורכסים. כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, עוגות, פיתות, מתוק ומלוח, הכל טעים טרי, וכמובן קייטרינג חלבים, מגשי רוח ועוד, הכל כשר בהשגחת הבטץ. אז זהו, אנחנו למעשה סוגרים כאן שעתיים, תחנת ביניים, אני כאן בהודיה גדולה, באמת, לחיילים, ללובשי המדים שאנחנו בזכותם כאן, ולכם על כל האהבת חינם האדירה הזאת. מחר ניפגש לקבל ביחד את פני השבת ואת פניה של השנה החדשה, יהיה חגיגי משפחתי מכל הלב. הטרמפיאדה, תבואו, תעצרו ותמשיכו במלאכה. רוצה להודות מאוד גם לאסי לוי על המוזיקה, לבני הלפרין ולפלג בן צבי על הפיקוח הטכני, אתם שבוחרים מדי יום התחנה, לעונג וזכות אדירה. נסגור עם חדש, אבל לא לפני שנאמר לכם, מיד אחרי ירון אילן מנטה, יישארו להתרעננות ראויה. ועכשיו חדש, דגל לבן, דואט בין דקלה למושיק אפיה, מתוך האלבום החדש, יופי שבור. אני יונית ביטון, אוהבת המון, תודה עליכם.
1: אולי נדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך ללב.

0: התחנה הבאה ב-101.5. מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל.
1: 101.5 התחנה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים, מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
9: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, מלפפון במלח גודל 7-9, 560 גרם, שתי יחידות ב10.90 שקלים.
10: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים
9: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
12: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
13: נטו מהפכה.
14: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
16: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
1: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
0: בום, כפוף לתקנון.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
12: תוסו להזמין.
11: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
13: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
14: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
13: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה ענבר טוויזר.
15: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
13: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור במעדברים, והיא סירבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו בסופר פארם,

0: מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: 101.5 התחנה.
3: עכשיו ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
2: 101.5 התחנה,
4: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, שנה טובה. אפשר להגיד נכון כבר שנה טובה? חג שמח, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה האחרונה לשנת תפשין פי וב. תבוא עלינו שנת תפשין פי זין לטובה, בריאות, שמחה, עושר, נחת וכל הטוב שבעולם שתבוא עלינו. שנה שבה בעיקר הלוואי ונתעסק באמת רק עם מוסיקה ולא עם כל מה שמסביב, אבל אתם יודעים, כמו במדינתנו, הרוב כנראה ילך למקומות אחרים, במוסיקה תהיה השטיח שאנחנו מגבים לתת לכם לפחות כפסק זמן. אז גם היום אנחנו נהיה פה למעדורת נוסטלגיה, נעשה פסק זמן עם ההכנות, עם הבישולים, או לא פסק זמן, אלא להפך, נעזור לכם, אני מקווה, מסביב, מתן ממן שעורך ומפיק, יונית ביטון, שנאחל לה שנה טובה, ולאסי לוי הג'וקר, ולכל צוות רדיו התחנה, חברינו היקרים, שאנחנו צריכים להיות חלק מהתוכניות שלהם, ושנה טובה למי עוד, ליאור פרץ, אריה סופר, לכם. יש לנו גם היום חבילת פרסים ששווה לכם פשוט לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ. נחלק פה עוד מעט חבילה עם בושם וקרם של דוד ג'יווגו, גם חולצה של המותג מיזה, ארגז משקעות מפנק שניכם עם השקעות שזה תמיד טוב לחג, וגם שובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות, שם מחכים לכם עם הטבות ומבצעים, ואם אתם בדיוק בדרך עכשיו לקניות, אז הנה ההזדמנות שלכם להגיע לשם ולעשות הקניות שלכם, חנייה בשפע, מחלקות קצבים ופירות וירקות ומחלקת נון פוד, כל זה מחכה לכם ביוחננוף. שלח הרבה אהבה לשוש בר היקרה וליובל טייב היקר, ונפתח עם יובל טייב. תודה ליאור, אדון הסליחות.

יובל טייב ואדון הסליחות. טוב, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה על חבילת הפרסים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שנה טובה את שמכם ומאין אתם והצטרפו אלינו. אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לליבי וולף, היקרה ליום ההולדת, הרבה אושר, בריאות, שמחה, נחת, חיים טובים ומאושרים ממאיר פילו היקר, ומאיר פילו הרבה אהבה מאריס סופר. וזהו, אנחנו פה בשביל להביא לכם את הנוסטלגיה שמביאה ריחות, נכון? יש לה ריחות של בישולים לנוסטלגיה הזאת. פעם לא יכולת לעבור ערב חג בלי לשמוע את הקסטה הזאת, קסטה, רק ככה אומרים. אין את המילה הזאת קלטת, היא לא רלוונטית. הנה זוהר.

עזור רגוב. שמע, אנחנו הולכים לגן עכשיו את להקת צלילי האוד. בוא נעשה פעם אחת, אתה תמיד אומר שהרדות שלי קלות, שזה משהו משותף בין דודים קלה ששמענו,

0: צלילי הרוד שאנחנו שומעים עכשיו, מה המשותף? בסדר?
1: אוקיי.
0: לא, לא ששניהם בצו על קסטה, אבל מה המשותף בין צלילי הרוד? אתה אל תענה, תכף. מי שיענה, אנחנו ניתן בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, וגם שובר על סך 200 שקלים, וגם חולצה של מזה, כי זה לא שאלה פשוטה. שלחו תשובות בוואטסאפ ל-052-555-101. מה משותף בין צלילי הרוד לבין מה ששמענו קודם של זוהר, רד דודים קלה? שלום לבן דודי.

0: להביא 1,000 מחשבים של סונו. סונו אומרים?
1: סונו,
0: כן. סתם, למי שלא יודע, זו תוכנת AI שמייצר מוזיקה. תביא 1,000 יצרני מוזיקה, לא יכולים לעשות דבר כזה. סיגל בניטה, אתה נכונה, שאלנו מה הקשר בין צלילי האוד והשיר שהשמענו של זוהר, דודים קלה, יהודה קסר, הגיטריסט גם בצלילי האוד וגם בדודים קלה, נתן שם הווירטואוזיות של גיטרה. כן, ניתן להפסקה פרסומות ונחזור אליכם בלי סיכום השנה.

0: מוצקין מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: היי כוכב, אהב, מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: 101.5 התחנה.
12: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
13: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום בשתיים, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
11: 101.5 התחנה.
14: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
15: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה משה גיאת שר על יומה.

0: משה גיאט ויומה. אנחנו עושים הפסקה ממש קצרה, 20 שניות שפרסומת זהב, ואנחנו כאן.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, אנחנו כאן למהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה עכשיו חיים משה מתוך האלבום אהבת חיי, ולא שלם עליי, אלא שלום עליי.

0: להקת שפתיים המיתולוגית עם הסולן סמי לזמי וחיים אוליאל ובינל ברח אוליום. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אנחנו חוזרים אליכם למהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו90 לקילוגרם.

0: בדוק. מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: השנה בחגים המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שלישיית טונה בשמן צמחי ווילי פוד, שתי יחידות ב-20 שקלים ו-90.
4: תרי משתלם, כדאי, כולנו קונים
3: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: ספא בנמי.
6: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ו...

0: עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
5: המהדורה הנוסטלגית.
4: עם ירון אילן.
6: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. רגע, ניקח אתנחתה מהמוסיקה. נכון? אתה רואה, יש מילים שאני מחפש את ההזדמנות רק להגיד אותם. אתנחתה. ואנחנו רוצים ממש רגעים לפני ראש השנה להגיד שלום לרב מרדכי לוי מישיבת המקובלים אור הרשב"י. השוכנת לציונו ולצילו של ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, כי ממש ממש היום זו ההזדמנות האחרונה, רגע לפני היום ומחר, ההזדמנות האחרונה רגע לפני ראש השנה, באמצעות החברים שלנו לקבל ולהתברך. אם אתם לא יכולים להגיע לציון הרשב"י, אז אני רוצה להגיד שלום לרב לוי. שלום הרב לוי.
7: שלום, שלום לך ירון אילן היקר, ושלום לכל המאזינות והמאזינים, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו התחנה, ואנחנו פה בצל רבי שמעון בר יוחאי, והיום באמת זה ההזדמנות האחרונה, כי זה התיקון האחרון של השנה כאן במירון, וכאן מסביבנו פה, בתוך ההיכל הגדול, היכל הזוהר, התכנסו היום קרוב ל-100 מקובלים לערוך את התיקון האחרון של השנה. הם עורכים פה תיקון של 13 הקפות, תיקון שופרות ענק, תיקון סיום הזוהר העולמי. והיום במיוחד באמת מקדישים את הכל למי שבאמת מרגיש חסימה גדולה בחיים, למי שמרגיש באמת שיש לו צרות, בעיות, והוא רוצה בעזרת השם שנה טובה יותר, הוא רוצה מזל טוב יותר. אז אני רוצה לומר לך ירון היקר, אנחנו כמה פעמים עלינו לשידור בשבועות האחרונים, ואני ממש כל כך שמח שאנשים שמחייגים ומבקשים בקשות בכל מיני תחומים, פרנסה, זוגיות, אהבה, רפואה או כל דבר אחר, המון אנשים מחייגים יום יומיים למחרת ואומרים כשהם עזרו שם לתיקון הגדול הזה, ובפרט שעושים הוצאת עין הרע, פשוט ראו ישוע. דבר שקרה בתלפנייה פשוט היום. השבוע פרסמנו גם על תיקון כזה שנעשה פה ברגעים הללו עם הוצאת עין הרע בעופרת. אישה מנתניה, בעלה יצליח לעבור ניתוח קשה מאוד, והיא מסרה את השם שהניתוח יצליח, ואז הוא הגיע לבדיקות אחרונות לפני הניתוח, והנה הפלא ופלא, הרופא אומר, אין צורך בניתוח, אני לא יודע מה קורה, הגוף שלך פתאום החלים מעצמו. דבר פלא שקרה, וזה קורה כל יום, איזה ניסים, ברפואה, בפרנסה, הריונות תקינים, לידות קלות. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו בהזדמנות האחרונה, אני אומר לכם, לא יהיה יותר תיקונים פה, זהו, זה התיקון האחרון של השנה. מאות מקובלים מסביבנו, ובראשם הרב הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב יחיאל אבוחצירא השליט"א, שבא לפה עם השופר של הבבא סאלי, והוא תוקע בו 13 הקפות, 13 פעמים, ויש פה 13 חתיכות עופרת שמיד יתיחו אותם, יצמידו לזה את השם שלכם, את הבקשה שלכם, ואז יצקו אותם לתוך מים, זה יתנפץ עם שמות מלאכים, וזה הוצאת עין הרע, וזה פתיחת מזל, וזה שנה טובה. אז הנה הטלפון לטובת 13 מאזינים, כן, שכעת יחייגו, לא עוד 5 דקות, כעת, כי עכשיו זה קורה ברגעים הללו. הנה הטלפון, תחייגו. כוכבית 4902, כוכבית 4902, אתם מוסרים את השם שלכם, את שם האמא, תבקשו, כן, בקשות גדולות. ואתה יודע מה יפה פה ירון? באים פה גם חיילים, באים פה אנשים בלי כיפה, עם כיפה, זה לא משנה. רבי שמעון בר יוחאי אוהב את כולנו, משפחת אבו חצר הפה למעננו, והשופרות והתקיעות, והיום אגב יש גם

0: תיקון להסרת כללות, שזה התיקון האחרון של השנה. כל מי שנרשם יזכה גם לזה, גם להוצאת עין הרע וגם לשנה טובה. אז אתם מחייגים כוכבית 4902, כוכבית 4902. מכאן נברך אותך ירון אילן היקר, אוהבים אותך ואת כל התחנות הרדיו הנפלאות, גם התחנה וגם ירושלים. כל עם ישראל, כל החיילים, יזכו לשנה טובה, אמן. לבריאות איתנה, למשאלות טיפנו לטובה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה לכולם. אני ממתין לכם פה לטלפונים, כוכבית 4902. תודה רבה.
1: תודה, שנה טובה, תודה. סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, אריאל סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לביא הג'וקר. ואייל גולן גם מצטרף אלינו, עוד מעט נחזור, וגם מוטי פרנסיס פה, בכלל חגיגה.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
2: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
11: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא!
10: כפוף לתקנון. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
12: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
12: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5.

0: FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנעדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
5: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעה דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
7: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
5: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: 101.5 התחנה.
14: עכשיו ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
13: 101.5 התחנה.
14: מנטה, מהדורת הנושא.
0: נוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
15: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
0: עם ירון אילן.

0: סמנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה. השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
3: בום. כפוף לתקנון.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה.

0: פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701
1: נטו מהפכה.
0: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
5: 101.5 התחנה.
6: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, כמעט סוגרים את השנה ופותחים שנה חדשה. הנה הזדמנות עדיין לבקש סליחה, לפחות לפי השיר הזה של בר כהן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו-90. מארז שלוקים ב-6 שקלים ו-90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלתי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
12: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
9: כפוף לתקנון.
13: בונג'ור,
14: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
13: בונג'ור, כשר למהדרין.
15: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל

0: ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
1: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
3: 101.5
5: מהדורת הנוסטלגיה,
6: מהדורת הנוסטלגיה
5: עם ירון אילן.

טוב, זה הרגע לאחל לכם שנה טובה, שתבוא עלינו שנה חדשה לבריאות, שמחה, עושר וכל הטוב שבעולם. תודה רבה למתן אמן, לליאור פרץ, שרה סופר, תמיד ביטון, אסי לוי הג'וקר, אנחנו נהיה פה, וואו, רק אחרי החג. אז שתהיה לכם שנה טובה, נהיה פה בעזרת השם ביום שלישי, חג שמח.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור עווד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
2: בונג'ור. כשר למהדרין.
4: מצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: כל פעם אותו...
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
5: תוסו להזמין.
4: כוכבית 6311, כפוף לתנאי.

0: תוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בצל האדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף והזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
2: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו, יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
1: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע ראיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סירבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
3: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
1: אחרי שעות של חיפושים מותר הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני. גששים של חטיבת אפרים יתרו אותו סמוך לקלקיליה כשהוא בחיים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא הותר בחיים ליד קלקיליה.
1: בעקבות הירי במורה הבוקר סמוך לבית הספר היסודי בחורה, הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10, כך הודיעה הסתדרות המורים. נציג ההסתדרות יגיע לבית הספר ויקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בעקבות האירוע, במקביל למשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אתם מאזינים ל-145 צפון ול-115 התחנה.
11: התחנה 145 צפון.
10: אתם מאזינים ל-145 צפון ול-115 התחנה.

0: הבית החם של ארגון החסד יד עזרה ושולמית שהיום נמצאים איתנו כאן ביום שידורים מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה יום חמישי, 10 בספטמבר 2026 רגע לפני שנשב אל שולחן החג אנחנו כאן ביום שידורים עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת והאמת שזה מרגש לשמוע כמה אתם משתפים פעולה נאמר שלום לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני כאן איתכם באולפן, נסי לביא הג'וקר על המוסיקה ואיתי איש התקשורת דוד חכם וכמובן הדסם הבית
1: שוב שלום לך אסי יקר להדסם הבית החם ביד עזרה ושולמית אלו שמצטרפים אלינו אנחנו כאמור יממה לפני ראש השנה עם יד עזרה ושולמית הארגון הזה שתדעו מחלק בשבוע 500 טון מזון למשפחות נזקקות לארגון הזה יש את הבית החם של יד עזרה ושולמית הפרויקט הכי מורכב שיש בארץ להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה יתומים ויתומות שבסניפים השונים ברחבי הארץ שמקבלים ארוחות צהריים חמות ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים וארוחת ערב וארוחת בוקר ליום של המחורת זה אוכל זה אוכל לילדים שאין להם אוכל בלי הבית החם של יד עזרה ושולמית ואנחנו כאן רגע לפני ראש השנה מבקשים מכם עזרה עבור משפחות שאין מי שיעזור להם אם לא אתם פשוט להכניס ילדים לבית החם ואנחנו כאן עם המקרה הבא ואני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם

0: שעה האחרונה שלנו הבוקר הזה כאן, בעזרת השם נשתמע גם אחרי צהריים, ואני מבקש את העזרה ואת תשומת הלב שלכם למקרה הבא. בבקשה, הדס.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו, המקרה שלנו בעצם מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. האבא של אותה משפחה עוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מעבודות של פסח הרבות, הוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, והפוך, זה הולך למחמיר. ופתאום גם התבסף טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לבת חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות תאים במוח. הוא ישר מאושפז, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים. משפחה שגם ככה המצב לפני האובדן היה קשה ולא היה טוב, אבל אחרי האובדן המצב הפך ממש לבלתי נסבל, מצב של פת לחם, מצב של קושי ומחסור גדול בבית. אנחנו הגענו לבית הזה, הצוות שלי על עזרה ושולמית, ראינו את האלמנה, איך היא שבורה, ראינו את הילדים היתומים הקטנים האלה, כמה קשה להם וכמה חסר להם וכמה המצב בבית הוא בלתי נסבל, הוא פשוט מצב של פת לחם, והם חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, הם חייבים ארוחה חמה, כל יום תמיכה, עזרה בלימודים, הם חייבים הכל, הם חייבים את העזרה שלנו, שלכם, המאזינים, כדי שהם יהיו כבר, יוכלו כבר מהיום להיכנס לבית החם.
0: כן, ובשביל שזה יקרה, אנחנו נצטרך את המאזינים הטובים איתנו, בדקות הקרובות, בחצי שעה הקרובה, על מנת שנצליח ונספיק ונציל אותם. פשוט הצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. יש לנו פה את, נכון, מוריה בת 11, נכון הדס?
1: נכון, בהחלט, אריאל, יובל, הלל וכפיר.
0: בכפיר, רב, בואי נתחיל קודם כל עם מוריה בת 11, ואני פונה למאזין ראשון למקרה הזה. אני אומר לכם המאזינים, תראו, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה יראה הרבה מאוד ברכה בשנה הקרובה, בפרנסה, בעסק שלו, בבית שלו. כי זה ילדים יתומים שאין לנו מי שיציל אותם אם לא אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, מוריה בת 11, אני צריך אחד או אחת מכם שיתקשר עכשיו ליד עזרה ושולמית ויגיד להם שמה, אני תורם עבור מוריה בת 11, 180 שקל פעם בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה חיוב בודד, 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים. מי מכם המאזינים היקרים שומע אותנו עכשיו על המקרה הקשה, העצוב הזה וקורא הלב, לוקח את הטלפון, מחייג ופשוט נציל איתי יחד את מוריה בת 11 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים, מאזינים יקרים, אנחנו בראש שנה ויום הכיפורים מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. בסוף בסוף, יותר חשוב מכסף, יותר חשוב מהכל, זה החיים, החיים עצמם. אתם פה מעניקים חיים לילדים האלו, לילדים הקטנים האלו. ויש מידה כנגד מידה. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. היא מתמוטטת. אין שם אוכל בבית הזה. הבית החם של יד עזרה ושולמית נותן מענה בדיוק למקרים מהסוג הזה. מה צריך עכשיו? תרומות. צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו עבור מוריה בת 11 בסך הכל. יתקשר ופשוט יציל אותה. אני פונה ללב שלכם עכשיו 9:13. יש לנו 3 דקות בלבד להציל את הילדה הזו. אחרי 3 דקות צריך לעבור לילד הבא שם. וזה על זה הדרך. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה זכויות, ותזכרו מה שאני אומר לכם, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, פה, מהצפון. אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע, מעל לדרך הטבע. יש לנו פה הזדמנות להציל את מוריה בת ה-11, אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171 ופשוט יציל אותה מחרפת רעב. כי כל יום כשהיא תברך על האוכל הזה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית, האוכל שיגישו לה

שם. אותה ארוחת צהריים חמה, מושקעת, מזינה, זה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. הברכות של הילדה הזאת, בת 11, יתומה, ילוו אותך, ילוו אותך, בכל השנה החדשה הזו, שאתה רוצה להצליח בעסק, בפרנסה, בבית, ברפואה שלמה ובבריאות. מאזינים יקרים, זה מידה כנגד מידה, זה ילדים שאני אומר לכם, לא בא לי לבכות. אני רואה את המצב של האישה הזאת, של האלמנה הזאת, עם 5 יתומים, וזה פשוט כואב הלב. ואם יעבור חלילה הזמן, ולא יהיה לנו מי שיציל את מוריה בת 11, היא תישאר רעבה. ולכן אני פונה ללב שלך או שלך. רגע לפני ראש השנה, קחו את הזכויות הללו, זה זכויות ענקיות, להציל ילדה יתומה בת 11. אני צריך אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזינים פה בצפון, תדעו לכם, יד עזרה ושולמית עושים עבודת קודש עם הילדים האלו. אנחנו צריכים פה עכשיו תרומות בשביל משפחה עם אלמנה עם 5 יתומים קטנים. מוריה בת 11. הטלפון פנוי בשבילה, יש לי עוד דקה וחצי להציל אותה. והטלפון פנוי, והלב יוצא לאותה ילדה. אני אומר, מה יקרה? אני עושה את ההשתדלות, מבקש מכם, הדס עושה את ההשתדלות, רדיו צפון נתן לנו פה את הבמה. נצליח. הלוואי, לא נצליח. הילדה הזאת תישאר רעבה. נדלג עליה. ילדה יתומה רעבה. האלמנה הזאת תלויה עכשיו, המשפחה הזאת תלויה עכשיו בדקות של השידור האלה, והן דקות יקרות. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, מוריה בת 11, כוכבית 9171, אל תשאירו אותה לבד. אני צריך אחד או אחת מכם 180 שקל בחודש, כדי שנוכל להתקדם לילדים הבאים. וזו התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיה לנו תרומה בשביל מוריה בת 11 בדקה הקרובה, הילדה הזו כבר מהיום בצהריים, תחזור מבית הספר ותהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. ואתם תראו מזה שנה טובה, תזכרו שאמרתי לכם, אני לא בבא, אני לא מקובל. אתם תראו מזה המון המון המון ברכה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב מיד אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. תישארו איך שאתם.
1: רדיו

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירכא בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירכא, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: השף המעופף, השף של המדינה. מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
5: נטו מרפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופק קילוגרם אחד ב10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: נטו מרפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
15: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כן, אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, ביחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, רגע אחד לפני החג. שוב שלום דוד.
1: שוב שלום לך אסי היקר, ושלום גם להדס אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. כן, אנחנו עושים כאן באמת, הדס, את עושה עבודת קודש של ממש, להציל פה מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה, כדי שאלמנה ויתומים תקבל בשורה טובה רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים. ואני חייב להגיד לכם, ציבור היקר שמאזין לנו עכשיו ותורם כסף עבור ילדים יתומים, תדעו לכם, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. אני מקנה בזכויות שיש לציבור. אני באופן אישי לא יכול לקנות. אני מחזיק כבר 8 שנים, 3 ילדים יתומים בבית החם כל חודש, כבר 8 שנים. רואים מזה המון המון ברכה, תדעו. זה זכויות ענקיות, אין למעלה מהם. מי שמאכיל ילד יתום, תורם כמה שקלים כדי שילד יתום רעב לא יהיה רעב, אין למעלה מהזכויות האלו. והאלמנה הזאת, אמא לחמישה יתומים, ברגע שנסיים את המקרה הזה, היא תקבל את השמות של 5 התורמים עבור 5 הילדים שלה, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של ראש השנה ושל יום כיפור. מאזינים יקרים, אין יותר חזק מדבר כזה של אלמנה ויתומים. ואני רוצה, הדס, לבשר לך בשורה טובה. יש לנו את מוריה בת ה-11 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לעבור לילדים הבאים כאן, לאריאל וליובל ולהלל ולכפיר, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל אחרי חג פסח. אבא של אותה משפחה חוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה חזקה מאוד בידיים וברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה מהעבודות של פסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, ומתבסף לזה גם טשטוש בראייה, ומיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח.

0: הוא אושפז ישר, ממש, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והוא תיר אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. גם ככה המצב שלהם לפני שהוא נפטר היה קשה, ועכשיו שהוא נפטר, המצב הוא ממש בלתי נסבל. האלמנה מוצאת עצמה במצב של פת לחם ממש, היא בקושי מצליחה לתת לילדים של האוכל ודברים בסיסיים שהם צריכים. כמובן שהיא פונה ליד עזרה ושולמית לבקש עזרה, אנחנו הצוות מגיע אליה לבית, רואים את הילדים הקטנים האלה, רואים את האלמנה, כמה קשה לה, כמה היא שבורה, ורואים את המחסור הגדול שיש בבית, ואנחנו מחליטים שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כל יום, לקבל ארוחה חמה, טיפולים, כל מה שהם צריכים, הבית חם דודם.
1: כן, וצריך להגיד, הילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, ובכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, אם רק יהיו לנו תרומות בשביל הילדים הללו. אז יש לנו כבר את מוריה בת ה-11, אני רוצה פה עכשיו את אריאל, בן ה-9. מאזינים יקרים, תדעו לכם, זה זכויות, אף אחד לא חייב לתרום. באמת, אף אחד לא חייב להציל את הילד הזה. אבל מי שעושה את זה, שידע לו, יש לכם זכויות שאין למעלה מהם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בשלוש דקות הקרובות, אני צריך אחד או אחת מכם שיציל את הילד היתום הזה. זה ילד של בורא עולם. זה ילד שהלב שלנו, רגע לפני ראש השנה, לא ייתן לאף אחד מאיתנו לדלג על הילד הזה. אני פונה ללב שלך או שלך. אנחנו צריכים פה מישהו, אחד או אחת מכם, שיתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי שהילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ותדעו, כל יום במהלך השנה הבאה, הבא עלינו לטובה, כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית ויגישו לו שם אוכל, והוא יברך על האוכל הזה, בורא מיני מזונות, המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון, כן? הברכות הללו של הילד היתום הזה ילוו אותך, ילוו אותך, כל יום, מאזינים יקרים. אין למעלה מזכות כזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ופשוט מציל את הילד הזה מחרפת רעב? 180 שקל פעם בחודש. מאזינים יקרים, לא מיליון דולר, 180 שקל, כדי שילד יתום לא יהיה רעב. וזה הזכות שלך, זו הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה עברה דקה אחת בשביל הילד הזה. נותרו לי עוד 2 דקות, והטלפון פנוי בשבילו. הלב יוצא אליו, הלב יוצא לאותה אמא אלמנה ל5 יתומים, שאני מבטיח לכם אישית. מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, השם שלך יועבר לאמא הזו, לאלמנה הזו, בהדלקת נרות שבת, בהדלקת נרות ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, היא תתפלל עליך או עלייך. אין זכות יותר גדולה מזו, תאמינו לי. תפילה של אלמנה שכל כך הרבה סובלת, בהדלקת נרות של ראש השנה, רגע לפני נכנס אלינו יום הדין, ורגע לפני יום הכיפורים, היא תתפלל ותזכיר את השם שלך, את השם שלך. שבזכות זה שעזרתם לה עם הילד שלה, שבורא עולם יעזור לכם. אין למעלה מזה מתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, הנה עוד דקה עברה. נותרה לי עוד דקה כדי להציל את הילד הזה והקו פנוי. ואני מזועזע לחשוב מה יקרה עם הילד הזה, אם חס וחלילה לא יהיה לנו תרומה בשבילו. ולכן אני פונה ללב שלך, ללב שלך, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה בן אדם אחד, מאזין אחד, מאזינה אחת, שזה נוגע לו ללב עכשיו, ואומר, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. הילדה הגדולה כבר תרמו בעבורה. אני אתקשר עכשיו עבור אריאל בן ה-9. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרה ושולמית. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם כאילו זה היתום הראשון שהתרמתי בעבורו אי פעם. כי אני רואה את הטלפון והוא פנוי. ואני יודע מה המשמעות אם חס וחלילה עוד דקה תעבור, ולא יהיה לנו תרומה בשביל הילד הזה, הוא יישאר רעב. ומצד שני יש לנו הזדמנות רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הכיפורים, לאסוף זכויות, לתת צדקה אמיתית לילד יתום בן 9 רעב. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל בחודש, מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. נשמע כמה צלילים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אין לי עדיין מי שיתקשר ויציל אותו. אני מאוד מקווה, לא אלמן ישראל, שבזמן הזה אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה, בן 9, יתום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקדוש ברוך הוא מחזיר פי אלף, תזכרו את זה למי שמציל ילד יתום. וחבל שאין לי עדיין תרומה בשביל הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: ועד אור ודור אמונתו, יש לנו תרומה גם עבור אריאל בן התשע. כל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. כל הכבוד לכם. מוריה, אריאל, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, אני באמת מודה לכם בשם האלמנה, בשם היתומים הקטנים האלו. עכשיו נעבור ליובל, הלל ולכפיר. אבל לפני שנעבור אליהם, אני רוצה שעדס, הם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, שבאמת כל כך הרבה דואגת למשפחות הללו, תחזרי על הסיפור הזה כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואז נדבר על יובל ועל הלל ועל כפיר. בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו, של המשפחה הזאת, מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה, עד אשר אותה משפחה חוזר לעבודה, תוך כדי שהוא מרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה בידיים, ברגליים. הוא בטוח שזה בגלל שהוא עבד קשה בפסח, והוא לא מתייחס לזה כל כך, ושוב עובר זמן, והוא רואה שזה לא עובר, וזה מתבסף לזה גם טשטוש בראייה. הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. בעצם הוא מונע חמצן וגורם למוות בתאי המוח. הוא מתאשפז ישר, ולצערנו תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. והוא מותיר אלמנה בודדה עם 5 ילדים קטנים. המצב שלהם בבית היה קשה לפני שהוא נפטר, ואחרי שאבא נפטר זה ממש הפך לבלתי נסבל. יש בבית 5 ילדים, והמצב מבחינה כלכלית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו הצוות שהיינו בבית, שראינו את הילדים האלה, ראינו את האלמנה, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, והבנו שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. כמה ידאגו להם לארוחה חמה כל יום, לכל הטיפולים שהם צריכים, והכל זה בזכות העזרה שלכם המאזינים, ואנחנו חייבים שהאלמנה הזאת וכל הילדים שלה יהיו כבר מהיום בבית החם.
0: זה יהיה זכות ענקית, ענקית למאזינים והמאזינות להציל את הילדים הללו.

ולהציל את האישה הזאת, את המשפחה הזאת, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים. אז נעבור לילד הבא כאן, יובל, קוראים לו, הוא בן 7 בסך הכל. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. בארבע דקות הקרובות, זה ארבע דקות שהכריעו את הגורל של הילד הזה. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171. פשוט תחייג ליד עזרה ושולמי, תקשיבו, זה לא סתם ארגון, זה ארגון עם כל כך הרבה מסירות נפש בשביל ילדים יתומים. יד עזרה ושולמית, יש להם תעודות, יש להם קבלות, יש להם, רואים אותם בכל מקום. מאזינות ומאזינים, יובל בן השבע יכול להיכנס לבית החם וכל יום לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב. אנחנו צריכים בשביל זה תורם אחד או תורמת אחת. שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. והיא תלויה בזמן השידור הזה עכשיו. יש לנו בסך הכל עוד 13 דקות לסיים את השעה. וזה הכל הכל תלוי בכם אם נצליח להציל את הילדים האלו כן או לא. אז את השני ילדים הגדולים תרמו בשבילם. מוריה בת 11 ואריאל בן 9 יש כבר תרומות בשבילם. תודה רבה. עכשיו יובל בן 7. אחד או אחת מכם ששומע אותי עכשיו וזה נוגע לו ללב. אל תשאירו את הילד הזה רעב. בבקשה מכם, מאזינים יקרים. כוכבית. 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה זכויות לראש השנה, ליום הדין, ליום הכיפורים? ועוד הבטחה אני רוצה להבטיח לכם. כל מי שתרם לילדים האלו, של האישה הזו, היא תקבל את השמות שלכם, והיא תתפלל עליכם בהדלקת נרות של יום הכיפורים ושל ראש השנה. ומי שמבין מה המשמעות של תפילה של אלמנה בהדלקת נרות של ראש השנה, ושל יום הכיפורים, שיקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל את הילד הזה. יובל בן 9, בן 7, סליחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. עכשיו זה לא הרבה כסף, בסך הכל 180 שקל חיוב בודד. פעם בחודש 180 שקל, לא תופס לכם מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כולנו מבקשים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים, תנו חיים לילד הזה, יובל בן 7. הנה, כבר חלפו 2 דקות והטלפון פנוי בשבילו. נשאיר אותו רעב? מאזינים יקרים, ברצינות, אני שואל אתכם, נשאיר אותו רעב? מי מכם לוקח את הטלפון וזוכה בזכות הענקית הזאת? תזכור, אתה מכניס לבית שלך ברכה. אתה אמנם עושה טובה עם ילד קטן, יתום, בן 7. את אמנם תעשי טובה וצדקה עם ילד יתום בן 7. אתם אמנם תעשו טובה עם האלמנה הזאת, אמא לחמישה ילדים שמתמוטטת. מתמוטטת, פשוט קורסת. אבל הטובה הגדולה שאתם תעשו, זה בראש ובראשונה בשבילכם, עצמכם. כי אני מכיר, באופן אישי, כל כך הרבה אנשים, את החברים הכי קרובים שלי, התרמתי לילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אני פונה ללב שלכם. יובל הוא בן 7 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם, הנה עוד דקה חלפה. נותרה לנו דקה אחת בלבד להציל אותו. והטלפון פנוי בשבילו. לצערי אין לי עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. קשרו אליהם, תגידו להם, אני תורם את יובל בן 7. 180 שקל. אתה תדע את זה, מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הברכה שלך. זה הברכה שלך לשנה הקרובה. כוכבית 9171. כל יום שהילד הזה ילך לבית החם ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, והוא יברך על האוכל הזה שיגישו לו, זה יהיה הברכה שתלווה אותך. זה יהיה הברכות שילוו אותך. מאזינים יקרים, אין מי שהיה מבין מה המשמעות של לתת צדקה לילדים יתומים רעבים, תאמינו לי, תוך שנייה לא היה פה יתום אחד רעב. רק מה הבעיה? לא כל אחד מבין את המשמעות, את הזכות הענקית שלהכיל ילד יתום בכמה שקלים ליום. רבותיי, זו זכות שאין למעלה ממנה. קחו את זה לעצמכם. יובל בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: הנה יש לנו בשרות טובות, בשרות טובות ממש. זוכרים שאמרתי לכם אל תשאירו את יובל בן השבע רעב? אז יש לנו תרומה בשבילו, אחד מהמאזינים והמאזינות שתרם. תודה רבה רבה רבה רבה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה, איזה זכות ענקית. וכן, הדס, אני מבקש ממך, מי שתרם עבור מוריה ועבור אריאל ועבור יובל, קחי את השמות שלהם, תני את זה לאישה הזו, שתתפלל עליהם הדלקת נרות של ראש השנה ויום הכיפורים. אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים, זה מגיע הכי למעלה שיש, הכי הכי למעלה בכיסא הכבוד. כרגע נותרנו עם שני הילדים הקטנים, הלל בת החמש וכפיר בן השלוש. תחזרים ממש בקצרה למקרה, אני צריך פה שני מאזינים אחרונים ונסיים את המקרה הזה בטוב בעזרת השם.
1: את המקרה שלנו זה פה על משפחה שאבא שם הרגיש לא טוב וטשטוש בראייה וחולשה מאוד חזקה בידיים וברגליים. הוא הולך לעשות בדיקות שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. הוא ישר מתאשפז בבית חולים, ותוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי. הוא מותיר אלמנה עם חמישה ילדים קטנים שהמצב בבית שלהם הוא מאוד מאוד מאוד קשה. יש מחסור מאוד גדול באוכל. המקרר ריק, הארונות ריקים. האלמנה בדמעות מספרת שהיא מגיעה למצב שהילדים שלה הולכים לישון רעבים, עוברים מהבית ספר רעבים, והמצב הזה הוא כל כך קשה, והיא מבקשת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: וחמישה יתומים, מוריה בת ה-11, אריאל בן ה-9, יובל בן ה-7, ועכשיו נותרנו עם הלל בת ה-5 וכפיר בן ה-3. תראו, מאזינים יקרים, יש לנו ממש פחות מ-5 דקות סיים את השעה. אני כל כך מקווה ומייחל שנצליח להציל גם את שני הילדים הקטנים. קחו את הטלפון, כוכבית 9171, הלל בת ה-5. מי מאמץ אותה עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית? 180 שקל פעם בחודש. ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אני מתפלל שלא נדלג על הילדים האלו. לא נותרו לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד 4 דקות סיים את השעה. הנה, יש לנו תרומה בשביל הלל, בת ה-5. כל הכבוד, כל הכבוד,
1: וואו,
0: מאזינים יקרים.
1: איזה יופי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם. אז רגע, נשארנו רק עם כפיר בן ה-3.
1: נכון.
0: ואת לוקחת גם את השם של המאזין האחרון, שיהיה לו את הזכות עכשיו לחתום את האישה הזאת לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה יקבל חתימה טובה. אותו מאזין אחרון שיקח את הטלפון עכשיו, עבור כפיר בן ה-3, נצליח להציל פה את כל הילדים, תבשרי לאישה הזאת בשורות טובות, ובזכות זה שהוא חתם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, הוא יקבל כתיבה וחתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ישר כוח עצום למי שתרם עבור מוריה בת ה-11. תודה רבה למי שתרם עבור אריאל בן ה-9. ישר כוח עצום למי שתרם עבור יובל בן ה-7. תודה רבה למאזין או למאזינה שתרמו עבור הלל בת ה-5. אנחנו צריכים פה עכשיו את המאזין האחרון, או מאזין האחרונה, עבור כפיר בן ה-3. מי חותם איתנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום? איזה בשורה טובה תהיה לאלמנה רגע לפני ראש השנה בזכותך ובזכותך? ובזכות זה, תדעו, יש מידה כנגד מידה, זה חוזר, גלגל חוזר בעולם הזה. מי שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום יקבל חתימה טובה לשלום.

0: מה הבאה. מי חוטף את ההזדמנות עכשיו? כוכבית 9171, זה הטלפון. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני שוב פעם חוזר ואומר, הצלחנו להציל כמעט את כל המקרה הזה. אלמנה עם 5 יתומים, 4 ילדים שלה תרמו פה. המאזינים והמאזינות של רדיו צפון תרמו. עכשיו חסר לנו רק את הילד הקטן ביותר שלה, כפיר בן ה3. מי עושה חתימה טובה, ובזכות זה שהוא חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, יקבל חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה, בזוגיות, בשלום הבית, בבריאות, בשנה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון, איפה את מאזינה אחרונה? תחטפו את ההזדמנות הזאת, תאמינו לי. אם לא היה לי הוראת קבע לשלושה יתומים שם בבית החם, אני הייתי לוקח את הדבר הזה עכשיו על עצמי. הילד הקטן ביותר של האישה הזאת, אישה שכל כך הרבה סובב, אתם יודעים איזה צדקה זאת? איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה? כפיר בן ה3, הילד הקטן ביותר שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עדס, תישארי על הקו, אנחנו צריכים לסיים את השעה. חסר לי את המאזין האחרון הזה או את המאזין האחרונה. אני מאוד מקווה שזה יגיע מיד. ותוכלי להביא לאישה הזו את השמות של המאזינים שתרמו עבור הילדים.
1: בוודאי.
0: שתתפלל עליהם בהדלקת נרות של ראש השנה ובהדלקת נרות של יום הכיפורים. איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זה לא היה אומן. איך הצלחנו? איך הצלחנו להציל פה את כל הילדים ודווקא אותו לא? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כפיר בן ה3, אני מאמין שיגיע מאזין אחרון או אחרונה, שיקח את הזכויות הללו, כי לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ישיר את הילד הזה רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לומר לכם תודה גדולה. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה על הפיקוח הטכני, לדוד חכם ולהדס אם הבית. יעד פרסומות וחדשות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר על המוסיקה. ישארו קרובים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5 התחנה!
2: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר.

0: טענות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
7: בום, כפוף לתקנון.
9: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
11: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
6: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה.

0: תגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאב ומייחל לנפילתו.
1: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
1: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
3: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
1: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו, במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם. אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: כן, שלום לכם וצהריים טובים, 8:03, אנחנו כאן, משדר מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, יום חמישי היום, 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו מתיישבים אל שולחן החג, אנחנו ביום שידורי מיוחד עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת. אני רוצה לומר כמובן שלום לצוות, שלום לדוד חכה, מי שהתקשורת שנמצא איתנו כאן.
1: שלום אסי, שלום אסי היקר, שלום לך ולכל המאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו 104.5 צפון, 101.5 התחנה, אנחנו באמת ביום מיוחד מאוד, גם כי אנחנו מתקרבים לראש השנה, יום הדין של כולנו, וראש השנה כידוע, מצד אחד, אוכלים מעדני של מלך, מה שנקרא, אכלו ממתקים ושיתו, אכלו דגנים ושיתו ממתקים, וכל הדבר הזה, מצד שני, ראים יום הדין של כולנו, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם בראש השנה, ואנחנו ממש יממה לפני ראש השנה, נמצאים כאן עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, עם הבית החם, מאזינים ומאזינות, מי שמכיר כאן בצפון ועובר מדי פעם בכביש של צפת, רואה את הבניין הגדול, הענק של יד עזרה ושולמית, וממול באליפלת את המרלוג הענק של חלוקת מוצרי מזון, אבל מעבר לחלוקה הזאת, יש בית חם לילדים יתומים, בבית החם של יד עזרה ושולמית בצפת, שכל כך הרבה ילדים באים בכל יום, מקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה הכי גבוהה שיש. מאזינים יקרים, זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ. אין אף אחד שהיה מוכן לקחת דבר כזה על עצמו, להכיל כל יום יותר מ...

0: 800 ילד וילדה בכל רחבי הארץ. ברוחות צהריים, יום יום, אין חופשים שם, אין בין הזמנים, אין חגים, אין כלום. זה כל יום, לדאוג לילדים, לארוחות חמות. ואנחנו מדברים פה על המקרים הקשים ביותר, ואני רוצה שתקשיבו לעדה, שם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, אחר צהריים טובים.
1: שלום, אחר הצהריים טובים לכולם.
0: בואי תספרי לנו במה נעסוק בשעה הזו.
1: בהחלט, אז בשעה הזאת אנחנו נעסוק במקרה שהגיע אלינו. מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה מאוד מאוד כואב. מדובר פה על משפחה צעירה עם 5 ילדים קטנים, שנאלצו להתמודד עם מחלה ממושכת של האבא. האבא שהוא בעצם היה ממש עמוד התווך של הבית. אמנם הוא היה מאובחני ממחלת האפילפסיה, זה מחלת הנפילה, אבל הוא למד עם השנים איך לחיות עם זה. גם הילדים ידעו שאבא מתמודד עם מחלה, אבל הוא מתגבר וממשיך להחזיק את הבית. הוא היה סובל המון מפרקוזים, והיה מתאשפז בבתי החולים, היה מתאשפז וחוזר לבית ושוב מתאשפז. עד לאותו התקף שממש גבה את חייו, זה היה בערב, בדרך שהוא חזר לבית. הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. חלפו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו בעצם שוכב ברחוב, הזמינו מיד אמבולנס, פינה אותו לבית חולים. גם לצערנו קבעו שהוא נפטר. הוא נפטר והותיר אלמנה צעירה עם 5 ילדים קטנים.
0: שמשמו.
1: שהמצב הבית רק הלך ונהיה קשה מיום ליום. האלמנה מתקשרת ליד עזרה ושולמית וממש מבקשת עזרה. אנחנו כמובן הצוות שמגיע אליה לבית. מורים 5 ילדים קטנים ואלמנה ממש מרוסקת ושמורה, והמצב בבית שם מבחינה כלכלית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אם פותחים את המקרר ובקושי יש שם דברים בסיסיים ותארונות, זה להבין שיש 5 ילדים שהם רעבים והם פשוט זקוקים לעזרה וחייבים להיכנס לבית החם ליד עזרה ושולמית.
0: אנחנו מדברים על 5 הילדים של המשפחה הזו. כמו המשפחות הקודמות, במשפחה הזאת יש 5 יתומים. הדר, נכון, בת 11.5, עומרי בן 10, הילה בת 8, נווה בן 6 ומעיין בת 4. וואו. כל כך עצוב, כל כך באמת עצוב על עם ישראל, עצוב שיש לנו מקרים כל כך קשים, אבל אני גם מצד שני אומר לא אלמן ישראל, ויש לנו פה מאזינים נפלאים כאן בצפון. רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הדין, נעבור פה ילד ילד עד שנציל את כל המשפחה הזאת ונעמיד אותם על הרגליים. אנחנו מתחילים קודם כל מהבת הגדולה שם, מהדר, היא בת 11.5 בסך הכל. אני פונה פה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שיכולים לקחת על עצמם את התרומה הזאת של 6 שקלים ביום, 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, כדי שהילדה הזו מיד בתום ראש השנה, בתום החג, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ומה זה הבית החם? כל יום יביאו לה שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, עזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. אנחנו רוצים פה את המאזין הראשון עבור הדר בת 11.5. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, אנשים יקרים, אני חייב להגיד לכם את זה. אלמנה שמתפללת עליכם בהדלקת נרות, בהדלקת הנר, של ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, אין יותר חזק מזה. זה הדבר הכי חזק שיש. כי אתם מצילים פה עכשיו את הילדים שלה, ובזכות זה שאתם מצילים את הילדים של האלמנה הזו, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. תדעו לכם, יש בזה מידה כנגד מידה. אנחנו רגע לפני יום הדין, לפני ראש השנה. יש פה משפחה, אלמנה עם 5 יתומים, שתלויה בשידור הזה. עכשיו 3:15. היא תלויה בשידור הזה. אם נצליח להציל את הילדים שלה, הילדים שלה לא יהיו רעבים יותר, זה התחייבות של הארגון, הילדים האלה ייכנסו ביום שני מיד אחרי ראש השנה לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח, המאזין הראשון, הראשונה, שלוקחים על עצמם את הדר בת 11.5, ילדה יתומה, אמנם אין לה אבא, אתם יודעים מה כן יש לה? את הלב הגדול שלך או שלך, רגע לפני ראש השנה, שערי שמיים פתוחים, ספרי חיים ומתים נפתחים, ונקווה שכולנו נקבל חתימה טובה, ובזכות זה שאתם תיתנו לילדה הזאת, הצדקה הזאת, אני בטוח שאצלכם בבית יהיה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה שנה טובה. אדר בת 11.5, יש לנו 2 דקות בלבד להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 71.

0: המאזינים והמאזינות כאן בצפון, הטלפון פנוי. אני פונה ללב שלכם, זו הזדמנות של כולנו, או חס וחלילה להפקיר את המשפחה הזאת, אלמנה עם חמישה יתומים לגורלם ככה לבד, או להציל אותם. וזה הכל תלוי בלב הטוב שלכם, ברצון שלכם. אתם תחליטו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אין לנו עדיין את הדר בת 11.5 כי הקו פנוי. אני מבקש מחדש, בואי תפני את אל המאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו, כדי שקודם כל יהיה לנו תרומה עבור הדר, ואז נוכל לעבור פה לשאר הילדים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בבקשה, הדס.
1: מאזינים, אני פונה אליכם ומתחננת, אני ממש מבקשת בתור מי שראתה את הדר. הייתי בבית הזה וראיתי כמה מחסור גדול יש שם, וכמה הדר, ילדה יתומה, סך הכל בת 11.5. תחשבו על הילדה הקטנה הזאת, שהיא לא מבקשת מאיתנו, לא משחקים, לא מותרות. היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבעה יום-יום, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שהדר כבר מיום שני תיכנס לבית החם של יד עזרא ושלומי, תקבל את הארוחה החמה כל יום ואת כל המעטפת החמה שהיא כל כך צריכה. אז אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול שמוכנים לפתוח אותו ולתרום בשביל שהדר לא תהיה רעבה יותר.
0: איזו הצלת נפשות אותו מאזין יעשה, ויש לנו עוד דקה בלבד להציל את הילדה הזאת, ולצערי הקף פנוי, אבל אומרים מלמדים זכות על ידי זכאי ומחייבים על ידי חייו. אני מניח שבדקה הקרובה, אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון, יחייג ליד עזרא ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני פונה ללב שלך, אני פונה ללב שלך, מאזינים יקרים, יום חמישי היום, רגע לפני ראש השנה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור הדר בת 11.5? מה, נדלג על הילדה הזאת? נדלג עליה? בגלל שלא, שאין טלפון בשבילה כרגע? מאזינות ומאזינים, איזה זכות ענקית תהיה לך, תהיה לך. אני פונה ללב שלכם, כי אני רואה את הקווים והם פנויים בשבילה. וזה כל כך חבל, כי אנחנו מתאמצים, ואני מבקש, וידס. אבל אם נצליח או לא זה, להציל את הילדה הזאת, זה תלוי בכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, זאת צדקה אמיתית. שאתם עושים עם אישה אלמנה עם חמישה יתומים, שכל כך הרבה סובלת. והיא מחכה לבשורות האלו, לבשורות הטובות, אני אומר לכם את זה בהתרגשות. רגע לפני ראש השנה, בואו נציל את הדר בת 11.5, אין לי לב לדלג על הילדה הזאת. באמת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. אני צריך פה אחד או אחת מכם שרוצה את הזכויות, באמת זה זכויות, לתת צדקה לילדה יתומה רעבה. מה אתם חושבים לעצמכם? כל יום שהילדה הזאת תלך לבית החם, מיום, מיד אחרי ראש השנה, ותברך שם על האוכל שיגישו לה. אז זה הברכות שילבו את אותו מאזין, אותה מאזינה שיחטפו את ההזדמנות עכשיו, ויצילו איתי יחד את הדר בת 11.5. רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום כיפור, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

אנחנו כאן, יום שידורים מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית רגע לפני החג. אתם מחגים כוכבי 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו כבר שווים אל המשדר המיוחד, תישארו עמנו.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: 101.5 מוסיקה ים תיכונית התחנה
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב-19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלתי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
6: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא!
5: בואו! כפוף לתקנון.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
9: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצע.

0: מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
1: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, ממא צ'יפס, סוגים שונים, קילוגרם וחצי, ב-19 שקלים ו-90.
2: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון נחף שזור, עמוס מצומת אחיהוד לכיוון ג'דיידה מכר עד אקו מזרח, וגם מאקו מזרח לכיוון עין המפרץ, הנסעו לאט ושימו מרחק. אנחנו חוזרים אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: שיהיינו דוד חכם, אנחנו ממשיכים כאן במשדר המיוחד הזה.
1: בכל הכוח.
0: בכל הכוח, ולטובת המאזינים שאולי עכשיו מתעוררים מהשנץ, אלה שמצטרפים אלינו עכשיו בהכנות לקראת החג, מה כדאי להם לדעת?
1: קודם כל, תדעו לכם שאתם עושים איתנו דברים ממש ממש גדולים היום הזה. כבר 5 משפחות עד עכשיו של אלמנות ויתומים, פשוט כיסינו אותם עולם ומלואו, מה שנקרא. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. 5 משפחות עד עכשיו הצלתם פה ותרמתם עבור עוד ילד ועוד ילד, וזה ילדים שקבלו ארוחות צהריים חמות בזכותכם, מאזינים יקרים, כל הכבוד לכם, באמת. רגע לפני ראש השנה, אנשים עוצרים רגע, מתקשרים, תורמים עבור ילד, עבור ילדה. אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, כל אחד יכול לבוא ולראות, רבותיי, זה לא סיפורים. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים, את הארוחות החמות, ההשקעה בילדים האלו. רחוב צהל 1, צהל 2, פה בצפון, בצפת. מי שרוצה להגיע לירושלים יכול, בירושלים יש כמה סניפים. מאזינות ומאזינים, יש לפנינו פה מקרה קשה, קורע לב. אני מבקש מכם לזכות אתכם רגע לפני ראש השנה, אבל גם להציל את המשפחה הזאת. בואו תקשיבו להדס עם הבית החם. הדס, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם, בוודאי.
1: אז יש לי בשורה טובה, לפני השיר והפרסומות, היה לנו את הדר, דיברתי עליה לא מעט, הילדה הגדולה, כבר יש תרומה בשבילה, היא תיכנס לבית החם מיד אחרי ראש השנה.
2: וואו,
1: בזכותכם המאזינים העיקרים, כל הכבוד. עכשיו נעבור לארבעת הילדים הבאים, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי על הסיפור, כדי שהמאזינים יבינו באיזה מקרה קשה אנחנו, על איזה מקרה קשה אנחנו מדברים, בבקשה.
2: בוודאי, אז הסיפור שלנו זה המשפחה צעירה, משפחה עם 5 ילדים קטנים שהתמודדו עם המחלה של האבא שם, תקופה ממושכת. האבא הוא היה אומנם עמוד התווך של הבית, הוא היה מאובחן עם מחלת האפילפסיה, זה מחלת הנפילה, אבל הוא למד עם השנים איך לחיות לצד זה. גם הילדים ידעו שהאבא מתמודד עם מחלה, אבל הוא מתגבר וממשיך את החיים רגיל. הוא היה סובל המון מפרקוסים והוא מתאשפז בבתי החולים וחוזר לבית ושוב מתאשפז, אבל יחסית הכל היה רגיל עד לאותו התקף שגבה ממנו את החיים. זה היה בערב, בדרך שהוא היה חזר לכיוון הבית, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. עברו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו שהוא שוכב ברחוב והזמינו מיד אמבולנס שפינה אותו לבית חולים, שם לצערנו קבעו את מותו. הילדים והאמא קיבלו את הבשורה הקשה בצורה כל כך כל כך קשה וכואבת. אבא שהיה ממש הכל בשבילהם, ברגע אחד נפטר והותיר אותם 5 ילדים לבד. כמו שאמרתי, עשינו ביקור בית, הגענו לבית, ראינו את המצב, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית. ממש עניות, ויש בבית 5 ילדים קטנים שכל כך זקוקים לעזרה. והאלמנה מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הם יקבלו כל יום ארוחות חמות, טיפולים, עזרה, כל מה שהם צריכים, הבית החם ידאג
1: וייתן להם בעזרתכם
2: המאזינים.
1: בהחלט. ויש לנו את הדר כבר, כאמור, שיש תרומה בשבילה, נכון. הילדה הגדולה. עכשיו הילד השני כאן, עומרי, הוא בן 10, בסך הכל. אני פונה ללב שלכם, המאזינות והמאזינים. כוכבית 9171, אני צריך אחד או אחת מכם שיקח עכשיו את הטלפון ופשוט יאמץ אותו לבית החם. כמה זה? 6 שקלים ביום. 180 שקל בחודש. זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, כל חודש 180 שקל, במשך 26 חודשים. הילד הזה, כל יום כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויברך על האוכל שיגישו לו שם, זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שרגע לפני ראש השנה, ייקחו את הטלפון עכשיו, ויאמצו אותו לבית החם. עכשיו תראו, השעה עכשיו 3:36 דקות, עד השעה 3:40, כלומר ב-4 דקות הקרובות, אני צריך אחד או אחת מכם שיאמץ אותו, כי אם חלילה וחס לא יהיה לנו תרומה בשבילו, הילד הזה נשאר רעב. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם.

0: לעומרי בן ה-10 אין אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא שלנו שבשמיים, שמסתכל עכשיו, מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, רגע לפני ראש השנה, יום הדין, אנחנו צריכים זכויות ליום הדין. ראיתם פעם מישהו שמגיע לבית משפט בלי עורך דין? אין דבר כזה, נכון? זה יום הדין של כולנו, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. יש פה אמא עם 5 יתומים קטנים. הילדה הגדולה כבר תרמתם לה. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילד השני, עומרי, בן 10. יש לי עוד 3 דקות להציל אותו. והטלפון פנוי בשבילו. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, כנסו ליום הדין עם הזכות הענקית הזאת שנתתם צדקה פה לילד יתום בן 10. אני בטוח שתהיה לכם שנה טובה. אין בזה אפס, זה מידה כנגד מידה. מי שעושה למען ילדים יתומים, זה חוזר אליו בברכה שלו, בפרנסה שלו, בהצלחה שלו, ברפואה שלמה. תקדישו את התרומה הזאת למה שאתם מבקשים. תגידו, אני קשה לי לתרום את ה-180, אבל אני תורם את הצדקה הזאת עבור ילד יתום בן 10. ובזכות זה שיהיה לכם ברכה, שיהיה לכם הצלחה, שתהיה לכם שנה טובה. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. יש פה אלמנה עם 5 יתומים. עומרי בן 10 הוא הילד השני שלה. מי מכם לוקח את הטלפון? לכוכבית 9171. יש לי עוד 2 דקות בלבד להציל אותו. ועדיין אין לי תרומה בשבילו, אבל אני יודע שלא אלמן ישראל ואחד או אחת מכם, רגע לפני ראש השנה, יום הדין, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כל יצורי עולם, ייקח על עצמו את עומרי בן 10. כוכבית 9171. תדעו לכם, ביד עזרא ושולמית זה אנשים צדיקים, הם מוסרים את הנפש שלהם בשביל להביא אוכל וארוחות חמות לילדים יתומים. זה לא פרויקט קל, זה ממש לא קל לעשות את זה, זה מאוד קשה, אבל עושים את זה במסירות נפש. ועכשיו אנחנו בסך הכל צריכים תרומה אחת עבור עומרי בן 10. מאזין אחד שיתרום את 180 שקל לחודש 26 חודשים. ויש לי עוד משהו להבטיח לכם. הדס, את איתנו, נכון? הדס,
1: תודה, אני
0: אתכם. את תבקשי מהאימא הזו, מהאלמנה הזו, מי שיתרום עבור הילד שלה עכשיו, עבור עומרי בן 10, שתיקח את השם שלו, את השם של המשפחה שלו, ושתבקש עליהם בהדלקת נר של ראש השנה והדלקת נר של יום הכיפורים. אני מאוד מאמין בזכויות ובתפילה של אלמנה שמגיעים הכי למעלה שיש. אז הנה, יש לנו עוד דקה בלבד להציל אותו. כוכבית 9171, עומרי בן 10, מי לוקח את... הנה, יש לנו תרומה בשבילו, ברוך השם.
1: וואו, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אפשר לעבור לילדה הבאה כאן, לילה, בת 8, נכון?
1: בהחלט,
0: ילדה שלישית.
1: נכון.
0: תחזרי בקצרה למקרה בבקשה לטובת מאזינים שעכשיו ככה נכנסו לרדיו, סיימו את יום העבודה, סיימו את שבוע העבודה שלהם, בדרכים הביתה, רוצים לשמוע מה יש פה ברדיו, ברדיו צפון 101.5 התחנה. אנחנו עושים פה שידור הצלת נפשות לאלמנה עם 5 יתומים. בבקשה, הדס.
1: המקרה שלנו זה מקרה על משפחה עם 5 ילדים שאבא שמע מאובחן עם מחלת האפילפסיה. הוא למד לפנות עם השנים עם המחלה. אפילו הילדים ידעו שאבא מתמודד עם המחלה והוא מתגבר. הוא היה סובל המון עם פרקוסים והיה מתאשפז בבתי החולים, אבל יחסית השגרה שלהם הייתה רגילה עד לאותו בוקר, בעצם לאותו התקף שגבה את חייו. זה היה בערב שהוא חזר מהעבודה לכיוון הבית, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. עברו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו שוכב ברחוב והזמינו אמבולנס. שפינה אותו לבית חולים, שם לצערנו קבעו את מותו. הוא ברגע אחד פשוט נסתר והותיר אותם אלמנה עם 5 יתומים קטנים, ממש משווים לעזרה. אנחנו היינו בביקור בית שם, ראינו את המצב, ראינו את הקושי, ראינו עם מה הם מתמודדים, וראינו את המחסור הגדול שיש בבית, אם זה במוצרים בסיסיים, כלום, הבית הזה ריק ויש כאן ילדים קטנים שלצערנו עולים לישון רעבים והולכים לבית ספר וחוזרים לפעמים רעבים, ואנחנו חייבים, חייבים שכל הילדים יכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שם הם יקבלו את כל המעטפת החמה, את האוכל החם ואת התמיכה שהבית החם נותן לילדים.
0: אז הנה, יש לנו כבר את 2 הילדים הגדולים, עכשיו אנחנו רוצים את הילה בת 8. אני צריך פה תורם אחד או תורמת אחת, עכשיו 3 ועוד 41 דקות, שיקח את הטלפון עכשיו, עברה לו מלאך. מאזינים יקרים, אתם בוראים מלאך שיגן עליכם. ילד יתום, זה המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם

0: אחת בלי די, וזו העזרה לאלמנות ויתומים. יש לנו פה אלמנה עם 5 יתומים, כפי שאתם שומעים. שני ילדים הגדולים כבר תרמו בעבורם. עכשיו אני צריך את הילדה השלישית כאן, הילה בת 8. היא ילדה רעבה, ילדה שחוזרת כל יום הביתה כשאין לה מה לאכול בבית. אנחנו רוצים שהיא תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. יביאו לה כל יום ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה. אתם יודעים מה זה לחסות על רעב של ילדה יתומה רעבה רגע לפני ראש השנה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. הילה היא בסך הכל בת 8, אבל אני מדבר עכשיו מגרונה של הילדה הזאת, ואני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל יד עזרא ושולמית, בשביל הבית החם, בשביל ילדים יתומים. אתם יודעים למה? רואים מזה המון ברכה, המון הצלחה, המון פרנסה. אדם שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. אני פונה ללב שלכם עבור הילה בת 8, כוכבית 9171. הקו כרגע פנוי, ואני מאוד מקווה שתוך 2 דקות נוכל לעבור לילד הבא. אבל לא נדלג על הילה. אין לב לדלג על הילדה הזו. רבותיי, איפה אתם? רגע לפני ראש השנה, יום הדין, אנחנו צריכים זכויות. כמו שאתם מכריעים, תכריעו את הכף לטובתה של הילה בת 8, כך הקדוש ברוך הוא יכריע את הכף לטובתכם, לזכויות שלכם, לשנה טובה, לפרנסה טובה, לשמירה, להצלחה, לשנה של מילוי משאלות לבכם לטובה ולברכה. אני פונה ללב שלכם, הכף פנוי, אנחנו עוד דקה עוברים לילד הבא שם. והילדה הזו, אם חס וחלילה אין לנו תורם, הילדה הזו נשארת רעבה. כוכבית 9171, זה הטלפון, כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה, גם הילה בת 8 בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: וואו, וואו, איזה יופי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, מאזינים יקרים, באמת, אדר, עומרי, הילה, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, 3 ילדים מתוך 5, עכשיו אנחנו ניגשים לשני הילדים הקטנים, נכון? נווה בן 5 ומעיין בת 4. תחזרי עוד פעם בקצרה ממש על הסיפור, כדי שאנחנו רוצים פה 2 מאזינים אחרונים עבור 2 הילדים הקטנים ביותר של האישה הזו, בבקשה.
1: בהחלט, מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים שאבא שם עלה במשך שנים ואובחן עם מחלת האפילפסיה. הוא למד איך לחיות עם זה, הוא היה חי עם המחלה והכל היה חסיד בסדר. הוא כן היה סובל עם פרקוסים והם התאשפז בבתי החולים, אבל יחסית הכל היה בסדר עד לאותו התקף שגבה ממנו את החיים. זה היה בעצם בערב שהוא חזר לכיוון הבית, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. חלפו כמה דקות עד שאנשים בכלל ראו אותו שוכב ברחוב והזמינו מיד אמבולנס שפינה אותו לבית חולים, ושם לצערנו קבעו שהוא נפטר. הוא הותיר אלמנה עם 5 יתומים קטנים, 5 ילדים קטנים שהמצב בבית הוא קשה ביותר.
0: צריך לומר, כשאת אומרת המצב קשה ביותר, זה בית בלי אוכל, וזה מזעזע. יד עזרא ושולמית כל שבוע ביום חמישי ושישי שולחים שם מוצרי מזון לבית הזה. אבל אנחנו רוצים לפתור את הבעיה של הילדים האלו, שכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה מושקעת ברמה. הם לא צריכים להיות רעבים. אז הנה, 3 ילדים של האישה הזו כבר תרמו בעבורם, ואת תקחי את השמות ותתני לאימא, לאלמנה, שתתפלל על המאזינים שתרמו בהדלקת נר של ראש השנה, בהדלקת נר של יום הכיפורים. עכשיו אני רוצה פה את הילד הרביעי, נווה, הוא בן 6, רק בן 6. את אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל בואו נדאג ב2-3 דקות הקרובות שאחד או אחת מכם יתקשר ויקח את המצווה ואת הזכות הזאת. תדעו לכם, אתם מוצאים קצת כסף מהכיס, זה יחזור אליכם פי אלף. תדעו את זה, מי שנותן צדקה לילדים יתומים, זה חוזר אליו. זה חוזר אליו, אין בזה 0. נווה בן 6, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני לא צריך פה עכשיו 20 אנשים. צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת, שיתרמו את אותה הוראת קבע של 180 שקל, פעם בחודש, כדי שהילד הזה לא ירעב, וההוראת קבע הזו לא תופס אחרי מסגרת באשראי. 180 שקל חיוב בודד. נווה בן 6, התרומה גם מוכרת לצורכי מס, ומי שרוצה לצאת עם צבא פדיון כפרות, שיעשה את זה גם כן. נווה הוא בן 6 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מאמץ אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית? אנא מכם, מאזינים יקרים, עוד דקה וחצי, אני צריך לעבור לילדה האחרונה שם.

0: רוצה לדלג על הילד הזה. אני עושה השתדלות, אני פונה אליכם, מבקש מכם, תתקשרו לתרום, הדס מדברת, אסי עוזר לנו כאן עם השירים והכל. אם נצליח או לא להציל את הילד הזה, זה תלוי בלב הטוב שלך או שלך רגע לפני ראש השנה. ותזכור את זה. תזכור את ראש השנה תשפ"ז. כמשהו שיחזיר לך פי אלף, פי כמה וכמה. על הילד הזה שהיתום שאתה לוקח את הטלפון ותורם בשבילו צדקה. כוכבית 9171 כוכבית 9171 כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה, גם נווה בן השש בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד, מאזינים יקרים, כל הכבוד לכם,
1: כל הכבוד, איזה יופי.
0: אז הנה אנחנו עכשיו רוצים את מעיין בת ארבע, ילדה אחרונה שם, ילדה קטנה. בבקשה ידס, בואי תפני למאזין אחרון או אחרונה.
1: אני פונה אליכם, ממש מתחננת ומבקשת, בבקשה בואו נציל את מעיין, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה, ילדה סך הכל בת ארבע. אם מעיין תהיה בבית החם, אני אוכל להתקשר לאלמנה ולשמח אותה ולבשר לה שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך בבית החם של יד עזרה ושולמית. אבל
0: תראו, תראו, תראו מה זה, הדס, בשביל שזה יקרה אנחנו צריכים באמת מאזין אחרון או אחרונה, כי יש לנו ממש 3-4 דקות סיים את השעה. אבל אני אומר, תראו מה זה, מאזינים יקרים, מה זה עם ישראל, זה המקרה החמישי שלנו להיום. יש פה אלמנה עם 5 יתומים, אדר, בת 11 וחצי בתוך הבית החם, עומרי בן ה-10, יש תרומה בשבילו בתוך הבית החם, הילה בת ה-8 בתוך הבית החם, נווה בן ה-6 בתוך הבית החם. עכשיו אנחנו צריכים תורם אחרון, תורמת אחרונה, מאזין אחרון, שיתרום עבור הילדה הקטנה ביותר כאן במשפחה הזאת, מעיין בת ה-4. ואותו מאזין הוא בעצם נועל לנו את המקרה הזה. ובזכות זה שאתה חותם את המשפחה הזאת לחיים טובים ולשלום, הקדוש ברוך הוא ייתן לך או לך חתימה טובה. אז אם משמיים, במקרה אתה שומע אותי עכשיו, את שומעת אותי עכשיו, זה לא סתם במקרה. יש לך הזדמנות לחתום, יש לך הזדמנות לחתום מקרה של משפחה עם אלמנה עם 5 יתומים שהגיעו לפת לחם. וארבעת הילדים שלה מסודרים בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכות מאזינים שתרמו. עכשיו חסרה לנו רק מעיין בת ה-4. אני פונה פה למאזין אחרון, למאזינה אחרונה. מי רוצה שהחתימה של המקרה הזה תהיה על שמו? ובזכות זה אתה או את תזכו לחתימה טובה. אני בטוח בזה ב-1000%. כוכבית 9171 כוכבית 9171 יד עזרה ושולמית. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתה מתלבט עכשיו כן להתקשר, לא להתקשר. תדע לך, תדעי לך, טלפון אחד מפריד בינינו לבין לבשר לאימא הזאת, אלמנה עם 5 יתומים, שהכל בסדר. הילדים שלה לא יהיו רעבים. מיום שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, כל יום הילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. טלפון אחד אחרון מפריד בינינו לבשר לה את הבשורה הזאת. לא נבשר לה את זה? מה נבשר לה? שרק 4 ילדים שלה? לילדה האחרונה לא מצאנו תרומה? מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אנחנו עומדים לסיים את השעה, ודווקא לילדה הקטנה הזאת, הטלפון פנוי, וזה חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מתקשר, ופשוט עוזר לנו פה עם הילדה הקטנה ביותר, מעיין בת ה-4. היא תראה את כל האחים שלה, את הדר בת ה-11 וחצי, ואת עומרי בן ה-10, ואילה בת ה-8, ונווה בן ה-6, הולכים כל יום לארוחת צהריים חמה, ודווקא היא לא. דווקא הילדה קטנה ביותר. איפה אתה? מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אנחנו ממש 2 דקות מסיימים את השעה. זה הזכויות שלכם לראש השנה, תזכרו את זה, תזכרו שאמרתי את זה. אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, ממש חצי דקה לפני סיום השעה. אני פונה ללב שלכם עבור מעיין בת ה-4, אין מצב, אנחנו לא משאירים אותה רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון בחצי דקה האחרונה שנותרה לנו, מתקשר פשוט ליד עזרה ושולמית ותורם עבור מעיין בת ה-4, אנחנו נעביר את השם שלך, שלך, לאמא האלמנה הזאת, שתתפלל עליך בערב שבת של ראש השנה, ערב ראש השנה, בהדלקת הנר, בהדלקת נרות ובהדלקת נרות של יום הכיפורים. מי שמבין מה המשמעות של תפילה של אלמנה בהדלקת נרות כאלו, שיקח את הטלפון עכשיו ויאמץ את מעיין בת ה-4. מאזין אחרון או אחרונה בשבילה 180 שקל בחודש, זה הכל, זה לא מיליון.

0: דולר. זה צדקה אדירה עם ילדה קטנה, האחרונה של האלמנה הזו. כוכבית 91 71 כוכבית 91 71 כוכבית 91 71
1: כוכבית 91 71. בינתיים דוד נאמר לך תודה, תודה רבה להדס מהבית, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, אתם ממשיכים לחייג לכוכבית 91 71. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הבאה עם בשורות משמחות, כמובן כבר לעבור למקרה הבא, כי היום הזה הוא יום חשוב, המלאכה באמת רבה והזמן קצר. אז אנחנו ממש עוד מעט נצא לפרסומות וחדשות השעה 4 ונשוב אליכם אל יום השידור במיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM ורדיו 101.5 התחנה. תישארו איתנו.

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5 התחנה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: נטו מהפכה!
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.

0: פרייסינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: נטו מהפכה.
7: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
6: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
5: ובצל האדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה לישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן, כך דברי כץ. כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם באחותה מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: לפי כתב האישום הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו

0: ובחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
1: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק בבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בחיפה. בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו, במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5.

0: פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אנחנו אומרים לכם שוב שלום. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. 7 דקות אחרי 4, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, יום חמישי בשבוע, 10 בספטמבר 2026. רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשנה העברית תשפ"ו, רגע לפני שאנחנו מתכנסים ומתקבצים סביב שולחן החג עם מפה לבנה, אנחנו כאן ביום שידורים מאוד מיוחד, עם מטרה מאוד מאוד מיוחדת. ארגון החסד יד עזרא ושולמית, איתנו כאן דוד חכם וכמובן אם הבית, הדס, שוב שלום לכם.
1: שלום, אחר צהריים טובים, אסי היקר, לך, לכל המאזינים של 104.5, 101.5 התחנה. אנחנו כאן, מקרה שישי כבר, של אלמנה עם יתומים, ואנחנו נסביר מה אנחנו עושים כאן. אנחנו עוברים בכל שעה מקרה עבור אלמנות ויתומים שהגיעו למצב של פת לחם ממש, במצב שאין לאותן אמהות איך לתחזק את הבית, איך לתת להם לאכול, לאותם ילדים. יש ליד עזרא ושולמית, קודם כל ליד עזרא ושולמית זה ארגון חסד שמחלק 500 טון מזון בכל שבוע למשפחות נזקקות. אבל מעבר לזה, יש להם, מי שרואה נוסע על הכביש הראשי שם בדרך צפת, רואה בניין ענק, כתוב עליו יד עזרא ושולמית, תיכנסו ותראו, בתוך הבניין הזה, מתי שאתם רוצים. 5,000 מטרים של חסד, של עזרה אמיתית לילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שבכל יום באים לבית החם, אחרי בתי הספר, אחרי הגנים, כדי לקבל ארוחות צהריים חמות, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ועשייה, ויצירה, וארוחת ערב, וארוחת בוקר ליום שלמחרת. בלעדי הבית החם, אותן משפחות מתפרקות. בלעדי הבית החם, אותם ילדים נשארים רעבים. וזה מסירות נפש שהבית החם של יד עזרא ושולמית עושים. תאמינו לי, אני מכיר חלק גדול מהמתנדבים שם והעובדים שם. אני פונה אליכם, אנחנו רוצים פה מקרה שישי, רגע לפני ראש השנה, יום הדין, יש לכם הזדמנות לעזור למקרה באמת קשה, קורע לב, להציל פה ילד אחרי ילד, עד שנבשר לאמא הזו בשורה טובה, לאמא הבאה בשורה טובה. תדעו, זה עזרה, זו זכות ענקית שאין למעלה ממנה. נמצאת איתנו על הקו הדס, היא עם בית חם ביד עזרא ושולמית, היא מכירה את המקרים מקרוב, שוב שלום לך.
2: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
1: יופי, תתקרבי רק לטלפון, ואני רוצה שתבשרי ותספרי למאזינים את המקרה הבא. רק לפני כן אני רוצה כאן לברך את מאזין שתרם בשעה הקודמת, לרפואה שלמה, יחיאל תירם בן מרסלה. יחיאל תירם בן מרסלה, שיהיה רפואה שלמה ובשורות טובות בעזרת השם. בבקשה, בואי תספרי לנו את המקרה שנעסוק בו עכשיו.
2: אז המקרה שלנו לשעה הזאת, מדובר פה על מקרה קשה, כי זה משפחה בלי עין הרע עם 6 ילדים. האבא שם של אותה משפחה התחיל להרגיש פתאום חוסר תאבון מאוד מאוד משמעותי, הוא כמעט ולא היה אוכל כלום. זה בהתחלה לא כל כך הפריע לו, אבל שהוא ראה פתאום ירידה משמעותית במשקל, הוא מיד ניגש לקופת חולים לבדיקת דם שגרתית לראות מה קורה. כשהתוצאות הגיעו, הרופא שלח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות, שבסופם התוצאה קשה, יש לו את המחלה בלבלב. הוא קיבל את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ואשתו הייתה כל הזמן...

0: עידו, היא טיפלה בילדים, היא הלכה לעבודה. היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל לטפל בעצמו. הוא התחיל טיפולי כימותרפיה, מתישים, קשים. הוא ממש נלחם על החיים, אבל לצערנו גילו לו את זה מאוחר מדי, והוא לא שרד את הטיפולים ואת המחלה. והוא נפטר והותיר אלמנה, אומללה לבד עם 6 ילדים קטנים. המצב שלהם נורא, והיום אנחנו היינו בבית, אנחנו ראינו את הילדים הקטנים, את האלמנה, איך היא בצער, ואת המצב הקשה שהם נמצאים בו, את המצב הכלכלי הקשה, את ממש בעניות נוראה, בקושי, בקושי יש אוכל. הילדים האלה, יש ימים שהם עולים לישון רעבים, יש ימים שהם הולכים עם תיק ריק לבית ספר ולגן. לאמא האלמנה אין אפשרות, והיא מבקשת משהו אחד, שהילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם של יד עזרה ושולמית הם יקבלו כל יום ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, עזרה, כל מה שהם צריכים. הבית החם של יד עזרה ושולמית ייתן להם, יעטוף אותם וידאג להם, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: ואנחנו מדברים פה על 6 יתומים קטנים, מתן בן ה-12 הוא הילד הגדול, נכון?
0: נכון, בהחלט.
1: והילד הקטן הוא לוי בן 3.5, אבל יש את מתן בן 12 ותואר בת 10.5 ומעיין בת 9 ורואי בן ה-7 ותאל בת ה-5 וכאמור לוי בן 3.5. נתחיל קודם כל מהילדים הגדולים ואז נעבור ילד ילד עד שנציל פה את כל הילדים של האישה הזו, כי באמת מדובר בהצלת נפשות של ממש. מאזינות ומאזינים, רגע לפני ראש השנה, כולנו צריכים זכויות. זה לא משנה אם אתם דתיים, חילוניים, מה שאתם, מסורתיים ושאינם. מי שרוצה זכויות, תעזרו לנו להציל את המקרה הזה. אלמנה ל6 ילדים יתומים. הבית החם של יד עזרה ושולמית ייתן להם את כל המעטפת שצריך, אבל בשביל זה אני צריך תרומות. מתן הוא בן 12, אין לו אבא. אחד או אחת מכם, הנחשון בן עמינדב, הראשון, שמתקשר עכשיו לכוכבית 9171 ופשוט מאמץ את הילד היתום הזה אל הבית החם של יד עזרה ושולמית. תדע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה, הזכויות שלכם הן ענקיות. אני מכיר, אני בעצמי קודם כל יש לי הוראת קבע עבור 3 יתומים בבית החם כבר 8 שנים, אבל אני מכיר חברים, אנשים קרובים אליי שעוזרים לילדים היתומים שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני מכיר חלק מהמאזינים. רבותיי, זה ישועות מעל לדרך הטבע, תדעו לכם, ניסים גלויים מעל לדרך הטבע, מי שתורם צדקה לילדים יתומים רעבים. תנסו את זה. מתן בן ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, רגע לפני ראש השנה, ותורם את אותם 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, לא תופס לכם מסגרת אשראי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים והמאזינות של 104.5 צפון ו-101.5 התחנה, אנחנו ממש רגע לפני ראש השנה, כמה ימים לפני יום הכיפורים. כולנו מבקשים ביום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים איננו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, תן לנו חיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. תן לנו שנה טובה, תכתוב אותנו בספר מזונות ופרנסה טובה. יש לכם פה הזדמנות. אתם אמנם תעשו טובה עם הילד היתום הזה, מתן בן ה-12, ילד רעב, כן? אבל אתם בראש ובראשונה תביאו טובה לעצמכם, כי תהיה לכם שנה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אסי היקר, בוא תנגן לנו עכשיו שיר מרגש. אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מכם, ייקח על עצמו את מתן בן ה-12, כי יש פה 6 יתומים קטנים, ואין מצב שדווקא על הילד הגדול אני מדלג. הלב לא נותן. מאזינים ומאזינות, זה התחייבות של יד עזרה ושולמית. אם יהיה לנו תרומה עבור מתן בן ה-12, הילד הזה מיום שני הקרוב, יום אחרי ראש שנה, היום הראשון של השנה, הוא יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום הוא יקבל ארוחות צהריים חמות ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, מאזינים יקרים, ויהיה לו אוכל חם לפה. מתן בן ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. זכרו את הרגע הזה, 4:16, הטלפון פנוי, כן? אבל תזכור, אתה מאזין, תזכרי, את מאזינה, את מתלבטת עכשיו, כן, התקשר, לא התקשר, זה דבר אמיתי, באמת, הילדים האלה אין מה לאכול? מאזינים יקרים, אני עצמי הייתי...

בתים כאלו רק השבוע, וראיתי את זה מול העיניים שלי. משפחה של אלמנה עם יתומים שאין לה מה לאכול בבית. זה פשוט קורת הלב. מתן בן ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית? זה לא מיליון דולר, גם לא 10,000 דולר, 180 שקל בחודש, והילד הזה יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. הילד הזה לא יהיה רעב. רבותיי, כבר נגמר לי הזמן להציל את הילד הזה, אבל אני לא מוותר, ואני אבקש מאסי היקר שלנו לנגן לנו עכשיו שיר, לכבוד אותו מאזין, לכבוד אותה מאזינה, ואני מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מכם מציל איתי יחד עכשיו, קודם כל את היתום הגדול כאן בבית הזה, מתן בן 12. יש פה 6 יתומים קטנים, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, כוכבית 9171, מי לוקח את הטלפון ויקח גם את הזכות הענקית. אתם יודעים, קצת קשה למצוא תורם למתן, אני לא יודע למה. לילד בן ה-12 היתום הזה, אבל אותי לימדו, איפה שזה הכי קשה, זה המצווה הכי גדולה. איפה שזה הכי קשה, זה הכי הרבה זכויות. ואומנם נגמר לי הזמן כבר מזמן להציל את מתן, והייתי כבר צריך לעבור לילדה הקטנה יותר, אבל אני לא מוותר על הילד הזה, לא מוותר. זה זכויות רבות שיהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יתרמו את הכסף, 180 שקל, והילד הזה יהיה מלאך, ויהיה מליץ יושר שלך או שלך בראש השנה ויום כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם.

0: בית הלב. הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נחזור אל המשדר המיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אתם בינתיים מחייגים ליד עזרא ושולמית כוכבי 9171. פרסומות.
1: ובחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה. כולם כבר יודעים. זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
4: 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר

0: ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כן, דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 70 מצומת החיוד דרך יסעור לכיוון דרום, עמוס גם מצומת אקו מזרח לכיוון עין המפרץ, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים למשדר המיוחד, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: לב פתוח הוא לב לבן, חזרנו אליכם, יום שידורים מיוחד כאן ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, אנחנו איתכם גם דרך היישומונים שלנו, הם זמינים להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. איתנו הדס אם הבית מיד עזרה ושולמית, וכמובן איש התקשורת דוד חכם, שוב שלום לכם יקיריי.
1: שלום, שלום, שלום, אסי והדס כמובן הבית החם, ואנחנו כאן באמת בשליחות קודש, עם מקרה קשה, קורע לב, עם הבית החם של יד עזרה ושולמית. מי שלא יודע מה זה, ויש לו זמן, שיבוא לבדוק, שיבוא לראות בבית החם של יד עזרה ושולמית, פה בצפון, ברחוב צהל 1, צהל 2, בצפת, 5,000 מטרים, כל יום, חסד אמיתי, ילדים, יתומים, רבותיי, ארוחות צהריים, חמות ברמה הכי גבוהה שיש, וזה ילדים שבלעדי הבית החם אין להם את זה, בלעדי התורמים והתורמות לא יהיה להם את זה. ותבינו, אנחנו מדברים פה על מקרה באמת אחד הקשים שהגיע לארגון לתקופה האחרונה, ותפסנו את השעה הזאת 4 אחרי הצהריים של אסי היקר, אסי הג'וקר, אסי לוי, כדי לבקש מכם שתעזרו למקרה הזה. אני רוצה שתקשיבו להדס הם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שתספר לנו את הסיפור שוב פעם, ומיד נעסוק ונעבור פה ילד אחרי ילד, עד שנציל פה את כל הילדים של האישה הזו. בבקשה, הדס.
2: אז כן, המקרה שלנו, מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים, שהאבא שם התחיל להרגיש חוסר תיאבון מאוד משמעותי בהתחלה. הוא כמעט ולא היה אוכל כלום, וזה לא היה כל כך מפריע לו, אבל כשהוא ראה פתאום ירידה משמעותית במשקל, הוא מיד ניגש לקופת חולים לבדיקה דם שגרתית, לראות מה קורה. שהתוצאות הגיעו, הרופא שלח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות, ובסופם הוא מודיע לו שיש לו את המחלה בלבלב, והוא קיבל את זה בצורה קשה וצריך להתחיל טיפולים. כמובן שאשתו הייתה כל הזמן לצידו, היא טיפלה בילדים, היא הלכה לעבודה, היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל לטפל בעצמו. הוא התחיל טיפולי כימותרפיה מתישים, קשים. הוא ממש נלחם על החיים, אבל לצערנו גילו לו את זה מאוחר מדי, והוא לא שרד את הטיפולים ואת המחלה, והוא נפטר. והותיר אלמנה עם 6 ילדים קטנים, שהגיעו לפת לחם ממש. המצב של האלמנה הזאת הוא קשה ביותר. היא מתמודדת עם מחסור מאוד מאוד גדול באוכל, והילדים האלה ממש רעבים. והבקשה שלנו שכל הילדים האלה יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, וצריך לומר, אחד המקרים הכי קשים שהגיעו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, זה משפחה עם 6 יתומים. הילד הגדול, יש לנו כבר תרומה בשבילו. עכשיו יש לנו בערך 15-20 דקות להספיק פה את כל הילדים. את תואר, בת 10.5, מעיין ורועי וטייל ולוי בן 3.5. קודם כל תואר, בת 10.5. תואר, תראו איזה שם זה, של ילדה בת 10.5 יתומה. אני פונה ללב שלכם, אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, וזו הבטחה של הארגון. ברגע שיש לנו תרומה בשבילה, הילדה הזאת, ביום הראשון של שנת תשפ"ז, כלומר יום אחרי ראש השנה, מיד, היא תהיה כבר בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תקבל ארוחת צהריים חמה. מאזינים יקרים, זה זכויות, תדעו לכם. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צדקה, מי שנותן צדקה לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליו פי אלף. בפרנסה, בשפע שלו, בהצלחה שלו. מאזינים יקרים, כולנו רוצים שנה טובה, היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים. ככה אנחנו אומרים בראש השנה, בתפילה, בשחרית ובמוסף. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. יש פה ילדה בת 10.5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא תלויה עכשיו ב-20 דקות הללו אם נצליח להציל את הילדים שלה, כן או לא. אני פונה ללב שלכם, תואר בת 10.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו תרומה בשביל תואר בת 10.5. כל הכבוד.
2: וואו, איזה יופי.
1: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אז עכשיו, אסי, אנחנו עם הילדה הבאה כאן, מעיין, בת 9. אסי, בואו תפנה אתה אל המאזינים היקרים. אתה מכיר את הארגון, אתה היית ביד עזרה ושולמית, ראית את הבית החם. תפנה למאזינים עבור מעיין בת 9.

0: שנים שאנחנו ככה מלווים וכמובן משתפים פעולה, ובדרך כלל בשעות האלה בין 4 ל-6 אנחנו רגילים לעשות כאן מה שנקרא חגיגה ים תיכונית, ובדרך כלל המאזינים שלנו הם אלה שמבקשים את השירים ואלה שמבקשים לברך ואלה שמבקשים שנפנק אותם מפרסים. הפעם אנחנו עומדים מהצד השני ואומרים, חבר'ה, אנחנו הפעם צריכים אתכם, אנחנו הפעם רוצים שאתם תגלו ערבות הדדית. יש כאן אלמנה עם יתומים ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים. כוכבי 9171, מספר מקוצר, כוכבי 9171, למספר הזה אתם מחייגים ומכניסים גם את הילדה הקטנה אל תוך הבית החם.
1: את מעיין, מעיין בת התשע, היא הילדה השלישית כאן. זה, צריך לומר,
0: לא להאמין, תודה לשמוע ילדה בת תשע, כשאנחנו עכשיו חושבים על זה שאנחנו הולכים לשבת סביב שולחן עם מפה לבנה והרבה מאוד מאכלים ותבשילים ודברים טובים, שיש ילדה בת תשע שעלולה ללכת לישון רעבה ביום יום, לא רק בחגים.
1: אז אמרת עכשיו, לא להאמין, אבל אני אומר לכם, אז אני מקרים, אני הייתי בבתים כאלו השבוע, רק השבוע. ראיתי את זה מול העיניים שלי. אלמנה, יתומים, בלי, אתם יודעים, בקושי חדר וחצי, שני חדרים, זה פשוט קורה הלב להגיע לפת לחם במדינת ישראל, שנת 2026, שיש ילדים ככה שחיים בעוני כזה. ומי שיכול להציל את הילדים הללו, זה מצווה גדולה. אז יש לנו כבר את שני הילדים הגדולים, עכשיו אני רוצה פה את מעיין בת התשע, אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום. 6 שקלים ביום. יש חודשים גם, זה רק 29 ימים. 6 שקלים ביום, שאתה נותן צדקה, זה אותה ילדה יתומה, שכל יום תבוא לארוחת צהריים חמה, בבית החם של יד עזרא ושולמית, והיא תאכל את האוכל הזה והיא תברך עליו, זה הברכה שתלווה אותך או אותך. אני פונה ללב שלכם, כי זה משפחה עם 6 ילדים יתומים קטנים. ואני מבקש ממך, הדס, שכל מי שיתרום לילדים האלו, תעבירי את השמות לאלמנה.
2: בוודאי.
1: שתתפלל עליהם בהדלקת נרות שבת, בהדלקת נר ראש השנה, בהדלקת נרות של יום הכיפורים, כי אני מאמין בתפילה של אלמנה כזאת שמגיעה את כיסא הכבוד בעזרת השם. בסדר?
2: בסדר, בהחלט.
1: אז הנה, מעיין בת התשע, יש לנו גם תרומה בשבילה, כל הכבוד, מאזין או מאזינה שתרמו ממש עכשיו. אז אנחנו רוצים לעבור לילד הבא כאן, רועי, בן השבע. הנה, כל הכבוד. 3 ילדים כבר לקחתם על עצמכם. עכשיו אני רוצה פה את רועי בן השבע. אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים, פעם בחודש, 26 חודשים. מי מכם לוקח את הזכויות? רבותיי, זה זכויות. תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. כמו שאתם חותמים את הילדים היתומים הרעבים הללו לחיים טובים יותר, לחיים של סובה, לחיים שבהם הם לא יהיו רעבים, כך בורא עולם יחתום אתכם בשנה הקרובה, שנת תשפ"ז, לחיים טובים, לשנה טובה ומתוקה, לשנה שיפתחו לכם שערי שמיים, שתכתבו ותחתמו בספר מזונות ופרנסה טובה, בספר חיים טובים וארוכים, בספר הבריאות, בספר רפואה שלמה. מאזינות ומאזינים, רועי בן השבע, מי חותם את הילד הזה לחתימה טובה? ילד יתום, אין לו אבא, ילד רעב. עכשיו 4:40. עד 4:43 דקות, אני צריך פה תורם או תורמת בשביל הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. לא מדובר במיליון דולר, 180 שקל בחודש, זה הכל. תיתנו את המאות הללו, את הצדקה הזאת, אני יודע, הכי קשה היום להוציא כסף. הכי קשה. אבל מי שנותן צדקה לילד יתום בן 7, מה אתם חושבים, זה לא יחזור לכם פי 1,000? מה אתם חושבים, שזה לא יהיה לכם בזכות זה שנה טובה? מה אתם חושבים, שהקדוש ברוך הוא לא רואה מי שנותן צדקה מתן בסתר לילדים יתומים רעבים? רבותיי, זה משפחה עם 6 יתומים. 3 ילדים שלה אימצתם. עכשיו יש לנו פה את הילד הרביעי, רועי, בן השבע. אתם יודעים מה כתוב במזמור לדוד? השם רועי לא יחסר. מי רוצה לתת עבור רועי, ילד יתום בן 7, כוכבי 9171, יאמץ אותו לבית החם, יהיה לו אוכל, ובזכות זה לא יחסר לכם כל השנה. כל השנה הבאה לנו את הטובה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה. יש לי עוד 2 דקות להציל פה את רועי, ואני לא רוצה לדלג על הילד הזה. כוכבית 9171, חבל שהקף פנוי בשבילו, ממש חבל. בבקשה, הדס. כן.
2: מדובר פה על מקרה של משפחה עם 6 ילדים, שאבא שם קיבל את המחלה הנוראה בלבלב, הוא עבר טיפולים מאוד מאוד קשים.

0: שלא צלחו והוא נפטר, והאלמנה נותרה לבד עם 6 ילדים במצב כלכלי מאוד מאוד קשה. בבית יש ילדים קטנים שאין להם כמעט אוכל, והם לא מבקשים לא מותרות ולא משחקים ולא ממתקים, הם מבקשים אוכל, הם מבקשים להיות צבעים, להיות בבית החם של יד עזרה ושולמית, כל יום להגיע אחרי הבית ספר, אחרי הגן, לקבל ארוחה חמה, המדריכים והמדריכות יעזרו להם עם שיעורי בית, טיפולים רגשיים, כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים, שהילדים האלה כל כך חייבים, זה ילדים שאבא שלהם נפטר והם נשארו לבד עם אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ומה שאנחנו צריכים זה להכניס אותם לבית החם.
1: כן, אז הנה, יש לנו את רועי בן השבע גם כן בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לך, מאזין, מאזינה, שהתקשרו עכשיו ותרמו בשביל רועי בן השבע, מתן בן 12, תואר בת 10.5, ועיין בת 9, רועי בן השבע, בתוך הבית החם. איזה יופי, אנחנו מתקדמים, זה עם ישראל. ישראל אשר בך את פער. איזה זכויות יש לה, באמת זכויות רבות לתורמים ולתורמות כאן, למאזינים והמאזינות, שלא מתעלמים בבקשה של ילדים יתומים רעבים. כל הכבוד לכם. עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים שם, תאל בת 5, כוכבית 9171. מי רוצה לקחת את המצווה הבאה על עצמו, את הזכות הגדולה הבאה על עצמו? רבותיי, לתת צדקה זה חשוב, אבל לתת צדקה לילדים יתומים רעבים זה הדבר הכי חשוב שיש. זה צדקה שחוזרת אליכם. תקשיבו לי, אני כבר 8 שנים, יש לי הוראת קבע עבור 3 יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. 8 שנים, לא שנתיים, 8 שנים. היה בהתחלה, היה לי בשביל ילד אחד שם, אחר כך הגדלתי ל2, ואחר כך ל3 ילדים בבית החם. רואים מזה ישועות שאין לתאר ולשאר, רבותיי. כל פעם שאתם צריכים משהו, שאתם רוצים תפילה עליכם של ילדים יתומים, תתקשרו שם למוקד, כן? ותבקשו מהם שיזכירו את השמות שלכם בתפילה. תפילה של ילדים יתומים זה תפילה שלא שווה ריקם. ופה יש לנו אלמנה עם 6 יתומים קטנים, שהגיעה לפת לחם. רגע לפני ראש השנה, 4 ילדים שלה כבר תרמתם. עכשיו חסרים לנו פה את 2 הילדים הקטנים שלה, תהל, בת 5 בסך הכל. מי לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? זה לא הרבה כסף, צריך לב טוב וזכויות ולהאמין שאם אתה נותן צדקה, שאם את נותנת צדקה לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליך, זה חוזר אלייך. בפרנסה שלכם יהיה לכם שנה של שפע, שפע עצום, תזכרו שאמרתי את זה. כוכבית 9171, אני צריך פה אחד או אחת מכם עבור תהל, ילדה יתומה בת 5, היא ילדה החמישית של האישה הזו, ואותה אימא אלמנה עם 6 יתומים תקבל את השמות של התורמים והתורמות עבור הילדים שלה בעוד כמה דקות כשנסיים את השעה, והיא תתפלל עליכם בערב ראש השנה, בזמן הדלקת הנר של ראש השנה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, בזכות זה שהמאזין הזה, המאזינה הזו, השם הזה והזה, הצילו את הילדים שלי מחרפת רעב, תן להם ברכה, תן להם שנה טובה. ותפילה של אלמנה שכל כך הרבה סובלת, ובוודאי אלמנה ענייה, לא שווה ריקם. רבותיי המאזינים, תאל בת 5, הקו פנוי בשילה, מי לוקח את זה על עצמו? אני עוד דקה צריך לעבור לילד האחרון שם, נדלג על תאל, מה אתם אומרים? נדלג עליה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל כך חבל, כי באמת הצלחנו להציל פה את 4 הילדים הגדולים יותר, את מתן ותואר בת 10.5 ואת מעיין בת 9 ואת רועי בן 7. תאל בת 5, נדלג עליה, הילדה היתומה הזו? רבותיי, כל מה מציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. מי לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואם באמת תוך דקה לא יהיה לנו תרומה בשבילה, נאלץ לדלג עליה ולעבור לילד האחרון שם במשפחה. מה אני אעשה? עשינו השתדלות, אבל אנחנו לא קבלנים של הצלחות, אנחנו עושים השתדלות. פונה אליכם מהלב, רגע לפני ראש השנה, רגע לפני יום הדין, מי תורם עכשיו עבור תאל בת 5? בסך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לי בשורה טובה, יש לנו תרומה גם בשביל תאל בת 5. כל הכבוד לכם.
0: וואו, איזה יום, כל הכבוד.
1: שם מברך אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שלקחת על עצמך את תהל בת 5 ממש עכשיו, ברוך השם. אז נותרנו רק עם לוי, הילד הקטן ביותר

0: בן 3.5 הילד האחרון, ואת הולכת להתקשר לאימא הזאת ולבשר לה בשורה טובה. הדס, תפני למאזין אחרון או אחרונה, שיצילו איתנו יחד את הילד הקטן ביותר שלה, ואנחנו נסיים עם המקרה הזה לחיים טובים ולשלום בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, עם ברכות ועם ישועות גדולות מאוד לציבור שתרם עבור המשפחה הזאת. בבקשה, הדס.
1: מאזינים, אני פונה לכם בשביל להביא ילד יתום בן 3.5 בסך הכל. אני הייתי בבית, אני ראיתי את הילד הקטן הזה, ראיתי את הכאב שיש לו בעיניים. תחשבו עליו, ילד סך הכל בן 3.5. הילד הזה לא מבקש מאיתנו שנקנה לו לא משחקים, לא ניקח אותו לטיולים, הוא מבקש להיות צבע, הוא מבקש אוכל, הוא מבקש להיות בבית החם של יד עזרא ושולמית, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שכבר מיום שני הקרוב להביא יגיע אחרי הגן לבית.
0: צריך לומר, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזו, ולמרות שהיה קשה, הצלחנו מתוך 6 יתומים להציל פה את מתן, את תואר, את מעיין, את רועי, את תהל, 5 יתומים, 5 ילדים קטנים, אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את הילד הקטן ביותר שלה, ואין מצב שאת הולכת להתקשר לאימא הזו, ולהגיד לה שרק 5 ילדים שלה נכנסים לבית החם ודאגת להם לארוחות צהריים חמות. אנחנו חייבים פה את המאזין האחרון שירים את הכפפה ואת הטלפון כרגע. כוכבית 9171 כוכבית 9171. מי חותם את המקרה הקשה ביותר שהיה לנו כאן היום? אלמנה עם 6 יתומים קטנים. מי חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום? ובזכות החתימה שהוא ייתן למשפחה הזאת של האלמנה עם 6 יתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך או לך חתימה טובה לשנה הבאה, כתיבה וחתימה טובה. מאזינים יקרים, מידה כנגד מידה. אנחנו רגע לפני ראש השנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו צריכים פה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, שקחו את הטלפון עכשיו, עבור לוי בין 3.5, ואז כל המשפחה הזאת, כל היתומים, 6 ילדים קטנים, כולם מי הוא שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית. אני יודע שאם היה לי עוד כמה דקות, בטוח היה לנו את המאזין האחרון או האחרונה. אבל אנחנו בעוד 2 דקות צריכים לסיים את השעה. בעוד 2 דקות צריכים לסיים את השעה. ולכן אני חושש שאולי דווקא את הילד הקטן ביותר לא נספיק. זה כל כך יהיה חבל. מצד שני, איזה זכויות אדירות יהיו למאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ואומר, רגע, אימצו לאישה הזאת את כל הילדים, תרמו כסף עבור כל הילדים שלה, חסר להם את הילד האחרון בין 3.5, אני אתקשר בשבילו. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה לא הרבה כסף, אבל זה יהיה חתימה טובה. ובזכות זה שאתה חותם את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, את האלמנה הזאת וששת היתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השנה הבאה חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, איפה אתה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אסי, אני רוצה לשמוע איזה פיוט סליחות ככה לקראת סיום, ונקדיש את זה בעזרת השם למאזין האחרון או האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, ופשוט בזכותכם, הדס, אם הבית החם, שהייתה בבית הזה, השבוע, בבית הזה של האלמנה הזאת עם 6 היתומים, תתקשר אליה ותגיד לה, כל הילדים שלך בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, ומיום שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, כל יום יהיו להם ארוחות צהריים חמות. אבל בשביל זה אני חייב מאזין אחרון או אחרונה, איפה אתה, איפה את? כוכבית, 9171, כוכבית, 9171, אנחנו מסיימים את השעה, איפה המאזין הזה שיקח את הטלפון עבור הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, לוי בין 3.5, הקו פנוי, חבל מאוד, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים. אנחנו סוגרים שעה נוספת, לא הולכים לשום מקום, וכמובן שגם אתם נשארים איתנו צמודים. יום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אני רוצה שוב לומר תודה גדולה לדוד חכם, תודה גדולה לאדסם הבית מיד עזרה ושולמית. תודה רבה לכם, גם לאלה שתורמים, גם לאלה שדואגים להפיץ את השידור החי. מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוסיקה. אני כאן איתכם מול פנסי לוי הג'וקר. נצא לפרסומות חדשות ונשוב אליכם מיד שעה נוספת. תישארו איתנו.
1: ובחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו נו ממבצעים, קשר.
6: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: כבר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים.

0: רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
1: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
0: כפוף לתקנון.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
0: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
5: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
7: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
8: 101.5, התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
11: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. כמו כן, מפלגת ישר של אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי רשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
12: כוחות צהל עצרו בביטוני המחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
11: 3 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באתלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים לדיון בערכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה. משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התני יעקב.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: אתם מאזינים ל-104.5 צפון ול-101.5 התחנה.
1: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן.

0: ומחיית כף, מתמתקים כל הדינים. שלום לכם שוב, ערב טוב אפשר כבר לומר ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. יום חמישי בשבוע, 10 בספטמבר 2026, רגע לפני שנפרדים מתשפ"ו. אנחנו כאן, שידור חי, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה, וכמובן גם באפליקציות איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. לצידי כמובן כל הצוות הנפלא וגם איש התקשורת דוד חכם, שוב שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב אסי היקר, אנחנו בשעה האחרונה, במקרה האחרון שלנו,
0: כן,
1: ליום הזה. אני חייב להגיד לך שאתה יודע, הצענו פה 6 משפחות של אלמנות ויתומים במהלך היום הזה, כמובן בהפסקות, אבל 6 משפחות זה קרוב ל-30 ילדים, אני עושה חשבון, ילדים יתומים חדשים שיכנסו בזכותכם ביום שני הקרוב, מיד אחרי ראש השנה, ראש השנה זה שבת וראשון, ביום שני הקרוב, אל הבית החם של יד עזרא ושולמית, ותודה רבה. תודה רבה לכל אלו שזכו לתרום ולהתקשר. הבית החם הזה, מי שנמצא פה בצפון, שיעבור דרך הבניין של יד עזרא ושולמית וייכנס ויראה. כל כך הרבה השקעה בילדים יתומים, כל יום ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ארוחות ערב, טיפולים, חדרי יצירה, עשייה, מפתחים את הילדים הללו. לא בגלל שהם עברו טראומות קשות, הם צריכים להישאר ילדים מסכנים כל החיים שלהם. ולכן אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי להציל את המשפחות הללו, והצלתם אותם בענק. עכשיו אנחנו עם המקרה האחרון שלנו ליום הזה, המקרה שנועל כאן ברדיו צפון את המשדר לפני תחילת השנה החדשה. ואני מבקש את תשומת לבכם, נמצאת איתנו על הקו הדס, הם הבית החם ביד עזרא ושולמית, והיא תספר לנו את המקרה האחרון שבו נעסוק היום הזה. בבקשה הדס.
2: כן, שוב שלום. בהחלט. שלום שלום, אחר צהריים טובים. אז המקרה שלנו האחרון בעצם, מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה וכואב. הכל התחיל לפני שנה וחצי. אבא שהיה בדרך כלל בן אדם בריא וחזק, התחיל לחוש ברע, עייפות, חום, חולשה. הוא בהתחלה לא התייחס לזה כל כך הרבה, הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה, אבל שהעייפות התגברה והוא התחיל לסבול מכאבים ממש בלתי מוסברים בגוף. הם פנו לרופא ומאותו רגע התחיל מסע לא קל. הוא עבר כל מיני סוגי בדיקות עד לבדיקה שהכריע. הכל, הוא עשה ביופסיה וקולונוסקופיה והתוצאות מראות שהוא סובל מגידול במעי הגס, גידול ממיר, ועד מתחילה תקופה שהוא מתחיל לעבור טיפולים קשים בבית חולים. בכל פעם שהוא חוזר הביתה הוא חוזר חלש יותר, הילדים שמו לב כבר שאבא לא כמו פעם, אבא יותר עייף, יותר חלש, יושן יותר, פחות איתם. הוא כל הזמן ממש ניסה להתגבר, הוא נחלש מיום ליום, הוא נאלץ להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים היו מבקרים אותו עם אמא, אבל היה להם מאוד מאוד קשה לראות אותו במצב הזה. לפני חודשיים הוא נפטר והותיר את האמא אלמנה עם 5 ילדים קטנים. הם קיבלו את הבשורה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. הילדים לא הפסיקו לבכות ולשאול את אמא מתי אבא יחזור. האלמנה שהגיעה למצב כלכלי מאוד מאוד קשה מתקשרת ליד עזרא ושולמית ופשוט מתחננת לעזרא. אנחנו הצוות ביד עזרא ושולמית מגיעים אליה לבית ואנחנו נדמים לגלות באיזה מצב הם חיים, באיזה מחסור גדול הם חיים. אם זה המקרר הריק, הארונות הריקים, בקושי יש דברים בבית, ויש בבית 5 ילדים קטנים שחייבים אוכל, והאלמנה מבקשת שהילדים שלה יכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שלא יהיו רעבים יותר, כי היא לא מסוגלת.
1: וזה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. זו הזדמנות אחרונה למאזינים, ל5 מאזינים בלבד, להיות שותפים מלאים, מלאים, מלאים בהצלת ילדים יתומים רעבים. הילד הגדול כאן קוראים לו רפאל, נכון?
2: בהחלט, אתם, נכון.
1: אתם יודעים מה זה רפאל? רפאל זה השם שמלך הממונה על הרפואה. רפאל הוא בן 11. אז דווקא את הילד הגדול במשפחה האחרונה הזו להיום, אני רוצה שמאזין שרוצה רפואה שלמה למישהו, רוצה בריאות למישהו, שיקח את הטלפון, התקשר עכשיו לכוכבי 9171 והקדיש את התרומה הזאת עבור רפאל בן ה-11 לרפואה שלמה של מישהו. ככה, במקרה אתה שומע עכשיו, במקרה את שומעת עכשיו, אנחנו במשדר מיוחד, זה השעה האחרונה שאנחנו מצילים פה ילדים יתומים לפני ראש השנה, עם יד עזרה ושולמית, עם הבית החם, יש פה אלמנה עם 5 יתומים, הילד הגדול שלה קוראים לו רפאל, והוא בן 11. אז אם במקרה אתה שומע, את שומעת עכשיו, יש לכם מישהו שאתם רוצים להקדיש בעבורו משהו לרפואה שלמה, רפאל זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. רפאל המלאך. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 917?

0: 21, ופשוט מאמץ אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנחנו פה במקרה האחרון שלנו להיום הזה. אני אומר לכם המאזינים, זה זכות לתרום צדקה לילדים יתומים רעבים. אני עצמי כבר 8 שנים, בהתחלה התחלתי הוראת קבע עבור ילד אחד, אחר כך אחרי 2-3 עבור 2 ילדים, ואחר כך אחרי 4 שנים 3 ילדים. רואים מזה המון המון המון ישועות, המון ישועות, יש בזה דברים נשגבים, בקבלה, במה שאתם רוצים, מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, רואה שפע עצום פתאום, בפרנסה שלו, בישועות שלו. רבותיי, אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם, אני אומר לכם כדי שתדעו את זה. אז עכשיו יש לנו את המקרה האחרון שלנו להיום, הזדמנות אחרונה לתרום צדקה לילדים יתומים רגע לפני ראש השנה, יום הדין, ולילד הגדול קוראים רפאל. רפאל הוא בן 11. רפאל זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. אז אם במקרה אתה שומע אותי עכשיו, את שומעת אותי עכשיו, סתם במקרה שמת רדיו ואת שומעת, ואתה שומע, ואתם רוצים להקדיש את התרומה הזאת של רפאל עבור מישהו שזקוק לרפואה שלמה, קחו את הטלפון עכשיו, תחייגו איתי יחד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו לא צריך לתרום $1,000,000. אני צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת, שמבינים מה המשמעות, שוקחים את הטלפון, ותורמים בסך הכל 6 שקלים ליום, 180 שקל בחודש ל-26 חודשים, וזה לא תופס לכם מסגרת אשראי. זה חיוב בודד. והילד הזה, רפאל, שהוא שם של מלאך, הממונה על הרפואה, והוא ילד בן 11, כל יום ילך מיום שני הקרוב, זו התחייבות של הארגון, לבית החם של יד עזרה ושולמית, אחרי בית הספר שלו. וכל יום ישקיעו בו ארוחת צהריים חמה, והוא לא ירעב. וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, כולנו לקראת ראש השנה רוצים זכויות. כולנו קונים אוכל, בשר, או סובוקו, בשר ראש, בשר זה, בשר זה. יש פה ילדים שאין להם מה לאכול. אלמנה עם 5 יתומים. אין להם מה לאכול בבית. ואנחנו רוצים להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. וזו צדקה אדירה. ולילד הגדול כאן קוראים רפאל. וזה שם של מלאך הממונה על הרפואה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ומקדיש את התרומה עבור רפאל לרפואה שלמה? לשנה טובה, לבשורות טובות, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אסי יקר, בוא נשמע שיר. בזמן הזה אני בטוח שאחד או אחת מכם יתקשר, יאמץ את רפאל, 180 שקל בחודש, ובזכות זה יהיה לכם רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. מי שיקח את הילד הזה על עצמו, כוכבית 9171, כוכבית 9171,
1: כוכבית 9171. ואם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שגם אפשר לתקן. אין ייאוש בעולם כלל. כוכבית 9171.

0: יד אל המשדר המיוחד, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו נכנסים לישורת האחרונה ואנחנו צריכים אתכם איתנו. אז תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים.
1: 101.5 התחנה. ובחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
6: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
7: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: בונג'ור.
9: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
8: בונג'ור, כשר למהדרין.
10: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
6: להזמנות חייגו, 04-845-42.

0: 4-1, כשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמלגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: 101.5 התחנה.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 70 לנוסעים מצומת אחיהוד לכיוון דרום, גם בכיוון ההפוך, אזור צומת סומך, כביש 22 ביציאה לכפר מסריק עין המפרץ, וגם בכיוון ההפוך מצומת עכו מזרח לכיוון עין המפרץ, הנסו לאט ושימו מרחק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: המשפחה הזאת, ברוך השם יש לנו אותו בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. עכשיו אנחנו עם הילדים הבאים, אבל בואי נזדרז, בואי תספרי למאזינים, על המקרה האחרון הזה של היום הזה, על מה מדובר, בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו הוא מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה על משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם הוא היה בן אדם מאוד בריא וחזק, פתאום ביום אחד הוא התחיל לחוש ברע, עייפות, חום, חולשה, הוא בהתחלה לא מתייחס לזה ולוקח כמה ימי חופש מהעבודה, אבל שהעייפות רק מתגברת והוא מתחיל ממש לסבול מכאבים בלתי מוסברים, הוא פונה לרופא, ומאותו רגע מתחיל מסע לא קל, הוא עובר כל מיני סוגי בדיקות עד לבדיקה שמכריעה, בעצם ביופסיה וקולונוסקופיה, והתוצאות מראות שהוא סובל מגידול ממיר במעי הגס, ואז מתחילה התקופה שהוא מתחיל לעבור טיפולים מאוד מאוד קשים, והוא מגיע לבית חלש ומותש, הילדים בקושי מכירים אותו, ומצב מאוד מאוד מאוד קשה, עובר זמן והמחלה רק מתגברת והוא נחלש מיום ליום עד שהוא נאלץ להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים מבקרים אותו והיה להם מאוד מאוד קשה לראות אותו ככה. לפני חודשיים הוא נפטר והוא הותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים. 5 ילדים שאבא נפטר והם נשארו לבד והמצב בבית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. כמו שאמרתי, היינו אצלה בבית, אצל האלמנה. ראינו את הילדים הקטנים, ראינו את הקושי שהם מתמודדים איתו, את העוני הגדול שיש בבית, את המחסור הגדול שיש במזון. הילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, לקבל ארוחה חמה כל יום וכל המעטפת שהם כל כך צריכים, וזה מה שהאלמנה מבקשת.
0: כן, וזה המקרה האחרון שלנו להיום, ואני מאוד מקווה שאתה צריך לבשר לה בשורות טובות ב-20 דקות שנותרו לנו כאן לסיומו של המשדר הזה. אביגיל בת 9.5 היא הילדה השנייה כאן. אני אומר לכם, המאזינים היקרים, יש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתנו ילדים יתומים רעבים. וזו זכות ענקית, ענקית לפני ראש השנה. יש בזה, לפי הקבלה, לפי הכל, לפי התורה, מי שנותן צדקה לילדים יתומים, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, תהיה לו שנה טובה, שנה של שפע, שנה של בריאות, שנה של מזל, שנה של פרנסה, שנה של בשורות טובות. אביגיל בת 9.5 היא הילדה השנייה כאן, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית, ופשוט מאמץ את אביגיל. זה כאילו אימצתם עוד ילדה בבית שלכם. מאזינים יקרים, זה ילדים שחוזרים כל יום הביתה, ואומרים לאמא שלהם, אמא אנחנו רעבים, ולאמא אין מה לתת להם לאכול. ויד עזרה ושולמית יצילו אותם, ויכניסו אותם לבית החם, אנחנו צריכים בשביל זה תרומות. מי תורם עכשיו עבור אביגיל, ילדה יתומה ב9.5? אין לה אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? אבא גדול למעלה בשמיים שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה. רגע לפני ראש השנה, יום הכיפורים, מתקשר ותורם כסף. זה לא מיליון דולר, 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. עכשיו 5.31, יש לנו בערך 3 דקות להציל את הילדה הזו, לפני שאנחנו עוברים לילד הבא. אין מצב שזה המקרה האחרון שלנו והזדמנות אחרונה שלנו להציל פה ילדים יתומים לפני ראש שנה, שאנחנו מדלגים על הילדה הזו. זה זכויות ענקיות לאותו תורם, לאותה תורמת, לא, לבני ביתו, למשפחתו, לשנה של עושר, שנה של פרנסה טובה, שנה של ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אביגיל בת 9.5, עוד 2 דקות בלבד יש לי להציל אותה, והקו בשבילה פנוי. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, תעזרו לנו איתה. אחד או אחת מכם, שיקח עכשיו את הטלפון שזה נוגע לו ללב, אלמנה עם 5 יתומים, זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה, ואתה פשוט מציל אותה, כי מיום שני הקרוב, תחילת השנה החדשה, השנה העברית החדשה, תשפ"ז, הילדה הזאת תגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל כל יום ארוחות צהריים חמות מושקעות, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. תנו את היד בשביל הילדה הזו. מי מתקשר עכשיו? כוכבית 9171. הקו פנוי, הקווים פנויים, אני רואה אותם ממולי, במחשב. הקווים פנויים כרגע. וחבל, עוד דקה צריך לעבור לילד הבא. וחבל, הלב לא נותן לדלג על הילדה הזו רגע לפני ראש השנה. ילדה בת 9.5 יתומה. רעבה. כוכבית 9171, כוכבית

0: 91-71. אתם יודעים, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את שערי שמיים, ויפתח לנו את תוצרו הטוב, ויתן לנו מלא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ושייתן לנו שנה טובה. יש פה מידה כנגד מידה. מי שידאג לילדה הזו עכשיו, ילדה יתומה רעבה, שכרגע אין לנו תרומה בשבילה, הקדוש ברוך הוא ידאג לך, ידאג לך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, הדס תעזרי לי, בואי נפנה פעם אחרונה עבור אביגיל, ואם לא תהיה ברירה, נאלץ לדלג עליה ולעבור לילד הבא, כי אין זמן, אנחנו בעוד 20 וואו. דקות מסיימים את המשדר הזה. בבקשה, הדס.
1: מאזינים, אני פונה אליכם, בבקשה, בואו נציל את אביגיל ונכניס גם אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי מאזינים, תחשבו על אביגיל, ילדה סך הכל ב9.5, תחשבו שהיא חוזרת מהבית ספר על הבית, ולא מחכה לארוחת צהריים חמה, מחכה לרקימה על מנה שכל הזמן בוכה. מאזינים, אנחנו יכולים להפוך את המציאות הזאת שכבר אביגיל מיום שני הקרוב לא תהיה רעבה יותר. בשיחת טלפון אחת, אביגיל תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אני חייב לומר, נגמר לנו הזמן כבר להציל אותה, אבל אנחנו ניתן עוד דקה, כי אני לא מוכן לוותר על הילדה הזו, ואני, לימדו אותי איפה שזה קשה, זה המצווה הכי גדולה, זה הדבר הכי חשוב, זה הצדקה הכי אמיתית, זה הצדקה שהכי הרבה תביא אושר וברכה למי שיתרום בשביל הילדה הזו. אז אני אבקש מאסי, ידידנו היקר, לנגן פה שיר, אני אלך להגיד פרק תהילים שיהיה תרומה בשביל אביגיל בת 9.5 הזו, כי אין מצב שאנחנו מדלגים על היתומה הזו. רבותיי המאזינים, אנחנו בהזדמנות אחרונה לפני ראש שנה להציל פה ילדים יתומים. אתם קולטים את זה? אין מצב. אסור לדלג על הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. בסך הכל 180 שקל בחודש ל-26 חודשים, והילדה הזו לא תהיה רעבה, זו התחייבות של הארגון. עכשיו חוץ מזה, מי שיתקשר עכשיו עבור אביגיל בת 9.5, אותה אימא אלמנה לחמשת היתומים, האימא שלה, תתפלל עליך או עלייך בהדלקת נר של ראש השנה ובהדלקת נר של יום הכיפורים. מי שמבין מה אמרתי עכשיו, שיקח את הטלפון ויתקשר. אתם יודעים איזה דבר זה? אתם יודעים איזה תפילה זאת? זו תפילה שבוקעת רקיעים. בזכות זה שעזרתם לאישה הזאת עם אביגיל בת 9.5, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שנה טובה ובשורות. הנה, יש לנו תרומה עבור אביגיל. כל הכבוד.
2: טוב, זה משמח, דוד. אנחנו הולכים וקרבים לסיומו של המשדר הזה, וזה תענוג גדול. כל הכבוד למאזינים שלנו, באמת.
0: כן, אז הנה, תחזרי עכשיו בקצרה לסיפור. אנחנו עכשיו מדברים על אייל בן השבע, הילד השלישי כאן. בבקשה, הדס.
1: נכון, בהחלט מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שהאבא שם חלה במחלה הנוראה במעי הגס. זה התחיל טיפולים מאוד מאוד קשים ומתישים, הוא היה מתאשפז וחוזר לבית עד אותה תקופה שהוא היה צריך להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת, והילדים היו באים ומבקרים אותו. היה להם מאוד מאוד קשה לראות אותו במצב הזה. לפני חודשיים הוא נפטר והם נשארו לבד, והמצב בבית הוא מאוד מאוד קשה. האלמנה לא מפסיקה לבכות, קשה לה, היא לבד, היא מתמודדת לבד עם הילדים, ולא רק היא מתמודדת עם כל הקושי, היא מתמודדת גם עם בעיה כלכלית מאוד קשה. היא חייבת את העזרה שלנו, היא חייבת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. הילדים האלה לא יכולים משהו אחר, הם חייבים, אנחנו חייבים לעזור להם, שכולם יהיו בבית החם, שהם יקבלו את כל מה שחסר להם, אם זה אוכל, אם זה מעטפת, אם זה עזרה, אם זה טיפולים, כל מה שהם צריכים. הילדים האלה, בזכות השיחות שלכם, בזכות תרומות שלכם, הם יוכלו לקבל ולא להיות רעים.
0: כן, ואנחנו מדברים עכשיו על אייל בן השבע, נכון? הילד השלישי, נכון, פה של האלמנה. אני פונה לאחד או אחת מכם שיקח את הטלפון לכוכבי 9171. רבותיי, זה זכויות. יש לנו בסך הכל עוד 3 ילדים פה, יתומים אחרונים של היום הזה, של המשדר הזה, שאפשר להציל אותם. ואני אגיד לכם, אתם יודעים למה התפילת נעילה ביום הכיפורים זה התפילה הכי חשובה? כי הכל הולך אחרי החיתום. איך שנסיים את היום הזה, זה הזכויות של אותם תורמים ותורמות שיקחו את הטלפון, יתקשרו ויעזרו לנו עם 3 היתומים האחרונים של היום הזה. אייל הוא בן 7, אני מדבר עליו עכשיו, יש פה ילד יתום בן 7 בסך הכל. תחשבו על זה, שהוא חוזר הביתה ואומר לאמא שלו, אמא אני רעב.

ולאמא אין מה לתת לו לאכול. זאת המציאות חיים של הילדים האלו, של הילד הזה. מי שיקח מכם את הטלפון עכשיו והתקשר לכוכבי 9171 ופשוט יציל אותו, שידע לו שיהיה לו שנה טובה, שנה של שפע, שנה של ברכה, שנה של הצלחות, שנה של סייעתא דשמיא, שנה של חינוך ילדים נכון, שנה של חתונות של הילדים, שתשמח בחופה שלהם. מאזינות ומאזינים, ילד יתום בן 7, הוא הילד השלישי כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? אין הרבה זמן, כבר 5.38 עד 5.41, אנחנו צריכים להתקדם לילדה הבאה שם. מאזינות ומאזינים, מקרה אחרון שלנו להיום הזה. הזדמנות אחרונה לתרום כסף לפני ראש השנה לילדים יתומים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי מאיתנו לא רוצה זכויות לקראת ראש השנה? ויש כאן זכויות אדירות. מי יציל איתנו את הילד היתום הזה בן 7? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, הטלפון פנוי, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כמו שתרמו פה כסף עבור רפאל בן ה-11 ועבור אביגייל בת ה-9.5, אנחנו צריכים פה את התרומה השלישית למקרה הזה. אני פונה ללב שלכם כי אני רואה את הטלפונים פנויים, וכמו שאמרתי על הילדה הקודמת, אני אומר את זה גם על הילד הזה כאן. אין לי לב אפילו לדלג על הילד הזה ולעבור לשני הילדים האחרונים. נשאיר אותו רעב? ילד יתום בן 7 רעב. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הארגון מתחייב לכם שאם יהיו לנו תרומות בשביל הילדים הללו, בשביל הילד הזה, ביום שני הקרוב, יום אחרי ראש השנה, הילדים האלה מתחילים שנה חדשה, תשפ"ז, כשכל יום הם באים לבית החם של יד עזרה ושולמית, והם מקבלים שם ארוחות צהריים חמות. וזה יכול להיות בזכותך, וזה יכול להיות בזכותך, רק תחשבו על הברכות שהילד הזה בן 7 יברך, על האוכל שיגישו לו שם, בורא מיני מזונות, ברכת המזון, המוציא, כל יום, כל יום. זה ברכה שתלווה אותך, אותך. אתם הולכים כל יום לעבודה ואתם יודעים שיש ילד יתום בן 7 שאוכל אוכל חם בזכותכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אנא מכם, הטלפון פנוי, נגמר לי הזמן כבר להציל את אייל בן 7, לדלג עליו? לא. אני אבקש מאסי לנגן לנו איזה שיר. בזמן הזה אני רוצה שאחד או אחת מכם ייקח את הזכות הענקית הזאת. תדעו לכם, זה יחזור אליכם פי אלף. תזכרו את הרגע הזה, את הדקה הזאת, 5:40 דקות. רגע לפני ראש השנה, ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף, 180 שקל בחודש, כדי שילד יתום בן 7 לא יהיה רעב. ולמה אני אומר תזכרו את הרגע הזה? אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה שנה טובה. שנה של ספר מזונות ופרנסה טובה, שנה של בשורות טובות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, השם יעזור שיהיה לנו תרומה בשבילו, כי הטלפון פנוי וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

מאזינים, אין על המאזינים פה של רדיו צפון 104.5 ו-101.5 התחנה, כי יש לנו גם את אייל בן השבע בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אז רפאל, אביגיל, אייל בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, נותרנו עם שני היתומים האחרונים של המשדר הזה, שני היתומים האחרונים שהם זה שתי הזדמנויות אחרונות למאזינים.

0: ומאזינות רגע לפני ראש השנה, לעצור רגע, להגיד רגע, באמת יש פה אלמנה עם 5 יתומים רעבים? התשובה היא כן. כן, כן. אני ראיתי 2 משפחות כאלו השבוע. יד עזרה ושולמית עוסק רק בזה. רק בזה. בלהציל אלמנות עם יתומים שהגיעו לפת לחם. ויש לנו פה מקרה קשה, וזה 2 יתומים אחרונים, ואני מבקש שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה, ברשותך הדס. בבקשה.
1: זה מקרה לאבא, לחמישה ילדים, שלצערנו חלה במחלה במעי הגס. הוא עבר טיפולים מאוד מאוד קשים, זה היה מאוד מחליש אותו. הילדים בקושי היום מזהים אותו שהוא היה חוזר הביתה, הוא רוב הזמן היה נח. ואז הגיעה תקופה שהמחלה התגברה, והוא מאוד מאוד נחלש, הוא היה נשאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים היו מבקרים אותו, והיה להם מאוד מאוד קשה לראות את המצב שלו. אבל זה רק הלך והחמיר, ולפני חודשיים הוא נפטר, והותיר אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים, 5 ילדים שבוכים בלילות, שמחכים שאבא מתגעגעים אליו, אבל אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אבא. לצערנו הוא נפטר, והמצב הכלכלי בבית הוא מאוד מאוד מאוד קשה. האלמנה מספרת לי, שיש ימים שאפילו ארוחה חמה היא לא יכולה להכין לילדים, וזה כל כך קשה עליו וכואב לראות את זה, כי מדובר פה בילדים קטנים שאין להם אוכל בבית, והיא מבקשת שהילדים שלה כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: אז הנה, את עוד רגע תבשרי לה את הבשורה הטובה. עוד כמה דקות את תספרי לה ואת תבשרי לה ותביא לה את השמות של התורמים והתורמות שתרמו עבור הילדים שלה, כי 3 הילדים שלה כבר יש תרומות בשבילם, הגדולים. עכשיו חסרים לנו את 2 הילדים הקטנים שם, נועה בת 5.5 ויאיר בן 3.5. אם יש מאזין שיכול לקחת את שני הילדים הללו על עצמו ובכך נחתום את יום השידורים הזה, הלוואי. אבל אם לא, אז נועה בת 5.5, אני צריך פה אחד או אחת מכם שיתקשר לכוכבי 9171, תתרום צדקה, תדעו לכם, צדקה אין למעלה ממנה. צדקה לילדים יתומים רעבים, אין יותר מזה, אין, פשוט אין. לתת להם אוכל כל יום, אתם יודעים איזה אחריות, זה הבית החם של יד עזרה ושולמית, זה לא סתם אומרים לכם פה, ארוחת צהריים חמה כל יום לילדים היתומים האלו. בשביל זה אני צריך פה תרומה של אחד או אחת מכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממש 7 דקות לסיום המשדר הזה. נועה בת 5.5 ואיר בן 3.5. מי לוקח את הטלפון עבור נועה בת 5.5? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם תעבירו את השמות שלכם לתפילת האלמנות, לתפילת האלמנה הזו, בהדלקת נרות של ראש השנה, הדלקת נרות של יום הכיפורים. איזה זכות זאת. הדמעות של שמחה שהיא תזיל בעוד כמה דקות אם נבשר לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרה ושולמית, ובזכות זה שאתם תחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולילדים שיהיה להם אוכל בבית, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כתיבה וחתימה טובה. תהיה לכם כתיבה וחתימה טובה. מי לוקח את הטלפון עבור נועה בת 5.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צדקה תציל ממוות. מי שנותן צדקה לילדה יתומה רעבה, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי 1,000. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו בשורה טובה. נועה בת 5.5 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: וואו, איזה יופי.
0: כל הכבוד מאזינים יקרים. אז הגענו לילד האחרון. יאיר בן 3.5, נכון? הילד הקטן.
1: נכון, בהחלט, הילד הקטן.
0: שהוא גם הילד הקטן ביותר של האישה הזו, האלמנה, אבל הוא גם הילד שחותם לנו את המקבית הזו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים פה ברדיו צפון ו-101.5 התחנה. יאיר בן 3.5, מי שיקח את הילד הזה על עצמו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יאיר לכם את החיים. יאיר לכם את השנה, תהיה לכם שנה של אור, שנה של שפע, שנה של ברכה. שנה של הצלחה, שנה של התמלאו כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שחותמים איתנו את יום השידורים המיוחד הזה. דרך אגב, יאיר בן 3.5 זה היתום 32, שבזה אנחנו חותמים את כל המשדר הזה של היום הזה. 32, אתם יודעים מה זה בגימטריה, נכון? לב. מי ייתן את הלב שלו? עבור יאיר בן 3.5, היתום הקטן ביותר של האלמנה הזו, וגם היתום האחרון שחותם איתנו כאן את המשדר. איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה, באמת. כוכבית

0: 9171 כוכבית 9171. אני אגיד לכם משהו, הצלנו פה 31 ילדים יתומים היום. יאיר בן ה3.5 זה היתום האחרון של המשדר הזה, וזה היתום ה32 כמניין לב. לא שווה כל ה31 ילדים שעזרנו להם אם לא נצליח להציל פה את היתום האחרון פה, את יאיר בן ה3.5 שחותם לנו את המשדר. ולמה אני אומר את זה שזה לא שווה? כי זה נפש של ילד. רבותיי, זה עולם מלא. זה שהצלנו 31 ילדים היום כאן במשדר, ילדים יתומים ברדיו צפון, כל הכבוד. אבל הילד האחרון נשאיר אותו בלי תרומה. רבותיי, מי חוטף את ההזדמנות ואת הזכות לקחת את הטלפון עכשיו ולאמץ את יאיר בן 3.5? יאיר, תראו איזה שם מיוחד זה, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יאיר לכם את השנה הבאה לנו לטובה ולברכה. כוכבית 9171 כוכבית 9171. איזו זכות ענקית ענקית ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומע, שומעת אותי עכשיו 5:50 בערב ברדיו צפון, ברדיו 101.5 התחנה, ושומע שעשינו פה מקבית ל-31 ילדים יתומים והצלחנו, ועכשיו יש לנו פה את הילד האחרון ואנחנו עוד 2 דקות צריכים לסיים. איזו זכות ענקית תהיה לך או לך לקחת את הטלפון עכשיו ולהגיד יאללה, אני לוקח את הילד הזה על עצמי. רבותיי, אני משפשף את העיניים, אני רואה את הטלפון פנוי, אני לא מאמין. כוכבית 9171 כוכבית 9171. מי שרוצה ברכה מיוחדת, מי שרוצה חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיחתום איתנו את יום השידורים הזה עם הילד היתום האחרון של היום הזה, יאיר בן 3.5 בסך הכל. תקשרו ליד עזרה ושולמית, זה ארגון של אנשים תאורים, צדיקיים, שמוסרים נפש בשביל אלמנות, בשביל יתומים, כל הכבוד להם מה שהם עושים שם. זה לא קל בכלל מה שהם עושים שם. מי לוקח את הטלפון וחותם איתנו את יום השידורים המיוחד הזה עם היתום האחרון כאן, יאיר, ילד יתום בן 3.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את המשדר. לצערי, את היתום האחרון של היום הזה אין לנו, וזו תחושת החמצה. אבל אני אומר לא אלמן ישראל, ואני בטוח שאחד או אחת מכם שומע את זה עכשיו ואומר, באמת אין להם פה את היתום האחרון, אני אתקשר בשבילו. אז גבירותיי ורבותיי, באמת אין לנו עדיין. אני פונה לאחד או אחת מכם שרוצה זכויות, אתם תראו שנה של שפע. תחטפו את ההזדמנות, שנה של שפע, שנה של ישועות, שנה של ניסים גלויים, שנה טובה, שנה של פרנסה טובה, שנה של בריאות. יאיר בן 3.5, היתום האחרון של היום הזה, עדיין אין לנו תורם או תורמת בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה רבה לחדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני מאוד מקווה שאחרי שתרדי מהקו ככה עוד כמה דקות, יהיה לנו בשורה טובה גם בשביל היתום האחרון של היום הזה. מאוד מאוד מקווה. תודה, ישר כוח על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים. באמת, כל הכבוד, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו בשבילך להיות כאן כמה שעות בטלפון ולספר לנו מקרה אחרי מקרה, וכל הכבוד מה שאת עושה בשביל האלמנות הללו, בשביל המשפחות הללו. אני מאוד מקווה שיהיה לנו גם את, תודה רבה לך, אני מקווה שיהיה לנו גם את יאיר בן 3.5 עכשיו, בכוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה רבה לידידי הדגול מרבבה, השדרן הגדול מכולם, אסי לוי, אסי הג'וקר.
1: שתהיה לי בריא.
0: שתענוג להזין לך, ותענוג גם להיות חבר שלך.
1: תמיד, תמיד כיף להיות איתך, וישר כוח על כל מה שאתה עושה, באמת.
0: אני מאחל לך שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה, ותודה להנהלת רדיו צפון, לרביה, ולכל הצוות, באמת, תודה רבה רבה לכם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה לך, דוד חכם היקר, שנה טובה וחג שמח לך ולמשפחתך, וישר כוח על כל הפעילות הזו. תודה רבה כמובן לכל הצוות של יד עזרה ושולמית, ואני מאוד מקווה שנתבשר באמת שהילד האחרון נכנס. אנחנו מכאן מאחלים לכולכם סופה שנעים ושקט, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, שבעזרת השם, שיהיה לכולנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, ושלאף אחד לא יחסר דבר על שולחן החג. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, אוהב את כולכם, ביי ולהתראות.

0: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
1: 101.5 התחנה.
0: ובחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בכשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
1: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בנמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
13: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
14: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.

0: אחרי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בריאיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה הזה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש ואמר כי יכול להיות שנצטרך להקות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. מוכן גם מפלגת ישר עם אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי הרשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם שר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. דובר צה"ל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אלם יונתן שטיינברג זכרו לברכה בטבח 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צה"ל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירא כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
11: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם, מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
10: משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה של אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.

0: בה. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: סיסו וסינחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסינחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שלישיית טונה בשמן צמחי ווילי פוד. שתי יחידות ב-20 שקלים ו-90.
7: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0087.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
3: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: 101-5 התחנה.
8: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2. הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101-5 התחנה. יעשו. אתם מאזינים ל... התחנה הישנה ב-101.5 התחנה.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בפרק.

0: חיים, סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
2: נטו מהפכה,
1: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, עוגיות אוראו 176 גרם, שתי יחידות בשישה סל השקלים.
11: טרי משתלם כדאי.
10: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
1: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
2: נטו מהפכה,
1: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם 1 ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
12: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: 101.5 התחנה.
14: בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים להתחנה הישנה ב-101.5 התחנה.

0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל, במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
9: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
9: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-7800

0: 57. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
3: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל... התחנה הישנה, ב-101.5 התחנה.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.

ברשת התחנה ובדיגיטל. בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.

ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים לכם כמדי שבוע כאן ברדיו התחנה 101.5 בתוכניתנו תחנת רוח. והנה אנחנו מגיעים סיעתא דשמיא ליום האחרון של השנה. הכל הולך אחר החיתום. רבותיי יקרים, אנחנו עומדים ממש סמוך ונראה ליום הגדול, בעצם יומיים של ראש השנה, שבעצם ביומיים הללו בורא עולם השתבח והתעלה שמו, אבינו מלכנו, כמו שאנחנו תמיד נוהגים לומר, אבא תמיד רוצה לתת, לא תמיד יש לו מאיפה לתת, מלך תמיד יש לו מאיפה לתת, לא תמיד רוצה לתת. והנה אנחנו עומדים מול אבינו מלכנו, אותו אבא שתמיד רוצה לתת ותמיד יש לו מאיפה לתת. הרי כל מה שאנחנו ננסה להשיג בכוחות עצמנו זה עין וכאפס לעומת מה שבורא עולם יכול לתת לנו. אתם יודעים, מספרים שלפני 70 שנה הייתה תקופה מאוד מאוד קשה בארץ. קראו לזה שנות הצנע, תקופת הצנע. אנשים בקושי היה להם מה לאכול, בקושי מה לשתות. והנה ביום שישי אחד, אחת האימהות קורא לבן שלה, נותנת לו כמה פרוטות, אומרת לו, תראה, תיגש לצורחניה, הכל היה מדוד. אם תאכל, אני רוצה שתקנה שם שני ביצים, תפוח אדמה אחד, גזר, חלה אחת, משפחה ברוכת ילדים, חלה אחת, כן? כל אחד, אין מה לעשות, היה עוני גדול. והנה הילד הזה הולך למכולת, אבל כשהוא נכנס לצורחניה, העיניים שלו צדות את ה... את הקופסה של הממתקים. איזה ממתקים, אין כסף לאוכל. הוא מסתכל, הוא מסתכל, ואז בא על המכולת, רחמן, אומר לו, מותק, קח לך סוכריה. הילד לא לוקח. שוב אומר לו, בא על המכולת, קח לך סוכריה. והילד לא לוקח, ניגש בא על המכולת, שרחמיו נחברו על אותו ילד, לוקח שקית וממלא בשתי ידיים, סוכריות, לא, לאחים שלו, שיספיקו להם לכמה וכמה שבתות. חוזר הילד הביתה, שני ביצים, תפוח אדמה, גזר, חלה, ואמא רואה את השקית, מי נתן לך את הסוכריות הללו? אומר לה, זה מהמכולת. מה, הוא אמר לך לקחת ולקחת? לא, כל הכבוד. ולמה לא לקחת? אמא, הוא נתן לי. ולמה אתה לא לוקחת בעצמך? הוא אומר לה, אמא, אני הידיים שלי קטנות, כמה כבר אני יכול לקחת? אני חיכיתי, איזה ילד חכם, אני חיכיתי שהוא ייתן לי, או, כשהוא נותן לי, זה מידיו הגדולות. רבותיי היקרים, בורא עולם, אבינו מלכנו, שתמיד רוצה לתת ותמיד יכול לתת, לי הכסף, לי הזהב, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה, בא, ביום ראש השנה לחלק לנו מתנות. אבל צריך לדעת, לפני שאנחנו מבקשים מתנות מהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, הטוב, הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו

חסדיך, כי בעולם, כי בעולם, כי בעולם, כי בינו לך. הטוב, הטוב, הטוב, לפני שאנחנו מבקשים על הבאות, לפני שאנחנו מבקשים פרנסה, בריאות, איכות ימים, שלום בית, זיווגים, אנחנו קודם כל צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. תדעו, בתפילת 18 יש חזרת שליח ציבור. הכל השליח ציבור מוציא אותנו ידי חובה. אבל יש שני דברים ששליח הציבור לא יכול להוציא ידי חובה. זאת אומרת, אולי בנקדישך עוד איכשהו יכול להוציא. יש דבר אחד שהשליח ציבור לא יכול להוציא אותך ידי חובה. אתם יודעים במה? במודים. במודים שליח ציבור לא יכול להוציא. למה? כי הודעה, כל אחד ואחד צריך להודות לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו עומדים בפני שנה חדשה. נכון, אנחנו מברכים בראש השנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, מתפללים על העתיד, אבל אנחנו צריכים להודות על העבר, על כל הטובות, על כל הרגעים, על 365 ימים שאנחנו נושמים, שאנחנו הולכים, שאנחנו מתפרנסים. איך אנחנו אומרים בברכת המזון? האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחם, בחסד, ברווח וברחמים רבים. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון תמיד לעולם העד. למה? כי הוא אל זן ופרנס לכל ושולחנו ערוך לכל והתקין מחיה ומזון לכל בריאותם אשר ברא ברחמיו וברו חסדיו. רבותיי, אם אנחנו נחשוב, אם נחיה 4,000 שנה, לא נוכל להחזיר לקדוש ברוך הוא על פעם אחת שאנחנו לוקחים אוויר. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הדברים הגדולים, על הדברים הקטנים. מספרים שנכנס פעם לבית הכנסת יהודי, עם אשתייה, עם כיבוד. אמרו לו, לכבוד מה אתה מביא? אבל אני רוצה שתעשו ברכות, אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא. על מה אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? סיפר להם אותו יהודי שאתמול הוא עבר את הכביש, חצה את הכביש, והוא חצה אפילו מעבר חצייה, אבל היה זה נהג שלא שם לב, והוא פגע בו. אומר, הוא עף באוויר, נפל על הרצפה, נחבט, הביאו אמבולנס, לקחו אותו לבית חולים, יום שלם של צילומים, של בדיקות, וברוך השם השתבח שמו, חוץ מכמה שברים יבשים, שברים, לא יודע, אולי מכות יבשות, ברוך השם, כל בסדר. אז אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על זה שעשה לי נס, שעברתי את הכביש, וקרה מה שקרה, ובסופו של דבר זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. למחרת, נכנס עוד יהודי. הביא שתייה, הביא כיבוד. שאלו אותו, וכבודו, על מה אומר תודה? הוא אומר, אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שלא חציתי את הכביש ולא פגע בי אוטו ולא אהבתי ולא נחבלתי ולא היו לי מכות יבשות ולא הייתי יום שלם בבדיקות. אז מול, מה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? הרי נס לא נעשה לכם. אמר להם, מה אתם אומרים? למי הנס יותר גדול? למי הנס יותר גדול? הנס יותר גדול שלי או שלו? אני לא נחבלתי, לא כאב לי, לא פחד, לא בדיקות, לא כלום. רבותיי, אם זכינו לעבור את השנה הזאת, אם זכינו לעבור את השנה הזאת בחיים, תדעו, כותב המשנה ברורה בהלכה, אנחנו ביום הכיפורים עומדים ומברכים בתפילת קל נדרי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. על מה מברכים שהחיינו? יום כיפור אין בגן חדש, אין. על מה מברכים שהחיינו? אם עבר ראש השנה, עבר כיפור, שנה שלמה, ואתה חי, תברך שהחיינו. אבותיי, כמה טובות, כמה טובות, כמה טובות הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. וזה הזמן וזה הרגע, בסיומה של שנה, לפני שאנחנו באים, באמת, אבא בא עם ידיים עם מלאות, מתנות של בריאות, של פרנסה, אבל צריך לדעת, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אפילו על הפעולות הפשוטות ביותר. הגמרא אומרת, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אתה בתפילה, מזמר לקדוש ברוך הוא, כל

הללויה. אומרת הגמרא, אל תקרא כל הנשמה, אלא כל נשימה ונשימה שאתה נושם. רבותיי, אם נעשה חשבון, כמה פעמים אדם נושף אוויר ונושם אוויר, ונושף אוויר ונושם אוויר. זה מאות, אם לא אלפי פעמים ביום. בלי סיטורציות, בלי חמצן, בלי אקמו, בלי מסכות, בלי כלום. השתבח שמו. הגמרא אומרת שהנשמה יוצאת בנשיפה, היא באה לפני בורא עולם ואומרת, ריבונו של עולם, תשאיר אותי פה. אני לא רוצה להיכנס לגוף הזה, הגוף הזה יש לו רק רצונות וגם תאוות, והוא רוצה לאכול ושתות, אני רוחנית, אומר לבורא עולם ביתי, תחזרי. בכל פעם שאדם מוציא האוויר והאוויר חוזר, הנשמה מקבלת ציווי מהקדוש ברוך הוא. נו, כמה אנחנו חייבים לשם? כמה אנחנו חייבים לשם? אני זוכר שסיפרתי פעם, אבל זה הזמן וזה הרגע. יש יהודי יקר, ידיד, בקריית מוצקי, יום אחד, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה שתראה איזה סרטון. אמרתי לו, תשמע, אני משתדל לו. לא, הוא אומר לי, הרב, אל תפחד, זה שום דבר. אז הוא מראה לי תינוקת. השם ישמור, היא צורחת, ודרך הגרון, מחדירים לה, לא יודע, בדיוק תחת הגרון שם, מחדירים לה איזה, כמו ניקל כזה. אני אומר לו, מה זה? הוא מספר לי שזאת הנכדה שלו. אני אומר, ולמה עושים לה ככה? הוא אומר, יש לה בעיה בבליעה, אז אי אפשר לא לתת לה לאכול. אבל לפעמים היא אוכלת ונתקע משהו בגרון, אז חייבים להחדיר את זה למטה. שם ישמור, שם ישמור. אמרתי לו, ולמה אתה מראה לי את זה? הוא אומר, תראה, היא צריכה לעבור ניתוח בארצות הברית. עלותו של הניתוח $700,000, משרד הבריאות צריך לתת חלק, קופת חולים, אנחנו אוספים כסף, אם תוכל לעזור, לדבר עם כמה אנשים שיעזרו לנו, או אם אתה מכיר מישהו במשרד הבריאות. אמרתי, בעזרת השם, אני אשתדל. השתדלנו מה שהשתדלנו, ואז הוא מתקשר אליי יום אחד, אומר לי, כבוד הרב, יש כבר כרטיס טיסה, היא צריכה לטוס ביום ראשון, במוצאי שבת היא צריכה לטוס, מחכים לנו בארצות הברית, אבל משרד הבריאות לא העביר את החלק שלו. אמרתי לו, אני לא שר בריאות, אני לא ראש הממשלה, אני לא חבר כלב, אני השתדלתי לעשות, אבל זה לא באחריותי. אמרתי לו, תשמע, כשאתה רואה ששום דבר לא הולך, אתה תקוע, יש דרך לפתוח את הכל, תפילה. אמרתי לו, תיגש, תיסע לרבי מאיר, בעל הנס, תיסע לרבי מאיר, בעל הנס, תעמוד שם, ותתפלל לקדוש ברוך הוא, מה אני יכול להגיד לך? הוא מתקשר אליי לקראת הצהריים, בדמעות, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. משרד הבריאות העביר את החלק שלו. כמה שמחתי. אבל מצד שני חשבתי לעצמי, הם הולכים עכשיו לעשות ניתוח. למה? כדי שהילדה הזאת תוכל לחיות. מצוין, טוב מאוד. כמה עולה הניתוח הזה? כמה עולה הניתוח? $700,000. תעשו חשבון, $700,000 זה השתבח והתעלה שמו, איך שלא תסתכל, זה תעשו 7 × 3, זה למעלה מ2 מיליון שקל. למה הם משלמים 2 מיליון שקל? כדי שהיא תוכל לבלוע. ואז אני חושב לעצמי, איי ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, כמה אתה גדול. הרי על כל פעם שאני בולע, אני חייב לך 2 מיליון שקל. ואם אדם רגיל לאכול הרבה, אוהו, 2 מיליון, 2 מיליון, 2 מיליון, 2 מיליון. אתה חייב לקדוש ברוך הוא עשרות מיליונים, אם לא מיליונים, מאות מיליונים של, של, של, של, של תודה, על זה שאתה מצליח לבלוע. רבותי היקרים, נכון, שלא כל מה שאנחנו רוצים יש לנו, אבל החכם הוא, מי שמסתכל, איך אמרו מי שאמרו, חכם ראשי תיבות, חצי כוס המלאה. חכם. הוא לא מסתכל על מה שאין לו. הוא תמיד מסתכל על מה שיש לו. מי שמסתכל על מה שאין לו, גם ראשי תיבות חכם. מי שמבין קצת את השפות השניות, אז חכם ראשי תיבות, חמר חר מלנו. מה הפירוש חמר? חמור יותר טוב ממנו. הוא כל מה מסתכל, בוכה, זה, תגיד תודה. רבותיי,

לכם, הילד נכנס הביתה, לוקח את אבא, לוקח את אמא, מחבק ומנשק אותם, ואומר להם, אבא, אני רוצה להגיד לכם תודה. על מה אתה רוצה להגיד תודה? על זה שיש לי בית, ועל זה שיש מעבריר, ויש מזגן, ויש פרישדר, ויש אוכל, ויש שתייה, ויש לי מיטה, ויש לי מזרון, ויש לי סדין, ויש לי קרית. והוא מפרט, והוא מפרט, והוא מפרט. אבא ואמא כל כך מתרגשים, כל כך הרבה הכרת הטוב יש לו. זה נותן להם חשק לתת עוד. אנחנו באים בראש השנה. איזה רשימה יש לנו. אבל הדבר הגדול ביותר שאנחנו מבקשים, חיים. זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. למענך אלוהים חיים. אני חושב שמצד הדרך ארץ, מצד הכרת הטוב, לפני שאנחנו מבקשים, בואו נודה לקדוש ברוך הוא, מזמור לתודה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעושה איתנו, ערב ובוקר וצהריים, כל רגע ורגע מחיה אותנו. אנחנו זוכים לראות, אנחנו זוכים לשמוע, זוכים ללכת, זוכים לאכול, זוכים לשתות. אבא, תודה. בואו, כדי שנעשה את זה כמו שצריך, אני מבקש, זה לא תרחה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. בואו תגידו אחריי בעזרת השם, מילה במילה, מילה במילה, את הפרק הזה שאנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא בו. נגיד פרק אחד תהילים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רק נרוויח מזה. להגיד לקדוש ברוך הוא, ביום האחרון של השנה, מי שיש לו תהילים לידו יכול לפתוח. אמנם הלילה זה לא זמן שנוהגים לומר בתהילים, אבל אנחנו אומרים את המזמור הזה, שיהיה להצלחת כל עם ישראל, שיפתחו לנו השערים ביום ראש השנה הזה, שנזכה להיכתב ולחתם לחיים טובים ולשלום. מי שיש לו תהילים אז יכול לפתוח את התהילים במזמור לתודה, מזמור לתודה. תגידו איתי בעזרת השם מילה במילה. מי שיש לו תהילים אז יפתח במזמור קוף, פרק קוף. מי שאין לו, אני אומר את זה לאט לאט, אנחנו ציבור גדול עכשיו, אנחנו מאות אם לא כמה אלפים ששומעים ביחד את השידור הזה. ערב ראש השנה, לפני שאנחנו באים להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לנו, אנחנו רוצים להגיד לך תודה על מה שנתת לנו. אז אני אומר את זה מילה במילה, תגידו את זה איתי, להצלחתנו, להצלחת כל עם ישראל, להצלחת החיילים, שכל הרווקים יזכו להקים את הבתים והרווקות ביחד, ובעזרת השם, מי שאין לו ילדים יזכה להיפקד מילדים, מי שצריך פרנסה, איי כמה, כמה, כמה, אבל אנחנו לא מבקשים, אנחנו עכשיו מודים. אז תאמרו איתי ביחד, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שבו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. אם כן, זכינו ברוך השם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות, על כל החסדים שעשה איתנו. עכשיו, אתן לכם בעזרת השם כמה חיצות, כיצד אנחנו יכולים לבוא ליום ראש השנה. אנחנו אומרים בימים הנוראים, אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים וחסידים. נו, מעניין מאוד. מה פירוש? אני לא מבין. תהיה צדיק, אני ארשום אותך בספר צדיקים וחסידים. תהיה חסיד, אתה, מה זאת אומרת? אתה מתנהג כמו, ואתה רוצה שאני, אתה לא חושב שהגזמת? איך אומרים ביידיש? חשובה, בושה, מה פירוש? אבותיי, איזה רשות, באיזה רשות אנחנו באים לפני בורא עולם, אומרים לו,

תהיה צדיק, תהיה חסיד, אני ארשום אתכם בספר צדיקים וחסידים. תדעו, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, מוכן לכתוב אותנו בספר צדיקים וחסידים. חיים טובים, פרנסה, הכל. אבל בורא עולם מבקש מאיתנו, בוא, תקבל, תקבלי על עצמך, על עצמך, להיות קצת יותר טוב, טיפה יותר טוב. הפרשה שאנחנו קוראים תמיד לפני ראש השנה, פרשת ניצבים, שבדרך כלל גם וילך. אנחנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום, היום זה ראש השנה, אנחנו ניצבים לפני בורא עולם. אתם רוצים לעמוד בדין, להיות ניצבים לפני בורא וילך. תעשה צעד, תתקדם במשהו. תקבל על עצמך בשנה הטובה, הבאה עלינו לטובה, תקבל על עצמך להשתדל במשהו אחד להיות קצת יותר טוב. זה לא צריך לדברים גדולים. לא צריך לעשות מהפכות גדולות, ללבוש, לפשוט צורה וללבוש צורה, משהו קטן. אבל תראה לי, אומר בורא עולם, שאתה משתנה במשהו, ואפילו הקטן ביותר. אתם יודעים, הגיע בחור ישיבה אצל הגאון רב יצחק הוטלר. הוא היה ראש ישיבה בארצות הברית. אמר לו, רבנו, אני מבקש ממך, תיתן לי עצה. אנחנו עומדים בפני ראש השנה. תיתן לי עצה, איך אני יכול לזכות, איך אני יכול לזכות בראש השנה, לעמוד בדין. אני מבקש, זוכנו לחיים, מלחפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. הסתכל עליו, הרב הוטנר, חייך ואמר לו באנגלית, סמייל. מה פירוש? תחייך. מה זאת אומרת? אבל לא תקבל עצמך לחייך. לחייך? מה זאת אומרת לחייך? אם אני חייך, הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים? אמר לו כן. הרב מבטיח לי? אמר לו כן. אמר לו, אז אולי הרב יסביר לי. אני כנראה לא מבין. אני כנראה לא מבין מה הרב אומר. אמר לו, תראה. אנחנו בסוף תפילת 18, יש לנו רשימה ארוכה, אבל יש רשימה בפני עצמה בסוף תפילת 18. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שים, שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. אבל לא, תראה, תראה איזה רשימה. כמה דברים, כל מילה פה שאנחנו מבקשים, היא כוללת אלפי, מאות אלפי, מיליוני טובות. שים שלום. אתה יודע מה זה שלום. שאדם יש לו שלום בבית, שאדם יש לו אהבה בבית. אני לפעמים נכנס לבתים, אתה רואה איש טבח שמו טירות, אבל אין שלום בית, מה זה שווה? יש כל הזמן עצבים וכל הזמן כעס, וחודשים לא מדברים. איך אומר שלמה המלך? הפריון עשה לו המלך שלמה מעשי הלבנון, עמוד המסכי ספר, פידתו זהב, ברכבו ארגמן. כל זה לא שווה אם אין תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. שים שלום, ריבונו של עולם, שים שלום בין איש לאשתו, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים. יש אנשים לא מדברים עם ההורים שלהם שנים, הורים שעושים ברוגז עם הילדים שנים, אחים, שים שלום, שים שלום בתוך עם ישראל. כל שנה בחירות, כל שנה מריבות, כל שנה מפלגות, כל שנה כיתוב, מפגנות, זה מפגין כנגד זה. שים שלום, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, שים שלום. ועוד אנחנו מבקשים, טובה? המילה טובה היא כוללת מיליוני מיליוני פרטים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא טובה. אבל לא רק טובה, אנחנו מבקשים גם ברכה. מבקשים

יודעים מה זה ברכה? אתה יכול לעשות הכל, אבל אם לא תהיה לך ברכה, שום דבר לא הולך. יברכך השם וישמרך, שהקדוש ברוך הוא מביא ברכה לאדם, זאת ברכה שיש איתה שמירה. אנחנו רואים אנשים, פותחים עסק פה, נופלים, פותחים עסק פה, נופלים, מתחתנים, מתגרשים. אין ברכה, אין ברכה. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שים שלום, טובה וברכה, חיים, מבקשים חיים. לא ניתוחים ולא בתי חולים ולא בעיות ולא מחלות, אנחנו רוצים חיים, ריבונו של עולם. חן, אתם יודעים מה זה חן? אדם שיש לו נשיאת חן, כל מי שהוא מדבר איתו, מה שיבקש, הוא מביס אותו. והחסד, מה זה חסד? חסד זה לפני משורת הדין. ריבונו של עולם, גם אם לא מגיע לי, כדלים וחרשים דפקנו דלתך, אנחנו אומרים בסליחות, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לא בזכות. אנחנו יודעים שאם אנחנו נחיה 4,000 שנה לא יכולים להחזיר לך, ריבונו של עולם, על פעם אחת שאנחנו רואים, על פעם אחת שאנחנו נושמים, על פעם אחת, אז זאת אומרת, כל מה שאתה נותן לנו זה בתורת חסד, כי לא מגיע לנו כלום. ככה אדם צריך לחשוב. לא מגיע לי כלום, שום דבר, הכל זה חסד, צדקה ורחמים. מה זה רחמים? לפעמים, שם ישמור, אדם עושה דברים מסוימים שהם מושכים עליו מידת הדין. כשאדם ברמינן יש עליו מידת הדין, באות הבעיות, בעיות של פרנסה, בעיות של רפואה, כי יש דינים. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, עמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. בעזרת השם בתקיעת השופר, מה אנחנו מכוונים?

אנחנו בתקיעת השופר מכוונים על האלוקים בתרועה. אלוקים זה מידת הדין, נכניע מידת הדין. השם בכל שופר, השם זה מידת הרחמים, ותתנהג עמנו במידת הרחמים. תראו רבותיי, כל מילה פה, וואו, כל מילה פה זה עולם. שלום זה עולם, טובה זה עולם, ברכה זה עולם, חיים זה עולם, חן וחסד זה עולם, צדקה זה עולם, רחמים זה עולם. עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולנו כאחד. במה? באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו. יגיד לנו בורא עולם, אין בעיה, אין בעיה. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת. אתה יודע שההנהגה שלי, אחת ההנהגות של בורא עולם, אחת ההנהגות של בורא עולם, זה מידה כנגד מידה. במידה שהאדם מודד, מודדים לו. איך אומר הבעל שם טוב? כתוב, השם צילך על יד ימיניך. אומר הקדוש ברוך הוא, בני, ביתי, אני כמו הצל שלכם. הצל הולך לפי מה שהאדם הולך. הלכו ימינה, ימינה. שמאלה, שמאלה. אומר בורא עולם, כמו שאתה מודד, במידה שאתה מודד, אני מודד לך. אתה מבקש ממני הארת פנים. אתה מבקש ממני שאני אאיר לך פנים, גם אם לא מגיע לך. גם אם חטאת, גם אם אבית, גם אם פשעת, שאני אבטר, שאני אמחול, שאני אסלח. תגיד לי בני, תאמרי לי ביתי, האם אתם מאירים פנים? אתם מאירים פנים? סמייל, אמר לו רבי יצחק קוטנר, תחייך, תאיר פנים. אנחנו לא יודעים כמה כוח אנחנו נותנים אחד לשני בזמן שאנחנו מאירים פנים, עם חיוך, בוקר טוב, איך רבותינו אומרים,

אבל בוא תראה לי שינוי קטן, שינוי קטן שאתה עושה, משהו קטן. אז השינויים מתחילים בין אדם לחברו. בוא תראה לי שאתה מחייך. את מחייכת לבעלך שהוא חוזר מהעבודה. אתה מחייך לאשתך שאתה יוצא לעבודה. מילה טובה, בעלי, כמה אני מעריכה אותך. אני יודעת שלא תמיד הולך, זה לא תמיד בך, זה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אבל תדע, אני אוהבת אותך, ואני מעריכה אותך בגלל מי שאתה, אשתי. תדעי לך. אני אומר לך את האמת, אין זכייה יותר גדולה. מעכשיו אני אגרד, חישגד, לא אותו, מותו, שמו אותו, זה הכל שטיות. כל מה שיתנו לי זה לא הזכייה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. מה באמת? באמת? כן, כן. מה זאת אומרת? את כל החיים שלי, בני. לא נורא, לא הצלחת פעם, תשיח, אבל אני אוהב אותך בגלל שאתה בן שלי. אני לא אוהב אותך בגלל שאתה חכם, או אתה יפה, או אתה... אני ודאי שכל אחד שואף, אבל אני לא, זה לא קשור. אני אוהב אותך בגלל מי שאתה. אין מתנה יותר גדולה ממך. רבותיי, אחים, היקרים, כשאנחנו חושבים אחד על השני, כשאנחנו מפרגנים אחד לשני, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, פותח את כל השערים. כתוב במדרש, היה זוג שהיו צריכים להביא ילדים ולא זכו לילדים. מה זה? כל זוג צריך להביא, הם לא זכו. שנה ועוד שנה, אחרי 10 שנים, הם החליטו שהם מתגרשים. הם באו אצל רבי שמעון, יוכל לשאול אותו, אמרו, רבנו, תראה, אנחנו ביחד לא מצליחים. אולי משנה מקום, משנה מזל, אנחנו נתגרש, היא תתחתן עם מישהו אחר, אני עם מישהי אחרת, אולי נזכה ככה לילדים. ראה רבי שמעון בר יוחאי שזה המצב 10 שנים, אמר להם, טוב, אבל בתנאי, אתם עושים מסיבת גירושים, סעודת גירושים. מה זה סעודת גירושים? אני פעם אמרתי למישהו, תפתח אולם של מתגרשים, אתה תהיה מיליונר. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, איך תראה כמה מתחתנים וכמה מתגרשים, השם ישמור. טוב, זה לא חייב להתגרש. תדעו, אין דבר כזה זוג לא מוצלח. יש זוג לא מודרך. מבחינה תיאורטית, כל זוג בעולם יכול לחיות בשלום. עם הדרכה נכונה, עם ליווי, עם עמידת על המידות, כף אחת, 10, לא כף אחת, יש אחד התחתן עם אשתו, כל שבוע היה מביא לה רק כפות, מה זה? רק כפות היה, לא כף אחת, הכנעה אחת, ויתור אחד. ודאי שגם צריך להשתדל לשמור על הקדושה, קשה מאוד לחיות בזוגיות טובה, כשהעיניים פה והעיניים פה, אדם צריך לשמוח במה שהשם נתן לו. איך אומר שלמה המלך, מצא אישה, מצא טוב. מצד שני כתוב, מוצא אני בר ממוות. מה זה מצא אישה, מצא טוב? מצא אישה. גמרא אומרת, 3 דברים באים בהיסח הדעת. 3 דברים אתה לא מתכנן. בורא עולם שולח לך. דבר ראשון זה אבדה. הלכת, מצאת מציאה, זה בהסך הדעת. עקיצת הקרב, שלא נדע, שם ישמעו. עקיצת הקרב, אדם הולך, פופ, אוקיי, זה, אתה תכננת. גם משיח צדקנו יבוא ככה, בהסך הדעת. דברים שבאים בהסך הדעת, מצא, מציאה, זה בא בהסך הדעת. השם שלח לך, מצא אישה. אם אתה אומר מצא אישה, אני את האישה הזאת מצאתי, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא שלח לי, זה בהיסח הדעת, זה לא תכננתי, אני יכול 1,000 תכנונים, אבל הוא נתן לי את האישה, וזה הדבר הטוב ביותר בשבילי. טוב, אבל מוצא אני מצאתי, בדיבור שלי, בקריזמטיות שלי, אני חביבי, זה מה ממוות, למה? כי יכול להיות שאתה יכול, בכוחות שלך, לפי דעתך, למצוא יותר טוב. אז קודם כל לדעת שהזיווג שלנו, בעלי, אשתי, זאת המתנה הגדולה ביותר בחיים שקיבלתי. נכון, לפעמים אין רק מעלות, יש גם חסרונות. אני פעם אמרתי שבני הזוג היו יודעים כל אחד מה החסרונות של השני, אף אחד לעולם לא היה מתחתן. אלא מה? החיסרון של בן הזוג זה הניסיון שאני צריך לעבור בעולם. לכן אחים יקרים. לפרגן אחד לשני. אמר להם, אין בעיה. ככה אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, תתגרשו, אבל בתנאי, אתם עושים מסיבת גירושין. טוב, כאב לו. הוא רצה אותה,
הוא אהב אותה, אבל הוא גם רצה בנים.

רצה בבנים יותר מה שהוא רצה אותה. והיא רצתה בבנים יותר מה שהיא רצתה אותו. הוא קצת שתה. הוא שתה עוד קצת, ועוד קצת. ואז הגיע הרגע שהוא כמעט התעלף בשכרות. אמר לה אשתי, הנה, כל ביתי לפנייך. תקחי פה את הדבר היקר ביותר. את החפץ היקר ביותר. תקחי, בבקשה, הכל שלך. ונרדם בשכרות. היא ביקשה מהמשרתים שירימו אותו ויקחו אותו לבית של אבא שלה. בבוקר הוא מתעורר, אומר לה, איפה אני נמצא? אתה בבית של ההורים שלי. ומה אני עושה פה? אמרה לו, בעלי היקר, אתה עדיין בעלי, עדיין לא התגרשנו. אתה אמרת לי, אשתי היקרה, אשתי היקרה, אני מבקש ממך, הנה כל הבית לפנייך, תקחי את הדבר היקר ביותר שיש לך. אמרה לו אשתו, אתה הדבר היקר ביותר שיש לי בבית הזה. ואז הוא פרץ בבכי, אומר כן, אני חשבתי על עצמי, אני חשבתי על הילדים שאני צריך להביא, אבל באמת, כשאני מתבונן עכשיו בצורה עמוקה, את הדבר היקר ביותר שיש לי בעולם, אני מוכן לוותר על הכל, אבל אני רוצה לחיות איתך, כי את יקרה לי מכל. טוב, מה עושים עכשיו? את המסיבה הזו, עכשיו הם לא רוצים להתגרש, הלכו לשאול את הרב. באו לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, רבינו, מה עושים?

הגואל. השנה ייוולד לכם בן, השנה ייוולד לכם בן, זכר בריא ושלם, אמן הם צעקו. ואותה שנה באמת נולד להם בן אחרי 10 שנים. אבל אחים ואחיות יקרים, בואו נתבונן. מה? 10 שנים? מה קרה? מה השתנה? כשכל אחד חושב רק על עצמו, זה לא הולך. כשבורא עולם רואה שאחד חושב על השני, מפרגל לשני, נותן מילה טובה לשנייה, משרה שורת הברכה. לכן אחים יקרים, אחים אהובים, בואו נקבל על עצמנו להטיב אחד לשני. תדעו, רבי שמעון בר יוחאי שם בסוף המדרש אומר, אם אנחנו היינו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל העולם שלך, מכל הבית שלך, זאת אומרת, במילים אחרות, בורא עולם אומר, הנה, כל העולם פה לפניכם, תבקשו מה אתם רוצים, והנה, מגיע ראש השנה, ואנחנו מבקשים מה שאנחנו רוצים, אבל צריך להיות חכמים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם עם ישראל יגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל הבית שלך, אנחנו רוצים רק אותך, רק אותך. תתגלה כבר, ריבונו של עולם, תגאל אותנו. אנחנו חיים בדור מלא ניסיונות, מלא איסורים, דור של אסתר פנים. התורה אומרת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. איזה צרות, איזה מלחמות, איזה מחלות. ריבונו של עולם, הרי ברגע אחד הכל יכול להפך. אתם יודעים, בתפילת מוסף של ראש השנה, בזמן שתוקים בשופר, שם אנחנו אומרים את מה שתיקן יהושע בן נון, עלינו לשבח. על כן נקווה לך, השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי. רבותיי, על אותו רגע, אנחנו אומרים, יכירו וידעו כל יושבי תבל, לא יהיה כבר מלמולים, לא יהיה מלחמות, לא יהיו מריבות. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. יום ראש השנה, זה יום שאנחנו ממליכים.

את הקדוש ברוך הוא בעולם. יום ראש השנה זה יום שבו נברא האדם. באלף תשרי נברא האדם הראשון, בכ"ה באלול נברא העולם. והנה כל שנה מגיע האדם וממליך את הקדוש ברוך הוא. רבותיי אחים יקרים, אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. מה זה חיים בעצם? מה זה חיים? חיים זה לעשות חיים. אני מכיר אנשים שיש להם כסף לעשות חיים בלי סוף, אבל אין להם חיים, אין להם שמחה, אין להם שלווה, מדוכאים, או שמעלים עשן כלשהו, או שזה כדורים. איך אמר לי מישהו השבוע, תראה מה זה אנחנו עוברים בסליחות. וואי וואי וואי וואי, מה אנחנו עוברים בסליחות? שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך מבושת פנינו, לשחרך אל בעצל יחתנו. שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. אנחנו חיים בדור שיש הכל בשפע, יש את המאכלים הכי טובים, את המכוניות הכי משוכללות, הבגדים הכי מפוארים, יש לנו שפע. אבל דבר אחד חסר לנו, הנשמה חסרה. חסרה, תרופה לא מצאנו. אין לנו תרופה לנפש. אנשים לא שמחים, אנשים מדוכאים, אנשים מעצבות. והנה אנחנו מבקשים ביום ראש השנה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. אנחנו אומרים לבורא עולם, ריבונו של עולם, החיים בלעדיך לא שווים כלום. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הדבקות שלנו בך. בוא ריבונו של עולם, בוא תחבק אותנו. אבא לי, אבא טוב, בוא תיכנס לחיים שלנו. אנחנו אולי שכחנו אותך, אולי הזנחנו אותך. ביום ראש השנה אנחנו עומדים וממליכים אותך מחדש על העולם כולו, ממליכים אותך על עצמנו. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ואז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, בא בידיים המלאות שלו, בידך העשירה, הרחבה והפתוחה. מעולם לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון, כי הוא אל זן ופרנס לכל. אם אתם זוכרים את הסיפור בשבוע שעבר, על אותה פגישה גורלית של היהודי שהלך לארצות הברית, סידרו לו 5 דקות פגישה עם המזכיר של מיסטר בלז המיליונר, והוא לא ידע שמיסטר בלז המיליארדר היה איתו במעלית, שאל אתה צריך משהו, הוא לא ידע מי הוא, הוא זלזל בו. כשהוא נכנס לפגישה, הוא הבין למפרע שהוא היה במעלית עם מיסטר בלז. הוא במילה אחת יכל להוציא ממנו בניין שלם. רבותיי, אחים ואחיות יקרים, אני אוהב אתכם, באמת. זאת הזדמנות להגיד כמה אני אוהב אתכם. אנחנו נפגשים כל שבוע, ואני נפגש אתכם במהלך השבוע, ואתם מספרים לי שאתם יושבים מרותקים לשיעור שהוא ממלא לכם את החיים. אני נותן לכם הצעה ששווה מיליארדים. מתוך אהבה, אין לי מכם כלום, אני לא מרוויח מכם כלום. אני רוצה לתת לכם להרוויח את החיים. בואו אחים, בואו אחיות, יש לנו 48 שעות שאנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא בתוך המעלית. בואו נקבל על עצמנו כל

שנה, תדעו שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. מה פירוש? מה זה כל שנה שרשע? שעם ישראל באים לפני הקדוש ברוך הוא כמו עניים, כמו ראשים, כמו דלים. אבל איך? יש לי בניינים, יש לי בתים. אתה צריך לדעת בראש שנה שמה שיש לך זה בכלל בגלל שהשם נתן לך. אתה צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא השנה שגם בשנה הבאה ייתן לך. אתה נמצא עם האבינו מלכנו במעלית. בואו, שבת קודש, יום ראשון. אחר כך יש לנו יום ראשון של ראש שנה, שבת קודש. יום השני, יום ראשון. תשמרו אחים יקרים. החיים שלנו תלויים בדבר הזה. אתם יודעים, אתמול, אחד התלמידים שלי אומר לי, התקשרו לאימא שלי, אני החלפתי טלפון בהצבא, ואמרו שאני חייב להגיע כי מחר הולכת לפרוץ מלחמה. כך הוא מתקשר אליי, היום, היום, הוא התכוון להיום, אתמול על היום. מלחמה? איזה מלחמה? לא שמענו כלום, הכל נראה רגוע. אומר לי הרב, אשתי ילדה עכשיו, מה אני עושה? מה אני משאיר אותה עם תינוק בן חודש? אני הולך להילחם, מה אני אעשה? אמרתי לו, תגיד בתפקיד שלך, יש עוד מי שיכול להחליף אותך, אולי אתה יכול לדחות, כמה זמן עד שאישה קצת תברי. אמר לי, תשמע אבא, יש לי רעיון. אבא שלו, באותה יחידה, זה יחידה, לא יודע, הם מובילים טנקים, לא יודע בדיוק מה. אני אתקשר לאבא שלי, נשאל אותו, אותו מגייסים לפניי. ואז הוא מתקשר לאבא שלו. אבא שלו, אבל לא יודע, רק רגע. אני אתקשר לקצינת הקישור. הוא מתקשר לקצינת הקישור. היא אומרת, לא, היא לא הבינה אותי. אני אמרתי לה, מה זאת אומרת? אין לו טלפון. אם מחר תפרוץ מלחמה, איך נשיג אותו? אתם יודעים מה קרה לי? אני שומע דבר כזה, ריבונו של עולם, איזה מלחמה, ראש השנה, מספיק שנה שעברה, תקענו באמצע התקיעות, הייתה אזעקה. מה, איזה מלחמה עכשיו באמצע החיים? אבל זה המצב. זה המצב. זה המצב, אחים יקרים, מה יהיה בשנה הבאה, בכלל, בפרט, על המדינות, אדם, משפחה, חיים, מוות, מלחמה, בריאות, בדיקות, מחלות, הכל זה היומיים הללו. בורא עולם לא מבקש הרבה. מה שאתה לא יודע, אל תעשה. אבל מה שאתה יודע, תעשה. מה שאת יודעת, תעשי. אם בורא עולם רואה שאנחנו בידיים הקטנות שלנו משתדלים לשמור את השבת, לשמור את החג, לבוא לבית הכנסת, לשמוע את השופר. יומיים, זה בסך הכל יומיים. על ראש השנה נאמר היום הרת עולם. מה זה הרת עולם? מלשון הריון. מה ייוולד מה שיש בבטן? הוא יהיה בריא, זה בבטן, לא יהיה בריא, זה בבטן, הוא יהיה חכם, זה הכל בבטן, הכל בבטן. לכן שהאישה מתאמרת, כל הזמן מתפללים, שהילד יהיה בריא, שיוולד בשעה טובה, שיהיה בריא, שיהיה חכם, שיהיה, כל המערכות יעבדו, לפעמים ברמינה לזה דבר שהוא לא, אחר כך זה כל החיים לסבול. יומיים של הריון. כך נגיד בתפילה,

אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים, אם כעבדים עינינו לך תלויות ביומיים הללו, אנחנו תולים את עינינו לאבינו מלכנו, שהוא תמיד רוצה לתת ותמיד יש לו מאיפה לתת, שייתן לכולנו חיים טובים. תזכו לכתיבה וחתימה טובה. אני מודה לצוות היקר, לעורך, למפיק, לידידי אסי לוי. תקופה של חיים, תקופה של סליחות, תקופה של רחמים גדולים. יש הרבה שאלות בחגים הללו. אתם מוזמנים להתקשר, כוכבית 52-93, קו בית מר.

יענו לכם שם על כל השאלות שלכם, הן בענייני הלכה, הן בענייני האקטואליה היהודית. אתם יודעים, יש כל מיני אקטואליות, חג הסוכות זה אקטואליה, וכיפור, כן לצום, לא לצום, כל האקטואליה היהודית. אני רוצה בהזדמנות הזאת להזמין את כולם הלילה למעמד הסליחות האחרון של תשפ"ו, אחרי ראש השנה זה כבר תשפ"ז, מעמד אדיר של מאות אנשים שיגיעו הלילה בעזרת השם, יגיעו הלילה, ואתם איתם מכל הצפון, אל תפחדו, תניעו את האוטו ותגיעו. רחוב ההגה 7, עין הים חיפה. מעמד של סליחות מרגשות, אני מבטיח לכם שאתם תתרגשו, וזה באמת עוד משקולת על קו הזכות. הלילה הזה, עכשיו, עכשיו, שומעים אותי? הלילה, כל אחד יחשב כמה זמן לוקח לו להגיע לחיפה, לרחוב ההגה 7, תצאו לדרך, תגיעו מוקדם, כי אין מקום. אתם רוצים מקום בפנים? תצאו מוקדם. עוד הודעה משמחת שאני רוצה לשמח אתכם. לזיכוי הרבים, אין פה שום מטרות של רווח, שום דבר. זיכוי הרבים השקיעו בערב הזה מאות אלפים, תדעו, השקיעו אנשים טובים שעושים לזיכוי הרבים. ידיד נפשנו, רבי דוד מרציאנו, השם ישמור אותו ויחייהו, שכל שנה עושה סליחות לזכות מקום אחר. השנה, ביום רביעי הבא עלינו לטובה, עושים את מעמד הסליחות המרכזי באצטדיון עכו. כן, אצטדיון עכו, עושים שם את מעמד הסליחות המרכזי. יהיה גם הרב יצחק יוסף הראשון לציון, הרב יגאל כהן, הרב גרוסמן, רבנים, רבי שמעון טיבסטית, הרב משה מוחצרה, ממש רבנים מכל הקשת, כל גדולי מזכה, הרב רובין. אני גם בעצם אשתדל להגיע להגיד את הסליחות שם, וגם זמרים, יני בן משיח, אופיר סלומון, אליה צור, יהיה ממש מעמד גדול. מי שרוצה לשריין לו את המקום, יסתכל יעקב אחרי המודעות, איך אפשר לשריין את המקום, ואת השם להגיע, יהיה גם באפשרות להגיע פיזית גם, אבל עדיף לשריין מקום מראש. יום רביעי, 16 לחודש, אנחנו מתחילים סביבות 9:30, 10, עד הסליחות, עד ועד בכלל, מעמד אדיר של קידוש השם. שנה שעברה עשינו את זה בחייפק בקריית מוצקין, איך אמר לי מישהו, כל אמן שאמרנו, ענו לנו מן השמיים. תארו לכם, 4,000-5,000 איש צועקים שמע ישראל, השם הוא האלוקים, משהו. אז אם כן, אמרנו, הלילה כולכם מגיעים רחוב ההגה 7, להגיד איתי ביחד הסליחות, לקראת ראש השנה. איך אמר לי מישהו, אנחנו אוכלים תפוח בדבש, תפוח. תחפר פשענו ותמחוק עוונותינו, חטאותינו, תפוח, אבל בדבש, לא על ידי ייסורים. אנחנו אוכלים את זה, רוצים שהכל יהיה מתוק, אז אנחנו באים הלילה להמתיק את הדינים. סליחות 12, תגיעו 12, אל תחכו 12:30, צריך לחנות, צריך להגיע, לפעמים זה ללכת ברגל איזה דקה וחצי, תגיעו 12:30, ויום רביעי, בעזרת השם, יום רביעי הבא עלינו טובה, אצטדיון, אקו, ממש נברך את ידיד נפשנו רבי דוד מרציאנו, שמשמור אותו, שמזכה אותנו לערב הגדול הזה. כולם, בואו בעמניכם, אנשים, נשים, נזעק לשם, ונזכה לישועה בקרוב, אמן ואמן. אז כולי שנים טובות, רבות וארוכות. מברך אתכם לכתיבה וחתימה טובה, הרב ישי פרי.

0: התחנה הבאה, תחנת יציאה עם האור שמעון.
1: 101.5
0: רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
1: 101.5 התחנה.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת יציאה לשנה החדשה עם האור שמעון.
1: 101.5

באנו לעשות שמח, להקת הפסגות, פותחים לנו את התוכנית, לילה טוב לכם, יום חמישי, אתם, על התחנה ה-101.5, אז כן, אנחנו פותחים את סוף שבוע האחרון של השנה, מחר בעזרת השם נחגוג יחד ונקבל את השנה החדשה, אני מניח שחלקכם בהכנות, בבישולים, בקניות, כל הסידורים האחרונים לחג, אז אנחנו מלווים אתכם עד 11 עם הלעיתים והנוסטלגיות, כמו בכל יום חמישי, היום ככה באווירה חגיגית במיוחד, הם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו מכל מקום בעולם, ברדיו שלכם ב-101.5, בערוצי 71, וכמובן באפליקציה שלנו רדיו התחנה. אני מאור שמעון, יוצאים לדרך, איזה מוזיקה בחרתי לכם, בואו נקבל את הדוף שנית של איציק ארוש. אנחנו

דופשנית. אני מקווה שיהיה לכולנו הרבה דופשניות, הרבה דברים מתוקים וטעימים וטובים בשנה בעזרת השם שנכנסת אלינו. היום אנחנו עם תוכנית חגיגית מיוחדת, הרבה מוזיקה טובה מחכה לכם. אני רוצה להגיד לילה טוב להורים שלי, לחני מבת ים, לשי חקק מיבנה, אסף פשע מהקריות, הירושלמי, נתנאל ממו, דניאל נחשוני, גיא שלום. וואו, הרשימה ארוכה. שיהיה לכולכם שנה טובה, שנה מתוקה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אבי

ברכות לשנה החדשה ממשיכות לזרום אלינו. קיבלתי עכשיו את הברכה של רובי פסקל היקר, שרוצה לברך את אבא אריה, את אביטל, הרוסתו היקרה, משפחת וויטו, מורן, גלעד, יוסף, שנמצא בטירונות, האחים שירה ונאוראי, משפחת קליפר, אלי ואריאל. שנה טובה לכולכם מרובי פסקל היקר. רובי, אני גם כן מאחל לך שנה טובה, תמשיך להאזין לנו. אנחנו מקדישים לך את השיר המדהים של מוג'דה,

0: 101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה. 101.5 התחנה.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת יציאה לשנה החדשה עם אור שמעון. 101.5

רחוב המשבר, פאר טאפי, מצטרף ללעיתים הגדולים שצעדו איתנו השנה, ואם כבר לעיתים גדולים, אז אחד הטובים בעיניי השנה, שייך לאיתי לוי, מתוך האלבום 13, קבלו את הרצועה והשיר מספר 5.

עומר אדם מביא אותנו לסיום השעה הראשונה, תחנת יציאה, הליטים והנוסטלגיות ממשיכות איתנו גם לשעה הבאה עד 11. היום אנחנו באווירה חגיגית לרגל השנה החדשה, אתם בסידורים, בהכנות לקראת החג, ואנחנו דואגים למוזיקה הטובה שלכם ברקע. בואו נחתום עם אייל גולן, לקנות לך יעלום. אני מאור שמעון יחד איתכם לעוד שעה, תשארו איתנו, מיד חוזרים.

0: אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.
1: מאזין, הקשב.
0: בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות עשירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי ב-9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
2: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
2: 101.5

לילה טוב לך, לילה טוב לכם, אתם על התחנה 101.5. שלום שלום לכל המצטרפים, שלום שלום לכל השווים. שעה שנייה, תחנת יציאה יוצאת לדרך, הלעיתים והנוסטלגיות. עד 11 אנחנו איתכם עם תוכנית מיוחדת לרגל השנה החדשה, הרבה אנרגיות טובות יש כאן באולפן, אני מקווה שגם אתם מוזמנים להגביר את הווליום, להצטרף אלינו, אם אתם בהכנות האחרונות לחג, אם אתם בדיוק יוצאים לבלות, 101.5 התחנה, אפשר להזין לנו ברדיו, בערוצי S71, וכמובן באפליקציה שלנו רדיו התחנה, אפשר להוריד אותה חינם, דרך הגוגל פליי, האפסטור, ואתר הבית שלנו, התחנה, .co.il. אני מאור שמעון, יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה טובה.

0: הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

אישה בונה, אבי סינואני, אנחנו חורגים את ראש השנה כאן ב-101.5 התחנה, לא מחכים למחר, מתחילים כבר מהיום, אתם הבישולים, ההכנות, ואנחנו עם המוזיקה, עכשיו זה משה פרץ, אשמור עלייך.

הגענו לפינת הנוסטלגיה, שירי בטעם של פעם. עכשיו אנחנו נשמע את אחד החיבורים הגדולים, המעניינים, ליד בנאי ותמיר גל, משחקי מילים.

0: على شكر وحنا أنا
1: משחקי מילים, תמיר גל וליאת בנאי מביאים אותנו לסיום התוכנית תחנת יציאה בכל יום חמישי מ-9 עד 11 בלילה כאן ב-101.5 תחנה. נפגשים כאן קבוע עם הלעיתים, עם הנוסטלגיות והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית. אני מאור שמעון, רוצה להיפרד, לאחל לכולכם סוף שבוע רגוע ושקט, שלכם חג שמח עם המשפחה, עם החברים, שנה טובה ורק דברים טובים. אנחנו נחתום עם נאור אורמיה ושרית אביטן, בלילות, יאללה ביי.
2: שמעתי אותך כה קרוב לליבי, לא תיארתי לי כך מימי, שתפני את גבך ופתאום

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

זה רק הערב שפורט עליי, ואני גר איתך עדיין, גר אותך. עם הבדידות ועצב אני נשאר איתך, מדמיין אותך בין שיר למנגינה, מתפייס